0: Skal vi også ses? Så følg Radio Nord på Facebook.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 92 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola til 10 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og frosne Harvest bedstgrøntsager også kun til 10 kroner. Gælder til og med fredag den 23. maj. Gå i Netto.
2: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
3: Kan du lide at spille på sport? Så får du et imponerende udvalg og høje odds hos Betinia. Og vil du have et kæmpe udbud af live betting og streaming, så får du 1000 kroner i velkomstbonus hos Betinia. Velkommen til Betinia. Next Level Casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen sved i fingrene, linsen skal i øjet. Hos Mamiya tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: Lad os sammen finde en løsning til dig. Book en gratis forundersøgelse på mamira.dk.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 69. Eller grønne fingre og vækstgødning 5.

0: Vi ringer, når du bliver millionær.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Rema 1000 prioriterer vi danske varer og dyrevelfærd højt. Vi samarbejder med leverandører og producenter, som sætter dyrevelfærd i højsædet og har over 120 varer med dyrevelfærdsmærket. Blandt andet et stort udvalg af produkter fra frilandsgrise, fritgående kyllinger fra Rokkedal samt æg fra Valø Slot. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Hej, det er Sofie.
4: Hej Sofie, det er Drew.
3: Drew...
4: Ja, Drew Sycamore.
3: What? Drew Sycamore? Okay, hvorfor ringer du til mig?
4: Jamen, det gør jeg, fordi du er en af de personer, der har lyttet allermest til mine sange inde på Telmore Musik.
3: Okay.
4: Og derfor vil jeg gerne invitere dig til en intim koncert på mit helt nye album og Current Affairs. Er du frisk på det?
3: Oh my god, ja. Det er så frisk på.
4: Fedt, så vil jeg glæde mig rigtig meget til at se dig.
5: Få unikke oplevelser med Telmore Musik. Hop ind på telmore.dk og kom i gang.
6: Skal vi ikke prøve det her spil? Hvad viser den? Betano.
7: Det er der god grund til at være imponeret over. Betano er nu live i Danmark med over 4.000 spændende casinospil, og derfor helt sikkert et, der passer til dig. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18 plus, regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudlugter via Rufus.
8: Hey mester, banke banke på.
9: Hvad?
8: Du skal sige, hvem der?
9: Okay, hvem der?
8: Det er Star.
9: Nå.
8: Ej, du skal sige, hvem star?
9: Okay, hvem star?
8: Superstar! Superstar, megastar, interstar!
10: Nissans nye store varebil Interstar har anhængertræk som standard og er kåret til årets varebil i Danmark 2025. Med et prisvindende sikkerhedsniveau og 5 års garanti. Du kan få den elektrisk eller som diesel. Kom ind til Nissan og prøv den nye Interstar og føl dig som en superstar.
11: Et stenslag!
12: Bare rolig. Har du kasko, dækker din forsikring som regelreparationen hos Dansk Bileglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bileglas. Book tid på bileglas.dk.
13: Her kommer en kort meddelelse, som gør, at du kommer længere for pengene. Tank hos Inko. Inko. Lav pris til alle.
14: Sky Showtime giver dig nye store film og eksklusive serier fra de største studier i verden. Glæd dig til episke slag i Gladiator 2. Og lige nu får du endda 40% rabat, når du opretter et standard streaming abonnement på Sky Showtime inden 30. juni. Få mere for mindre på Sky Showtime.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få for eksempel en dåse Kokio eller Mathilde Kakao skummet mælk til 5 kroner. 10 styk Gestus skrabeæg til 15 kroner. Pålæg og pålæg eller leverpostej til 10 kroner. Og masser af gul prisvarer, der prismatcher Netto. Spar. Det kan betale sig at handle lokalt.
17: Hvis ikke skruen kommer frem til tiden, kan gipspladen ikke komme op. Hvis gipspladen ikke kan komme op, kan elektrikeren ikke komme i gang. Hvis elektrikeren ikke kan komme i gang, kan vævet ikke sættes op. Hvis vævet ikke kan sættes op, kan maleren ikke lave finish. Og hvis maleren ikke kan lave finish, så bliver byggeriet ikke færdigt. Så måske du skulle starte i Stark. Det kan være forskellen på, om byggeriet går i stå eller bliver gjort færdigt. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Der er netop kommet en fantastisk nyhed fra Bet365.
19: Ja, Bet365 udbetaler allerede inden kampen er slut. Og det gælder også byg vedmål. Spil på et hold, inden kampen starter. Og kommer de foran med 2 mål i kampen, så er det valg hjemme.
18: Tjek vores tidlige udbetaling ud og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: 77% af danskerne søger mere sundhed. Men er sundhed flere kilometer i benene? Er det sommerkroppen? Mindre kemi? Svaret er ja. For sundhed er at søge, ikke en destination, man kan nå. Men hvis vi bliver ved med at søge efter det gode, finder vi et liv, der er fuld af liv. Føtex. Inspiration til dig.
21: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Det er endnu uafklaret, om en regering med Venstre, Liberale Alliance og de konservative kan blive til virkelighed. Det oplyser kongelig undersøger Troels Lund Poulsen efter forhandlinger i aftes. Moderaterne har nemlig endnu ikke givet svar, men har i stedet stillet en række opklarende spørgsmål. Partiets formand Lars Løkke Rasmussen kalder dog forslaget for en prøveballon, der nok ikke kan flyve. Han mener i stedet, at Troels Lund Poulsen bør danne en regering hen over midten. EU er blevet enige om at fjerne told på import af amerikanske varer. Ifølge Reuters og AFP er der tale om en foreløbig aftale. Aftalen er en central del af en handelsaftale, som EU og USA indgik sidste sommer. USA's præsident Trump havde truet med at pålægge EU højere toldsatser, hvis ikke aftalen blev implementeret. Google løftede i går sløret for en udvidelse af sin søgemaskine, som i fremtiden skal være mere proaktiv. Annonceringen skete på en årlig udviklerkonference i Californien. Første opgradering af selskabets nye søgemaskine er rullet ud, og så vil der i de kommende måneder komme nye opdateringer. På sigt skal den kunne bestille et bord på en restaurant eller følge prisen på en bestemt vare for dig.
2: Onsdagen byder på skydevejr, der kan komme lidt regnbyer til os, men i eftermiddag også opklaring med en lille smule sol, stadig med spredte byer, 13-16 grader og en svag til jævn vind.
0: Radio Nord, trafik.
2: Og her lige efter klokken 6, der er der ingen meldinger fra Vejdirektoratet. Rigtig god tur.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

Godmorgen, det var Take That med Pray på Radio Nord, og så er den 5,5 minutter over 6. Jeg er Torben Hansen og din morgenvært. Og ude af fjerne for dig denne her 20. maj, rigtig, rigtig tidligt, som jeg er hver morgen. Og jeg har masser af skøn musik med til din onsdag morgen. Nu er vi i midten af uge 21, og nu begynder det stille og roligt at vippe afsted mod en forlænget pinse-weekend igen. Det er jo super herligt. Så lige om lidt, der skal vi lige se på, hvem vi skal fejre i dag. Og der er lige en stor personlighed, som ikke er blandt os længere, som kunne have fødselsdag i dag. Hvem det er, ja, det kan du høre lige om lidt efter Kelly Clarkson og Because of You. Torben her mod klokken 9 med masser af skøn musik. Nu er det fra Gloria Estefan med Bad Boy her på Radio.

Kelly Clarkson og Because of You. Kelly Clarkson, der fik sit helt store gennembrud i den amerikanske udgave af X Factor. Her var hun på Radio Nord lige nu klokken 13 minutter over 6. Og nu skal vi lige kigge på den 20. maj med brillerne i dag. Det er en dag, der er tiltaget med 9 timer og 33 minutter. Det er dag nummer 140 i rækken, du lige er vågnet op til her. Og så er det også dagen derhjemme hos Cher, den amerikanske sangerinde og skuespillerinde, skal pustes, hold nu godt fast, 80 lys ud af lagkagen i dag. Og det er jo vanvittigt at tænke på, at den kvinde, hun er 80 år gammel. Kan det have noget at gøre med alle de her plastiske operationer, hun har fået? Men Cher, hun bliver altså 80 år i dag. Og en mand, der kunne være blevet 82 i dag, det er ham her, nemlig Joe Cocker. Han kunne være blevet 82 i dag. Han gik bort i 2014. Han har lavet mange gode sange. Joe Cocker skal vi høre på Radio Nord nu med Feels Like Forever til onsdag morgen. Godmorgen.

0: Joe Cocker, som jo led af nogle spastiske lammelser i kroppen, og det gjorde det så lidt sjovt ud, når han stod på scenen og spillede musik. Han kunne altså i den grad synge. Han gik bort i 2014 og kunne være blevet 82 år lige nok i dag den 20. maj. Så lad os sende en tanke til Joe Cocker. Lige nu så er klokken 19 minutter over 6. Godmorgen.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Du har ideen til dit nye byggeri, og det kræver kun den rigtige samarbejdspartner at bringe drømmen til virkelighed. Hos CAD Tegnestuen i Hjørring lytter vi til dine ønsker og følger dit projekt helt til dørs. Vi holder styr på alt og sørger for, at processen er tryg og overskuelig. Så kan du glæde dig til resultatet uden bekymringer undervejs. CAD Tegnestuen i Hjørring. Fra idé til virkelighed uden omvej. Mød os nu på cad-tegnestuen.dk.
3: Er der styr på væskebalancen på jobbet? Med vandkølere og dispensere fra Cuvatec løber I aldrig tør for iskoldt drikkevand. Tappet direkte fra hanen. Kølet og klar, når tørsten melder sig. Ingen tunge flasker og besværlig logistik. Kun iskold nydelse. Læs mere på cuvatec.dk og få et tilbud til kantinen, kontoret, institutionen eller foreningen. Cuvatec. Glæden ved iskoldt drikkevand.
4: Skal det være i år, du giver dig selv mere fritid? Med en robotplæneklipper fra Vokslev Have Park kan du sætte et stort flueben ud fra græsslåning på to-do-listen en gang for alle. Vi har hele sortimentet af kvalitetsrobotter fra Husqvarna. Både dem til de små plæner og dem til de mest udfordrende. Og så hører de til markedets mest lydsvage. Kom ind og se nærmere på modellerne. Vi hjælper både med udvælgelse og opmåling af plænen. Glæd dig til en sommer med mere tid. Vi ses blandt robotterne hos Vokslev Have Park i Nibe.
5: Kom til bagagerumsmarked og beredskabsdag med masser af gode fund, hygge og oplevelser for både store og små. Børnene kan møde vores populære maskot Åge, som deler slik ud. Brandvæsenet kommer også forbi og viser den store brandbil frem. Derudover kommer hjemmeværnet talstærkt med hele 10 mand, som medbringer masser af spændende udstyr og viser deres store grej frem for både børn og voksne. Her bliver der rig mulighed for at komme tæt på udstyret og få en snak med folkene fra hjemmeværnet. Og selvfølgelig er der hoppeborg til de mindste, så tag familien under armen og kom til en hyggelig dag i Åbibro den 23. maj. Se mere information på Facebook og Åbibro Handel. Vi ses i Åbibro.
6: Få ekstra kulør på livet med Vendsyssel Teater. Det nye sæsonkatalog er på gaden, fyldt med oplevelser i alle genrer til alle aldre. Blandt andet teaterkoncert, en vandreforestilling, nordisk nycirkus og en slags julevarieté, komiske dramaer om både psykiatri og kystsikring og også lidt hekseforfølgelse. Læs om alle forestillingerne i sæson 26-27 på vendsyssel-teater.dk.
7: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
1: Morgen med Torben Hansen.

Eurythmics, There Must Be An Angel Playing With My Heart her på Radio Nord. Hvis du ikke allerede endnu har været inde og været med i vores konkurrence om to billetter til Gløden i Kildeparken på fredag, hvor blandt andet Medina kommer og optræder, så skal du skynde dig at flyve ind forbi vores Facebook-side og fortælle os, hvem du vil tage med til Gløden på fredag aften, hvor både Medina og Mille kommer også og spiller sammen med Blæst. Det bliver en fest. Det er dagen før det store karneval. Ind og være med i konkurrencen om billetterne på vores Facebook-side. Vinderen finder jeg i morgen tidlig.

0: Så var der en dejlig sang fra Rod Stewart med The Rhythm of My Heart til onsdag morgen på Radio Nord. Så skal vi have en update fra Dan Jensen. Klokken er 6:30.
1: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har fortsat en tro på, at det kan lykkes for kongelig undersøger Troels Lund Poulsen at fordanne en regering. Det skal bare ikke være den blå V-lag-regering, som Venstres formand har foreslået, men i stedet den midterregering, som Lars Løkke Rasmussen vil have Lund Poulsen til at danne.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu.
1: EU er blevet enige om at fjerne told på import af amerikanske varer. Ifølge Reuters og AFP er der tale om en forløbig aftale. Aftalen er en central del af en handelsaftale, som EU og USA indgik sidste sommer. USA's præsident Trump havde truet med at pålægge EU højere toldsatser, hvis ikke aftalen blev implementeret. Google løftede i går sløret for en udvidelse af sin søgemaskine, som i fremtiden skal være mere proaktiv. Første opgradering af selskabets nye søgemaskine er rullet ud, og så vil der i de kommende måneder komme nye opdateringer. På sigt skal den kunne bestille et bord på en restaurant eller følge prisen på en bestemt vare for dig.
0: Onsdag morgen bliver skyet, og i formiddag der kommer der regnvejr, men i eftermiddag der kan solen altså kigge igennem stadig med spredte byer. Op til 16 grader i dag og en svag til jævn vind.
3: Radio Nord. Trafik.
0: Og her lidt over 6:30, der kører det pænt på vejene i det nordjyske. Der er ingen meldinger om uheld fra Vejdirektoratet, så rigtig god tur.
3: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Just Might med Bruno Mars på Radio Nord, så er klokken 6:55. Og der er en rigtig god nyhed til dig, hvis du skal til karneval i Aalborg på lørdag og have rystet numsen til noget samba. Og hvad det er, det skal vi lige kigge på fra Nordjyllands Politi om lidt efter Nelly Furtado på Radio Nord. Godmorgen.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din Toyota. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Det er der ingen grund til. Vi tilbyder nemlig en all-inclusive serviceaftale, som for et fast overkommeligt beløb hver måned dækker både alle eftersyn og også de uforudsete reparationer, der eventuelt dukker op. Det giver ro i maven og et smil på læben. Kig ind og hør mere. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Thisted, Nykøbing, Borgstykke, Stør, Aars, Hadsund, Randers og Grenå.
3: Når man skal, så skal man. Og hos Nørre Halne Maskinudlejning finder du et stort udvalg af de lovpligtige og vældig praktiske, når man skal, så skal man vogne til byggepladsen. Nørre Halne Maskinudlejning. Se nørrehalne-maskinudlejning.dk.
4: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Ræg til René for Råbe Isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20-82-31-61.
5: Er du til professionelt værktøj, så glæd dig til at høre dette brøl. 26. maj ruller Milwaukee Big Red Truck ind hos Jysk Værktøj på Guvej i Aalborg. Fyldt med kvalitetsværktøj til industri og byggeri. Kom forbi og prøv maskinerne, snak med eksperterne, nyd lækker mad fra slagter stiller og gør et kup til vilde priser. Buy more, get more. Vi ses ved Milwaukee Big Red Truck hos Jysk Værktøj på Guvej 127 i Aalborg tirsdag den 26. maj fra 10 til 14. Jysk Værktøj og Nordjysk Værktøjsalg. God service koster ikke ekstra.
6: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
7: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
1: Morgen med Torben Hansen.

Nelly Furtado, du lytter til Radio Nord med I'm Like a Bird, så er klokken 18:07. Nu skal vi se en rigtig god nyhed, en rigtig god indsats, som Nordjyllands Politi gør i forbindelse med Aalborg Karneval på lørdag. For der har man nemlig etableret ekstra midlertidig overvågning for at skabe tryghed under selve karnevalet. Og der er videoovervågning flere steder i byen, som led i den samlede sikkerhedsindsats. Overvågningen opsættes særligt omkring Kildeparken, langs Vesterbro og samt ved udvalgte indfaldsveje, hvor der forventes at komme rigtig mange mennesker. Overvågningen skal være med til at skabe ordensmagten et bedre overblik over, hvad der sker under arrangementet, og sikre hurtig reaktion, hvis der skulle opstå situationer, der kræver indsats fra Nordjyllands Politi. Så det er da dejligt, at der bliver gjort noget for sikkerheden, og de hurtigt kan rykke ud, hvis det skulle blive aktuelt. Nu skal vi høre Anne-Marie og Shania Twain, det er Unhealthy her på Radio Nord. Godmorgen.

Adam Levine i spidsen for Maroon 5 og She Will Be Loved, så er klokken 11:07. Og hvis du er typen, der gerne vil være med til det hele, og du måske er til karneval på lørdag, men ikke har fået fingre i en billet til Gløden endnu på fredag, hvor Medina Blæst og Mille optræder, ja, så kan du vinde billetterne hos os her på Radio Nord. Vi har en konkurrencekørende, og hvad du skal gøre for at være med, det kan du høre lige efter klokken 7.

0: En sang, som folk stadigvæk den dag i dag, selvom den her den ikke er helt ny længere, danser utroligt til, når der bliver holdet fest, Volbeat med For Evigt. Lige om lidt er det Dan Jensen, der har en opdatering for nyhederne klar til os. Det er, når klokken er 7 lige her om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller med i købet? Hos Louis Nielsen får du begge dele fra kun 195 kroner, men kun til 7. juni. Og du får sørme også en gratis synstest med sundhedstjek. Vi ses hos Louis Nielsen.
3: Tøm en palle hos Kalle. Lige nu får du en pose Danish Celebration Face og skolekridt til kun 20 kroner. Ja, det var kun 20 kroner. Gælder til og med den 3. juni. Vi ses hos Kalle.
4: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
5: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
4: Spil ansvarligt.
6: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
8: Tid til at planlægge ferien? Lige nu kan du spare op til 6.000 per bestilling med TUI. Hvad lokker mest til sommer? Et hyggeligt lejlighedshotel eller lækker all-inclusive med masser af aktiviteter? TUI er det, en rejse kan være.
9: Turen til sommerhuset med svigermor er ikke hurtigere overstået, fordi du er medlem af FDM, men den er billigere. For hos FDM får du Danmarks bedste rabat på brændstof. Lige nu sparer du hele 60 øre per liter, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask, parkering og meget mere. Se hvordan på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Hej bedstefar.
9: Nu har Nordlys fået et mobilnetværk i verdensklasse. Og lige nu sparer du 100 kroner om måneden de første 6 måneder på alle vores mobilabonnementer. Tilbuddet gælder til og med 2. juni ved nyoprettelser. Se flere tilbud i vores butikker og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Lige nu i Rema 1000. Kobær, råbrød, boller eller sandwichbrød. Flere varianter, kun 12 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Ej mor, det er helt umuligt at købe jeans på den her hjemmeside. De størrelser giver jo ingen mening, og der er seriøst ingen hjælp at hente.
13: Hvorfor går du ikke bare ned i butikken?
12: Far, det er en online shop. Hallo?
13: Nå ja, men da vi fik elbilen her, der gik jeg da bare ned til Toyota, og så hjalp de med det hele. Så kan man også prøve, inden man køber.
14: Ja, Toyota.

0: forhandler i hele Danmark, som kan hjælpe dig med spørgsmål om rækkevidde, opladning, finansiering og service. Ro på med en elbil fra Toyota.
1: Men sælger de også jeans?
2: Skat.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 92 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Har du husket at læse det med småt? Ellers kan vores juridiske eksperter tjekke din kontrakt. Business Danmark. Fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900.
5: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 69. Eller grønne fingre og vækstgødning 5 liter, også kun 69 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fixet.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få en kærgården til 12 kroner, et kilo cheesy skyr til 20 og 6 flasker Hardys Crispy til 199. Fra den 16. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 1., 2. eller 3. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Mere pension, flere penge og mere frihed til selv at vælge. Alt det og meget mere har 3F forhandlet hjem for tusindvis af medlemmer. Det er nemlig med til at bane vejen for det gode liv. Læs om din nye overenskomst på 3F.dk.
9: Lad os sige, at din leasingbil bryder sammen midt på Motorring 3. At jokke, tomle eller downloade en el-løbehjuls-app hjælper lidt. If hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Morgenkaffen er ikke bare en vane. Det er en god start på dagen. Hos McDonald's får du for eksempel en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
11: Der er netop kommet en fantastisk nyhed fra Bet365.
12: Ja, Bet365 udbetaler allerede inden kampen er slut. Og det gælder også byt vedmål. Spil på et hold, inden kampen starter. Og kommer de foran med 2 mål i kampen, så er det valg hjemme.
11: Tjek vores tidlige udbetaling ud og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvem kan gøre haven sommerklar? Det kan Bilka. Få for eksempel 25% på frugtbuske eller frugttræer, og en Morsø Fornomedio gasgrill til 2.499. Du får også 2 poser BQI-kaffe til 89, og 6 flasker Côte de Rhône Chardonnay Fils eller Chateau Côte de Mont Plaisir fra Bordeaux til 199 kroner. Hvem kan? Bilka.
14: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
15: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har fortsat en tro på, at det kan lykkes for kongelig undersøger Troels Lund Poulsen at få dannet en regering. Det skal bare ikke være den blå V-lag-regering, som Venstres formand har foreslået, men i stedet den midterregering, som Lars Løkke Rasmussen vil have Lund Poulsen til at danne.
16: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu.
15: EU er blevet enige om at fjerne 12 på import af amerikanske varer. Ifølge Reuters og AFP er der tale om en forløbig aftale. Aftalen er en central del af en handelsaftale, som EU og USA indgik sidste sommer. USA's præsident Trump havde truet med at pålægge EU højere toldsatser, hvis ikke aftalen blev implementeret. Google løftede i går sløret for en udvidelse af sin søgemaskine, som i fremtiden skal være mere proaktiv. Første opgradering af selskabets nye søgemaskine er rullet ud, og så vil der i de kommende måneder komme nye opdateringer. På sigt skal den kunne bestille et bord på en restaurant eller følge prisen på en bestemt vare for dig. En 81-årig cyklist, som i går formiddag blev alvorligt kvæstet i en trafikulykke i det sydlige Aalborg, blev sidst på dagen i går meldt i stabil tilstand. Det oplyser Nordjyllands Politi over for TV2 Nord. Ulykken skete, da en lastbilchauffør overså manden i forbindelse med, at lastbilen svingede til venstre ind mod Burger King i Skalborg. Cyklisten blev ramt og kørt til sygehuset som traumepatient med politiekskorte. En familie på 7 måtte i aftes forlade deres hjem i det sydøstlige Aalborg, efter der opstod brand i 2 batteripakker til et solcelleanlæg. Ifølge TV2 Nord truede flammerne med at sprede sig til villaen, og derfor rykkede beredskabet ud med 2 slukningstog. Politiet bad beboere i området om at lukke døre og vinduer på grund af røgudvikling. Branden kom dog hurtigt under kontrol, og ingen personer kom til skade. Villaen fik omfattende røgskader, og familien blev genhuset for natten.
1: Vi får en skyet onsdag morgen, og i formiddag der kommer der lidt regn til os, men i eftermiddag dog en lille smule opklaring med mulighed for at se solen stadig med spredte byer. 13-16 grader i dag, og så får vi en svag til jævn vind.
2: Radio Nord, trafik.
1: Og så rundede vi 7, og på vejene der kører det rigtig pænt her til morgen. Der er intet at berette om fra Vejdirektoratet, så rigtig god tur og kom sikkert frem.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98-246-810.
17: Startede din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musikken.

Amanda Carlyle, Heaven is a Place on Earth. Du lytter til Radio Nord 6 minutter over 7 af klokken. Jeg hedder Torben og er din morgenvært. Og jeg har masser af dejlig musik med til dig også, selvom vejret det ikke er så helt fantastisk her fra morgenstunden. Ja, så skal vi se, at vi kan bringe lidt lys over din onsdag morgen, og det er jo midten af uge 21, vi landede i her. Og nu begynder det faktisk stille og roligt at gå afsted mod weekenden igen. Og det er jo, helt fantastisk ekstra lang weekend, fordi det er jo pinseweekenden, vi går i møde her, og mandag det er også en helligdag, så det er jo super herligt. Og hvis det ikke er gået op for dig, så er det jo altså her fredag og lørdag, at Kildeparken i Aalborg danner rammen om festlighederne til Aalborg Karneval. Og man kan godt kalde det fredag aften, at der er der ligesom opvarmning til det helt store bal lørdag. Fredag der er der gløden, hvor Medina er på scenen, Blæst og Mille spiller koncert. Og vi har eksklusivt 2 billetter til koncerten. Koncerterne fredag aften i Kildeparken. Og dem kan du vinde via vores Facebook-side. Du skal bare lige gå ind og fortælle os, hvem du vil tage med til den her festlige aften i Kildeparken på fredag. Og det er inde på vores Facebook-side, og giver os lige et like og et følg, når du alligevel er forbi, så bliver vi rigtig glade. Her kommer Craig David. Godt genlyt med 7 Days her på Radio Nord. Godmorgen.

Alex Warren, Fever Dream til onsdag morgen. Du lytter til Radio Nord nu den 14 minutter over 7. Og god morgen med dig, hvis du lige har fået øjne til onsdagen her den 20. maj, som det jo er i dag. Og nu kommer jeg med en dårlig nyhed til alle, der bor på strækningen mellem Elling og Jerup på Skagensvej. Fordi at på tirsdag den 26. maj og cirka 3 uger frem, der skal Vejdirektoratet nemlig i gang med at skifte asfalten på Skagensvej mellem Elling og Jerup. Og det giver altså noget ballade på den strækning, så er du advaret. Så arbejdet har opstart natten til på tirsdag den 26. maj. Så, og det finder primært afsted om natten og om formiddagen. Så er du advaret, hvis det er, at du er en af dem, der bruger den strækning Skagensvej mellem Elling og Jerup, fortæller Vejdirektoratet. Nu kommer Pet Shop Boys' Hearts.

0: Pet Shop Boys med Hearts på Radio Nord, 19 minutter over 7 klokken. Jeg er Torben og din morgenvært, og vækker dig med noget skønt musik for dine ungdom og de bedste nye sange. Og hvis du er til 90'er musik, og det er der rigtig mange der, så prøv lige at spidse ørerne her.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord. Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
3: Var uheldet ude? Hos Autoskadecenter Nord takserer vi din skade hurtigt og effektivt med vores online fototaksering. Og vi stiller selvfølgelig en gratis lånebil til rådighed, så du kan komme videre. Du finder Autoskadecenter Nord hos Kurts Autoværksted på Industrivej i Åbybro.
4: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitzel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitzel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
5: De lyse måneder er tid til udendørs sysler. Og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Og resten af maj er der 20% ekstra kærlighed at give af. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby giver nemlig 20% rabat på al træbeskyttelse og murmaling måneden ud. Solsidens maler og faghandel, Hjørringvej i Nørresundby, det er her, du får råd. Lige nu med 20% rabat på træbeskyttelse og murmaling.
6: Skal du have nye trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gandtrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandtrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
7: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Hos Villadsen Ejendomshandel taler vi mange forskellige sprog. Hver dag ringer telefonen med nordmænd og tyskere, som gerne vil købe hus her i Nordjylland. Der er stadig områder, hvor liggetiderne er længere, og hvor nogle sælgere oplever, at det kan være svært at få solgt på traditionel vis. Også for disse er det i mange tilfælde lykkes os at få deres hus, fritidshus eller landejendom solgt til nordmænd eller tyskere. Ring og få en gratis salgsvurdering allerede i dag.
8: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
9: Hos Dørkompaniet får du ikke bare en dør. Du får en oplevelse af stil, komfort og kvalitet. Døre, der holder larmen ude og hyggen inde. Og døre, der tåler selv de værste teenage-temperamenter.
10: I så dumme!
9: Gå ind på dørkompaniet.dk og se eksempler på unikke og stilfulde døre med eller uden glas, produceret i EU. Dørkompaniet i Løkken og på dørkompaniet.dk. Døre til alle.
1: Morgen med Torben Hansen.

Simply Reds, Mick Hucknall, som jo er Simply Reds mand med guldtænderne, var med her på Radio Nord. Og klokken, der er 7:54. Halv otte, der er Dan Jensen lige klar med en vigtig opdatering til os igen. Både fra Danmark, fra udlandet og her fra det nordjyske, det er klokken 7:30 præcis. Det er lige efter en god ny sang fra Rasmus Seebach og Arti Artic, den her, der hedder Sandheden, der kører her i baggrunden.

0: Rasmus Seebach og Arti Artit på Radio Nord med Sandheden. Så skal vi have en opdatering fra nyhederne med Dan Jensen. Klokken den er 7:30.
1: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har fortsat en tro på, at det kan lykkes for kongelig undersøger Troels Lund Poulsen at få dannet en regering. Det skal bare ikke være den blå V-lag-regering, som Venstres formand har foreslået, men i stedet den midterregering, som Lars Løkke Rasmussen vil have Lund Poulsen til at danne.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu.
1: EU er blevet enige om at fjerne told på import af amerikanske varer. Aftalen er en central del af en handelsaftale, som EU og USA indgik sidste sommer. USA's præsident Trump havde truet med at pålægge EU højere toldsatser, hvis ikke aftalen blev implementeret. Et flertal i det amerikanske senat har stemt for et forslag, der skal tvinge præsident Trump til at stoppe krigen mod Iran. Det er sket efter, at flere republikanske senatorer har skiftet side og stemt sammen med demokraterne. Afstemningen viser ifølge AP en stigende bekymring blandt republikanerne over konflikten. Forslaget skal nu til en endelig afstemning, men det kræver et stort flertal for at kunne overleve et forventet veto fra præsidenten. En 81-årig cyklist, som i går formiddag blev alvorligt kvæstet i en trafikulykke i det sydlige Aalborg, blev sidst på dagen i går meldt i stabil tilstand. Det oplyser Nordjyllands Politi over for TV2 Nord. Ulykken skete, da en lastbilchauffør overså manden i forbindelse med, at lastbilen svingede til venstre ind mod Burger King i Skalborg. Cyklisten blev ramt og kørt til sygehuset som traumepatient med politiekskorte. En familie på 7 måtte i aftes forlade deres hjem i det sydøstlige Aalborg, efter der opstod brand i 2 batteripakker til et solcelleanlæg. Ifølge TV2 Nord truede flammerne med at sprede sig til villaen, og derfor rykkede beredskabet ud med 2 slukningstog. Politiet bad beboere i området om at lukke døre og vinduer på grund af røgudvikling. Branden kom dog hurtigt under kontrol, og ingen personer kom til skade. Villaen fik omfattende røgskader, og familien blev genhuset for natten.
0: Onsdagen byder på skydevejr, der kan komme lidt regnbyer til os, men i eftermiddag også opklaring med en lille smule sol, stadig med spredte byer, 13-16 grader og en svag til jævn vind.
3: Radio Nord, trafik.
0: Og her lidt over 7:30, der er der kun grønne streger på mit vejkort, og det betyder, at det kører som det skal, så rigtig god tur.
3: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Elvis Presley og JLX, A Little Less Conversation til onsdag morgen her på Radio Nord. Jeg ved ikke, om du er en af dem, der har planlagt en tur i Forbes Sommerland her i pinsedagene. Så er der jo pizzaboder, der er madboder, der er boder med det ene og boder med det andet. Og nu er der også en anden speciel bod, som du kan besøge i Forbes Sommerland. Det er derfor en lidt speciel bod, det kan du høre lige om lidt efter Bruce Springsteen.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Så kalder den smukke, barske, forunderlige, vilde og uundværlige natur igen på os i Hirtshals. Kom og vær en del af naturmødet i dagene 28. til 30. maj. Her venter oplevelser for hele familien og alle sanser. Debatter, smagsprøver, leg, læring, underholdning og koncerter med blandt andet Ella Augusta, en af de mest markante unge stemmer i dansk musik. Naturens eget folkemøde er for alle og helt gratis naturligvis. På gensyn på Naturmødet i Hirtshals fra 28. til 30. maj. Se hele programmet på naturmødet.dk.
2: Kom til bagagerumsmarkedet og beredskabsdag med masser af gode fund, hygge og oplevelser for både store og små. Børnene kan møde vores populære maskot Åge, som deler slik ud. Brandvæsenet kommer også forbi og viser den store brandbil frem. Derudover kommer hjemmeværnet talstærkt med hele 10 mand, som medbringer masser af spændende udstyr og viser deres store grej frem for både børn og voksne. Her bliver der rig mulighed for at komme tæt på udstyret og få en snak med folkene fra hjemmeværnet. Og selvfølgelig er der hoppebog til de mindste, så tag familien under armen og kom til en hyggelig dag i Åbybro den 23. maj. Se mere information på Facebook og Åbybro Handel. Vi ses i Åbybro.
3: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til klokken 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
4: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv, og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige, ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
5: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte fem kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100, og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
4: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272, så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
1: Morgen med Torben Hansen.

Det var Dancing in the Dark, Bruce Springsteen på Radio Nord. Den er 18 minutter i 8, og godmorgen og velkommen til her, hvor musikken spiller for din ungdom. Jeg ved ikke om, at du har planlagt en tur i Forf Sommerland her i pinsedagene, for hvis du har det, så har du faktisk mulighed for at blive smurt ind, eller det vil sige, det har du ikke. Du har mulighed for at låne eller få solcreme, så du kan smøre dig selv ind. De har nemlig åbnet en såkaldt smørbod i Forop Sommerland, og den ligger lige på den anden side af hovedindgangen, hvor du så kan smøre de yngste i familien og dig selv ind med solcreme til en lang og travl dag i Forop Sommerland, så du ikke bliver forbrændt, eller dine unger ikke bliver forbrændt. Det er et super godt tiltag. Her i de solrige pinsedage, der lås jo temperatur over 20 grader og masser af sol til os. Så skal du i Forop Sommerland, så har du nu mulighed for at besøge smørboden, hvor du kan smøre dig selv ind i solcreme. Her kommer Maxi Priest på Radio Nord. Det er Close to You. Det skriver TV2 Nord. Godmorgen.

0: Guld og Grønne Skov i Horsens, Albert Heath og Sofie 1998 med på Radio Nord. Og Dan Jensen stiller vi over til nyhederne lige om lidt. Det er klokken 8.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
3: Iværksættere og andre mindre virksomheder i Norden har nok at se til. Derfor har vi i Danske Bank designet vores digitale værktøjer, så du nemt og enkelt kan klare det finansielle selv. Samtidig kan du få rådgivning til alt lige fra finansiering, samspillet med din private økonomi, til leasing af biler. Hvis du får brug for det, bliv erhvervskunden i hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk.
8: Meny fejrer 10 års fødselsdag med konkurrence i appen. Og du kan få Puga økologisk te flere varianter til 20 kroner. En ramme Faxe Kondi eller Pepsi til 64,95. Og trepak mørbrad af dansk gris til 99,95. Meny. Vi holder stadig af mad.
9: Forårsdag i haven.
10: Ja, yeah, Benny her er helt klar til at luge løs igen i år. Og det er han, fordi han med Falk sundhedshjælp får et årligt helbredstjek, hvor en læge blandt andet laver fysiske tests, tager blodprøver og lægger en plan, så Benny kan leve det liv, han vil. Nå ja, og skulle det knæse lidt alligevel, så har han også adgang til fysioterapi, psykolog og meget andet. Vi kalder det et sundhedsabonnement fuld af fordele. Gå ind på Falk.dk og find det sundhedsabonnement, der passer dig.
11: Hos Circle K skal det være nemt at være elbilsejer. I ChargeAppen finder du ledige standere i nærheden, og opladning og betaling sker helt automatisk. Men hvis du ikke synes, det er så enkelt, kan du altid spørge os. Vi står klar, også med god mad til turen. Det mener vi gør opladning helt enkelt.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få en kærgården til 12 kroner, et kilo cheesy skyr til 20 og 6 flasker Hardys Crispin til 199. Fra den 16. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 1. 2. eller 3. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Sky Showtime giver dig nye store film og eksklusive serier fra de største studier i verden. Glæd dig til episke slag i Gladiator 2. Og lige nu får du endda 40% rabat, når du opretter et standard streaming abonnement på Sky Showtime inden 30. juni. Få mere for mindre på Sky Showtime.
14: Hej. Hotels.com her. Hvis du har svært ved at holde trit med småbørnene, så kender vi et hotel, hvor I alle er underholdt. Book familievenlige hoteller med pool i Hotels.coms app. Og find det perfekte sted for dig.
15: I Rema 1000 prioriterer vi danske varer og dyrevelfærd højt. Vi samarbejder med leverandører og producenter, som sætter dyrevelfærd i højsædet og har over 120 varer med dyrevelfærdsmærket. Blandt andet et stort udvalg af produkter fra frilandsgrise, fritgående kyllinger fra Rokkedal samt æg fra Valø Slot. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 69. Eller grønne fingre og vækstgødning 5 liter og også kun 69 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Der skal ikke meget til for at skabe en romantisk aften. Lidt forberedelse fra dig og pizza-restaurante. Pizza-restaurante fra Dr. Oetker. Smager som på en italiensk restaurant.
3: Her kommer en kort meddelelse, som gør, at du kommer længere for pengene. Tank hos Inco. Inco. Lav pris til alle.
4: Hej hverdag. Start ugen med ekstra skarpe priser, som gælder søndag til onsdag. For eksempel får du Klovborgskæreost til 45, restaurantepizza til 29 og Innocent Juice eller Kids Smoothie til en 20'er. 365 discount. Det rigtige sted at spare.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder. For 6. år i træk. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
6: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
7: Little, giv hverdagen værdi. Lige nu får du for eksempel 500 ml Karolines piskefløde 15 kroner med Little Plus. Eller en pose Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Gælder til og med lørdag 24. maj. Little, 20 år i Danmark.
8: Morgenkaffen er ikke bare en vane. Det er en god start på dagen. Hos McDonald's får du for eksempel en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé, barista-kaffe til hvad den burde koste.
9: Iværksættere og andre mindre virksomheder i Norden har nok at se til. Derfor har vi i Danske Bank designet vores digitale værktøjer, så du nemt og enkelt kan klare det finansielle selv. Samtidig kan du få rådgivning til alt lige fra finansiering, samspillet med din private økonomi, til leasing af biler, hvis du får brug for det. Bliv erhvervskunden i hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
10: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
11: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har fortsat en tro på, at det kan lykkes for kongelig undersøger Troels Lund Poulsen at få dannet en regering. Det skal bare ikke være den blå V-lag-regering, som Venstres formand har foreslået, men i stedet den midterregering, som Lars Løkke Rasmussen vil have Lund Poulsen til at danne.
12: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu.
11: Skud, påsatte brænde og senest en håndgranat. En konflikt mellem kriminelle grupper i Herning er eskaleret, og derfor opretter politiet nu 2 visitationszoner i byen. Først var der skyderi søndag aften, kort efter var der 2 påsatte brænde i Ikast, og i går morges eksploderede en håndgranat på en altan. Politiet kobler sagerne sammen og frygter, at der kan komme flere konfrontationer. I zonerne kan politiet visitere folk og biler uden en konkret mistanke. EU er blevet enige om at fjerne 12 på import af amerikanske varer. Aftalen er en central del af en handelsaftale, som EU og USA indgik sidste sommer. USA's præsident Trump havde truet med at pålægge EU højere toldsatser, hvis ikke aftalen blev implementeret. En familie på 7 måtte i aftes forlade deres hjem i det sydøstlige Aalborg, efter der opstod brand i 2 batteripakker til et solcelleanlæg. Ifølge TV2 Nord truede flammerne med at sprede sig til villaen, og derfor rykkede beredskabet ud med 2 slukningstog. Politiet bad beboere i området om at lukke døre og vinduer på grund af røgudvikling. Branden kom dog hurtigt under kontrol, og ingen personer kom til skade. Villaen fik omfattende røgskader, og familien blev genhuset for natten. En 81-årig cyklist, som i går formiddag blev alvorligt kvæstet i en trafikulykke i det sydlige Aalborg, blev sidst på dagen i går meldt i stabil tilstand. Det oplyser Nordjyllands Politi over for TV2 Nord. Ulykken skete, da en lastbilchauffør overså manden i forbindelse med, at lastbilen svingede til venstre ind mod Burger King i Skalborg. Cyklisten blev ramt og kørt til sygehuset som traumepatient med politiekskorte.
0: Onsdag morgen bliver skyet, og i formiddag der kommer der regnvejr, men i eftermiddag der kan solen altså kigge igennem stadig med spredte byer. Op til 16 grader i dag og en svag til jævn vind.
13: Radio Nord. Trafik.
0: Og her lige efter 8 dage, vi er jo kørt ind i myldretidstrafikken, tæt trafik og kødannelse, der hvor du plejer at opleve det. Ellers intet at berette om her til morgen. Rigtig god tur.
13: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musikken

The Black Eyed Peas på Radio Nord, hvor klokken den er 6 minutter over 8. Det er onsdag morgen, og godmorgen med dig, hvis du er lidt sent på den her til morgen. Det er myldretidstrafik derude nu, og det betyder, at du kan støde på tæt trafik og kødannelse de sædvanlige steder. Og jeg ved ikke, om du vil med os til lyden af Nibe og lyden af Aalborg Karneval. På fredag aften, der er der jo glidende Kildeparken, hvor Medina Blæst og Mille skal spille 3 koncerter. Og vi har 2 billetter eksklusivt til festlighederne på fredag, og dem kan du vinde. Og hvordan, hører du lige efter Sugaro og Paul Young, sammen med Sensor Donner, der er klar lige om lidt.

Ja, fedt nummer. Paul Young og Sugaro, Senza Unadonna, du lytter til Radio Nord. Og her hos os, der kan du jo få oplevelser af den anden verden. Du kan vinde billetter til Gløden, der finder sted i Kildeparken på fredag, som sådan en opvarmning til det helt store karnevalsbrag her på lørdag. Og til den her koncertaften i Kildeparken, Gløden, der kommer Medina og optræder. Det bliver mega fedt. Blæst kommer, og ingen ringer end det danske navn Mille også på scenen til Gløden til 2026. Vi har to billetter på højkant på vores Facebook-side, og hvis du kunne tænke dig at vinde dem, hvad er den, der skal have de her to billetter, så skal du bare lige fortælle os i tråden derinde, hvem du gerne vil tage med til den her aften på fredag i Kildeparken. Så kan det være, at det er dig, jeg overrasker i morgen tidlig med et opkald og med en besked om, at du skal afsted sammen med en, der er inviteret af dig. Nu kommer Gone, Gone, Gone, Teddy Swims, David Guetta fra det franske og Tones and I på Radio Nord. Godmorgen.

0: franske David Guetta med den her sang sammen med Teddy Swims og Tones Tonight. Den hedder Gone, Gone, Gone. Det er Torben her mod klokken 9, og jeg håber, du har en god onsdag morgen, og lige om lidt, så spiller vi TV2 for dig.
1: Musikken fra din ungdom, og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Til alt det, du kører rundt og foretager dig, har du vist brug for et godt dæknavn. Så det får du her. S. Eriksen. Husk det, for S. Eriksen har specialiseret sig i dæk i absolut bedste kvalitet til en pris, der ikke er nogen grund til at dække over. Så drej hjem til S. Eriksen og få et stærkt tilbud på sommerdæk fra Goodyear. S. Eriksen i Aalborg. Et godt dæknavn.
3: Har du brug for ekstra plads? Så har Boxit løsningen til dig i lune og tørre depotrum til udlejning. Og du kan køre bilen helt ind i hallen, så du altid kan læse af og på i tørvejr. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Boxit. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
4: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
5: Er det på tide at luge ud i dine fine gamle møbler? Så selv til Gammel Guld og lad møblerne leve videre. Gammel Guld kører rundt i hele Nordjylland og køber smukke gamle designklassikere og retro fra 30'erne, der er klar til at skabe god stemning i nye hjem. Kontakt os og hør, hvor meget du kan få for dine gamle ting. Læs mere på gammelt-guld.dk. Gammel Guld ved Tors, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
6: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger, også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
7: Hos Designa i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designa i Aalborg.
8: Er du til professionelt værktøj, så glæd dig til at høre dette brøl. 26. maj ruller Milwaukee Big Red Truck ind hos Jysk Værktøj på Guvej i Aalborg. Fyldt med kvalitetsværktøj til industri og byggeri. Kom forbi og prøv maskinerne, snak med eksperterne, nyd lækker mad fra slagter Stiller og gør et kup til vilde priser. Buy more, get more. Vi ses ved Milwaukee Big Red Truck hos Jysk Værktøj på Guvej 127 i Aalborg tirsdag den 26. maj fra 10 til 14. Jysk Værktøj og Nordjysk Værktøjsal. God service koster ikke ekstra.
1: Morgen, morgen med Torben Hansen.

var en rigtig dejlig sang fra TV2 til onsdag morgen. Bibaba Lula, She's My Baby. Så er der 3,5 minutter til en frisk opdatering fra Dan Jensen, der sidder på nyhedspinden her til morgen. Og nu kommer Sis og Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Godmorgen.

0: CSO Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Så skal vi have en update fra Dan Jensen. Nu er klokken 8:30.
1: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har fortsat en tro på, at det kan lykkes for kongelig undersøger Troels Lund Poulsen at få dannet en regering. Det skal bare ikke være den blå V-lag-regering, som Venstres formand har foreslået, men i stedet den midterregering, som Lars Løkke Rasmussen vil have Lund Poulsen til at danne.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu.
1: Skud, påsatte brænde og senest en håndgranat. En konflikt mellem kriminelle grupper i Herning er eskaleret, og derfor opretter politiet nu 2 visitationszoner i byen. Først var der skyderi søndag aften, kort efter var der 2 påsatte brænde i Ikast, og i går morges eksploderede en håndgranat på en altan. Politiet kobler sagerne sammen og frygter, at der kan komme flere konfrontationer. I zonerne kan politiet visitere folk og biler uden en konkret mistanke. EU er blevet enige om at fjerne told på import af amerikanske varer. Aftalen er en central del af en handelsaftale, som EU og USA indgik sidste sommer. USA's præsident Trump havde truet med at pålægge EU højere toldsatser, hvis ikke aftalen blev implementeret. En familie på 7 måtte i aftes forlade deres hjem i det sydøstlige Aalborg, efter der opstod brand i 2 batteripakker til et solcelleanlæg. Ifølge TV2 Nord truede flammerne med at sprede sig til villaen, og derfor rykkede beredskabet ud med 2 slukningstog. Politiet bad beboere i området om at lukke døre og vinduer på grund af røgudvikling. Branden kom dog hurtigt under kontrol, og ingen personer kom til skade. Villaen fik omfattende røgskader, og familien blev genhuset for natten. En 81-årig cyklist, som i går formiddag blev alvorligt kvæstet i en trafikulykke i det sydlige Aalborg, blev sidst på dagen i går meldt i stabil tilstand. Det oplyser Nordjyllands Politi over for TV2 Nord. Ulykken skete, da en lastbilchauffør overså manden i forbindelse med, at lastbilen svingede til venstre ind mod Burger King i Skalborg. Cyklisten blev ramt og kørt til sygehuset som traumepatient med politieskorte.
0: Vi får en skyet onsdag morgen, og i formiddag der kommer der lidt regn til os, men i eftermiddag dog en lille smule opklaring med mulighed for at se solen stadig med spredte byer. 13-16 grader i dag, og så får vi en svag til jævn vind.
3: Radio Nord. Trafik.
0: Og her lidt over 8:30, der er der fortsat kun grønne streger på vejkortet fra Vejdirektoratet. Ingen meldinger af nogen art. Rigtig god tur.
3: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen. Oh.

0: Charlie Puth og One Call Away. Hvis du er vild med pizzaer og store pizzaer, så er der en rigtig god nyhed til dig, som landede for nogle dage siden, og den kigger vi lige på. Om en ny international restaurantkæde, der kommer til Aalborg.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Skal du holde fest? Så inviter et stykke af Thy. Familierestaurant Viksø laver mad ud af huset, så du kan nyde dagen, mens kokkene laver resten. Menukortet er fyldt med årstidens råvarer, kompromisløs kvalitet og priser, der giver appetit på mere. Vi leverer i hele Nordjylland.
3: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
4: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Hos Villadsen Ejendomshandel er der stadig godt gang i salget. Lige nu sælger vi masser af de lidt billigere huse i hele Vendsyssel, blandt andet til tyskere og nordmænd. Har du et billigere hus, som du overvejer at sælge eller ikke har fået solgt, så kontakt os. Vi har køberne.
5: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
6: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Og resten af maj er der 20% ekstra kærlighed at give af. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby giver nemlig 20% rabat på al træbeskyttelse og murmaling måneden ud. Solsidens maler og faghandel, Hjørringvej i Nørresundby, det er her, du får råd. Lige nu med 20% rabat på træbeskyttelse og murmaling.
7: Hos Dørkompaniet får du ikke bare en dør. Du får en oplevelse af stil, komfort og kvalitet. Døre, der holder larmen ude og hyggen inde. Og døre, der tåler selv de værste teenage-temperamenter.
8: I så dumme!
7: Gå ind på dørkompaniet.dk og se eksempler på unikke og stilfulde døre med eller uden glas, produceret i EU. Dørkompaniet i Løkken og på dørkompaniet.dk. Døre til alle.
9: Kom til bagagerumsmarkedet og beredskabsdag med masser af gode fund, hygge og oplevelser for både store og små. Børnene kan møde vores populære maskot Åge, som deler slik ud. Brandvæsenet kommer også forbi og viser den store brandbil frem. Derudover kommer hjemmeværnet talstærkt med hele 10 mand, som medbringer masser af spændende udstyr og viser deres store grej frem for både børn og voksne. Her bliver der rig mulighed for at komme tæt på udstyret og få en snak med folkene fra hjemmeværnet. Og selvfølgelig er der hoppeborg til de mindste, så tag familien under armen og kom til en hyggelig dag i Åbibro den 23. maj. Se mere information på Facebook og Åbibro Handel. Vi ses i Åbibro.
1: Morgen med Torben Hansen.

Genesis og den, der hedder Jesus, He Knows Me. Du lytter til Radio Nord, det er vi glade for. Og hvis du er vild med pizzaer, så skal du lige holde ørerne stive her, for der, hvor Jensens Bøfhus lå i hjertet af Aalborg, der åbner der nu, eller er åbnet. Det ved jeg faktisk ikke helt. Jeg har ikke lige været forbi for nydeligt, men historien her, den er nogle dage gammel. Men der åbner en stor international restaurantkæde i de samme lokaler, som Jensens Bøfhus har holdt til. Det er nemlig pizzakæden La Osteria, som laver de her gigantiske pizzaer på 45 cm. Italienske pizzaer, kæmpestore, der går ud over tallerkenkanten og det hele. Så der kan man godt glæde sig til at få vaskeægte italienske pizzaer. Og så tænker du nok, okay, hvilken italiensk by har de så hovedkontor i? Det har de som en i Nürnberg, og det er altså i Tyskland. De har slet ikke hovedkontor i Italien, som mange nok tror. Det er faktisk en tysk slash italiensk kæde, der laver pizzaer i Aalborg. Men 45 cm, så kan du nok få stillet sulten. Nu kommer YouTube på Radio.

0: koncertbilletter til Medina og til Blæst og til Mille. Det er i morgen, og konkurrencen kan du nå at være med i endnu på vores Facebook-side. Vi høres ved. Ha' en rigtig dejlig onsdag.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Denne uge til Netto-pris. 1,5 liter Coca-Cola til 10 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og frosne Harvest bedstgrøntsager også kun til 10 kroner. Gælder til og med fredag den 23. maj. Gå i Netto.
3: Morgenkaffen er ikke bare en vane. Det er en god start på dagen. Hos McDonald's får du for eksempel en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Tøm en pande hos Kalle. Lige nu får du en pose Danish Celebration Facer Skolekridt til kun 20 kroner. Ja, det var kun 20 kroner. Gælder til og med den 3. juni. Vi ses hos Kalle.
6: Hej. Hotels.com her. Hvis du er træt af hverdagen, så kender vi et hotel perfekt til en afslappende weekendtur. Book hoteller med spa i Hotels.coms app. Find det perfekte sted for dig.
7: Vil du spille over 3.000 casinospil fra de mest populære udbydere? Så tjek Betinia. Spillemaskiner, blackjack, roulette. Tjek Betinia. Og kunne du bruge en velkomstbonus på op til 1.000 kroner? Så velkommen til Betinia. Next Level Casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få en kærgården til 12 kroner, et kilo cheeseskyr til 20 og 6 flasker Hardys Crispin til 199. Fra den 16. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 1. 2. eller 3. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Sky Showtime giver dig nye store film og eksklusive serier fra de største studier i verden. Glæd dig til episke slag i Gladiator 2. Og lige nu får du endda 40% rabat, når du opretter et standard streaming abonnement på Sky Showtime inden 30. juni. Få mere for mindre på Sky Showtime.
10: Jeg kan se dig, at du har et plusabonnement inde hos os.
11: Ja, det er rigtigt.
10: Og har tjekket op på, hvordan det er gået her i weekenden?
11: Nej, det har jeg ikke tjekket op på, nej.
10: Du har vundet 1 million.
11: Det er løgn.
10: Det er rigtigt, du.
11: Ja.
10: Penge er faktisk allerede blevet sat til udbetaling.
11: Det kan jeg godt se på en dag.
10: Det er jo meget vildt, ja.
11: Det må man sgu sige, ja. Nu er jeg helt rødsløret.
10: En mand, der er lidt ud over det sædvanlige.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hey, mester.
14: Ja?
13: Vil der være der endnu sejere end en superstar?
14: Nej. Hvad?
13: En superstar med anhængertræk.
14: En hvad for noget?
13: En superstar, megastar, interstar med anhængertræk.
15: Nissans nye store varebil Interstar har anhængertræk som standard og er kåret til årets varebil i Danmark 2025. Med et prisvindende sikkerhedsniveau og 5 års garanti. Du kan få den elektrisk eller som diesel. Så kom ind til Nissan og prøv den nye Interstar varebil og føl dig som en superstar.
13: Med anhængertræk.
16: Hvis ikke skruen kommer frem til tiden, kan gipspladen ikke komme op. Hvis gipspladen ikke kan komme op, kan elektrikeren ikke komme i gang. Hvis elektrikeren ikke kan komme i gang, kan vævet ikke sættes op. Hvis vævet ikke kan sættes op, kan maleren ikke lave finish. Og hvis maleren ikke kan lave finish, så bliver byggeriet ikke færdigt. Så måske du skulle starte i STARK. Det kan være forskellen på, om byggeriet går i stå eller bliver gjort færdigt. STARK. Sammen bygger vi professionelt.
17: Steff Houlbær-pølser. Vælg mellem ostegriller, store Claus, bayerske eller hotdogpølser. Kun 22 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder. For 6. år i træk. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
19: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn.

0: Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
1: Lidl, giv hverdagen værdi. Lige nu får du for eksempel 500 ml Karolines piskefløde 15 kroner med Lidl Plus. Eller en pose Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Gælder til og med lørdag 24. maj. Lidl, 20 år i Danmark.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
4: Sunset Boulevard giver dig Herreford Italiano. En burger i focacciabolle med salami, parmesan, pesto mayo og vores populære Herreford bøf. Prøv den i vores restauranter eller drive-in. Kun i limited edition. Kun hos Sunset Boulevard.
5: Ikke flere indsatser. Det blev nummer 4.000.
6: Ja, der er god grund til at være imponeret, for Betano er nu live i Danmark med over 4.000 spændende casinospil og et hav af rouletteborde. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18 plus regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudelukker via Rufus.
7: 77% af danskerne søger mere sundhed. Men er sundhed flere kilometer i benene? Er det sommerkroppen? Mindre kemi? Svaret er ja. For sundhed er at søge, ikke en destination, man kan nå. Men hvis vi bliver ved med at søge efter det gode, finder vi et liv, der er fuld af liv. Føtex. Inspiration til dig.
8: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
9: En kommende regering skal ikke være afhængig af den yderste højrefløj. Det mener de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Derfor kan partiet ikke støtte en regering med Venstre, Liberale Alliance og de konservative. I stedet opfordrer han til, at Mette Frederiksen igen bliver kongelig undersøger. Det siger han til TV2. Opfordringen kommer efter, at forhandlingsleder Troels Lund Poulsen i går foreslog netop en VLAK-regering. Nu er det op til Moderaterne, som sidder med de afgørende mandater. Væksten i dansk økonomi tog til i første kvartal. Her lyder den samlede vækst i bruttonationalproduktet BNP på 1,9%. I fjerde kvartal sidste år steg BNP blot med 0,2%. Stigningen i årets første tre måneder skyldes ifølge Danmarks Statistik, at der har været stor fremgang i industrien, herunder især medicinalindustrien. USA reducerer antallet af militære kampenheder i Europa fra 4 til 3. Dermed er antallet af amerikanske brigader på samme niveau som tilbage i 2021. Det skriver det amerikanske forsvarsministerium i en udtalelse. Beslutningen betyder, at en udsendelse af amerikanske soldater til Polen bliver midlertidigt forsinket. Reduceringen sker, fordi præsident Trump ønsker, at Europa tager større ansvar for sit eget forsvar. En 81-årig cyklist, som i går formiddag blev alvorligt kvæstet i en trafikulykke i det sydlige Aalborg, blev sidst på dagen i går meldt i stabil tilstand. Det oplyser Nordjyllands Politi overfor TV2 Nord. Ulykken skete, da en lastbilchauffør overså manden i forbindelse med, at lastbilen svingede til venstre ind mod Burger King i Skalborg. Cyklisten blev ramt og kørt til sygehuset som traumepatient med politiekskorte. En familie på 7 måtte i aftes forlade deres hjem i det sydøstlige Aalborg, efter der opstod brand i 2 batteripakker til et solcelleanlæg. Ifølge TV2 Nord truede flammerne med at sprede sig til villaen, og derfor rykkede beredskabet ud med 2 slukningstog. Politiet bad beboere i området om at lukke døre og vinduer på grund af røgudvikling. Branden kom dog hurtigt under kontrol, og ingen personer kom til skade. Villaen fik omfattende røgskader, og familien blev genhuset for natten.
10: Vi får en skyde onsdag, der kommer lidt regn til os i dag, men i eftermiddag, der kan der altså lige kigge en solstråle eller to igennem, stadig med spredte byer. Temperaturen i dag mellem 13 og 16 grader og en svag til jævn vind. I aften lidt sol og færre byer, i nat der bliver det tørt, og temperaturen falder til mellem 8 og 12 grader.
11: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Vi hører musik på værkstedet. Det er med til at sprede lidt god stemning, lidt hygge og lidt lir mellem drengene.
0: God arbejdsløst fra os på Radio

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg er tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladsløder for en grammofon. Det er da ikke særlig gammeldags.
1: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund!
4: Ej, for fedt! Ej, for fedt! Ej!
1: Der!
4: Tusind tak!
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder der til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Hallo, hallo. Vejgaard Tæppemontering har Nordjyllands største udvalg i kvalitetsgræstæpper. Fås i flere farver og findes i 200, 300, 400 og 500 cm bredde. Velegnet til at ligge udenfor på altanen eller på et stykke af terrassen som en ekstra plæne, der aldrig skal slås. Vejgaard Tæppemontering. På toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
7: Kom til bagagerumsmarked og beredskabsdag med masser af gode fund, hygge og oplevelser for både store og små. Børnene kan møde vores populære maskot Åge, som deler slik ud. Brandvæsenet kommer også forbi og viser den store brandbil frem. Derudover kommer hjemmeværnet talstærkt med hele 10 mand, som medbringer masser af spændende udstyr og viser deres store grej frem for både børn og voksne. Her bliver der rig mulighed for at komme tæt på udstyret og få en snak med folkene fra hjemmeværnet. Og selvfølgelig er der hoppeborg til de mindste, så tag familien under armen og kom til en hyggelig dag i Åbybro den 23. maj. Se mere information på Facebook og Åbybro Handel. Vi ses i Åbybro.
8: Hos Dørkompaniet får du ikke bare en dør. Du får en oplevelse af stil, komfort og kvalitet. Døre, der holder larmen ude og hyggen inde. Og døre, der tåler selv de værste teenage-temperamenter.
9: I så dumme!
8: Gå ind på dørkompaniet.dk og se eksempler på unikke og stilfulde døre med eller uden glas, produceret i EU. Dørkompaniet i Løkken og på dørkompaniet.dk. Døre til alle.
10: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller kargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. Åbytrailer.dk.
11: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
12: Er bilen kommet galt afsted? Så lad Skadecenteret hos Auto Ors tage hånd om den. Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber, og mens din bil bliver repareret, kører du videre i en gratis lånebil. Auto Ors Skadecenter med 3 års reparationsgaranti og gratis lånebil.
0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
1: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din Toyota. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Det er der ingen grund til. Vi tilbyder nemlig en all-inclusive serviceaftale, som for et fast overkommeligt beløb hver måned dækker både alle eftersyn og også de uforudsete reparationer, der eventuelt dukker op. Det giver ro i maven og et smil på læben. Kig ind og hør mere. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Thisted, Nykøbing, Borgs, Løgstør, Aars, Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores foodtruck.
3: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
4: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skot bilen hos Støvring Autoophug. Rubi Isolering. Os med de små kugler.
5: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
6: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
5: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
7: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det er rigtig godt at høre musik i løbet af arbejdsdagen. Mange af de der sange, der bliver spillet, hvis ikke den ene kender den, så kender den anden den. Og nogle af dem er der også lige tilknyttet en historie.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Green Gaming Step 1. Hvad gør du, hvis du er i tvivl, om du spiller for meget? Det kan du lige overveje. Spil med omtanke for spillere over 18 år.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar op til 28% i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi, kun 50 kroner. En bakke Kærgården smørbar, kun 8,99 kr. Gælder til og med den 3. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Er det solbrilletid? Vidste du, at alle stel hos Louis Nielsen kan blive til solbriller? Eller at du altid får to briller til et pars pris? Normalt for 795 kroner, men lige nu og frem til 7. juni fra kun 195. Nyd sommeren. Den begynder hos Louis Nielsen.
3: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebid med 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap-in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få en Kærgården til 12 kroner, et kilo cheeseskyr til 20 og 6 flasker Hardys Crispin til 199. Fra den 16. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 1., 2. eller 3. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Meny fejrer 10 års fødselsdag med konkurrence i appen. Og du kan få Puga Økologisk Te flere varianter til 20 kroner. En ramme Faxe Kondi eller Pepsi til 64,95. Og trepak mørbrad af dansk gris til 99,95. Meny. Vi holder stadig af mad.
8: Hej, bedstefar.
9: Nu har Nordlys fået mobilnetværk i verdensklasse. For os handler en lysere fremtid nemlig om at være bedre forbundet. Find et mobilabonnement, der passer lige til dig i en af vores butikker eller på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Hej chatbot, jeg har fundet flybilletter til Bangkok til ca. 5.000 kroner, men jeg ved ikke, om det er den bedste pris. Kan du finde billigere billetter?
11: Faktisk vil jeg anbefale Momondo Price Check til denne forespørgsel.
10: Så du vil hellere have, at jeg bruger Momondo Price Check?
11: Jeg vil nødig indrømme det, men... Ja, dens overlegne AI-teknologi søger på hundredvis af rejsesites for at vise dig, om du har fundet en god pris, eller om der findes en billigere. Download Momondo-appen og prøv det.
10: Momondo. Stay curious.
12: Hej hverdag. Start ugen med ekstra skarpe priser, som gælder søndag til onsdag. For eksempel får du Klovborg skæreost til 45, restaurantepizza til 29,

0: I Spar får du alt til hverdagen. Få for eksempel en dåse Kokio eller Mathilde Kakao skummet mælk til 5 kroner. 10 styk Gestus skrabeæg til 15 kroner. Pålæg og pålæg eller leverpostej til 10 kroner. Og masser af gul prisvarer, der prismatcher Netto. Spar. Det kan betale sig at handle lokalt.
1: Hey mester, der er kommet en helt elektrisk Nissan Interstar.
2: Nå, nu begynder han igen.
1: Ja, jeg er ladet med spænding. Mm-hmm. Jeg lyser helt op med tanken.
2: Hold
1: nu fast. Og jeg er bare helt i stød i dag.
2: Nå, tager du strøm på mig?
3: Nissan Interstar er kåret til årets varebil i Danmark 2025. Den har anhængertræk som standard, 5 års garanti og prisvindende sikkerhed. Du kan få den elektrisk for kun 290.000 kroner, eller som diesel for kun 268.000. Kom ind til Nissan og prøv den nye Interstar og føl dig som en superstar.
4: Her kommer en kort meddelelse, som gør, at du kommer længere for pengene. Tank hos Inco. Inco. Lav pris til alle.
5: Jeg står.
6: Stå på 18. Dealer har 14. 24. For mange.
5: Yes! Så vil jeg gerne udbetale, tak.
6: Selvfølgelig. Lige med det samme.
7: Hos Betano kan du spille blackjack og omkring 4.000 andre spil og få øjeblikkelig udbetaling. Som verificeret kunde har du altid pengene på din konto inden for få minutter. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18 plus. Regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudlugter via Rufus.
8: Ja, det kan være svært at finde ud af, hvad du fejler, når du søger på nettet.
9: Konjunktivitis?
8: Derfor giver Falk Sundhedshjælp dig blandt andet adgang til vores online-læger, som kan rådgive dig inden for 15 minutter og hjælpe med at afdække dine symptomer, hvis du er i tvivl. Også helt uden at tale latin. Vi kalder det et sundhedsabonnement fuld af fordele. Gå ind på falk.dk og find det sundhedsabonnement, der passer dig.
10: Hvem kan gøre haven sommerklar? Det kan Bilka. Få for eksempel 25% på frugtbuske eller frugttræer, og en Morsø Fornomedio gasgrill til 2.499. Du får også 2 poser BQI-kaffe til 89, og 6 flasker Côte de Rhône Chardonnay Fils eller Chateau Côte de Montplaisir fra Bordeaux til 199 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Tag en pause, hvis spillet har taget overhånd. Det er Green Gaming. Spil med omtanke for spillere over 18 år.
12: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En kommende regering skal ikke være afhængig af den yderste højrefløj, det mener de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Det er den sikkerhedspolitiske situation ikke til, og derfor kan vi ikke støtte en VLAG-regering, siger han til TV2. Lidegaard ønsker, at Mette Frederiksen igen bliver kongelig undersøger.
2: Jeg er nok ikke den eneste, der også vil være en lille smule utålmodig, når jeg kigger ud i verden. Så har vi brug for, at der faktisk kommer en dansk regering, som kan træffe nogle beslutninger og få os videre.
1: Lød det fra Martin Lidegaard. TV2 Play har indgået et nyt samarbejde med de amerikanske streamingtjenester Apple TV og Disney Plus. Det betyder, at abonnenter fra i dag kan tilføje de to tjenester til deres abonnement. Ifølge TV2 handler samarbejdet om at have det mest attraktive indholdstilbud på markedet. Prisen for at tilvælge begge tjenester bliver 119 kr. Om måneden for de kunder, der kan benytte sig af tilbuddet. Væksten i dansk økonomi tog til i første kvartal. Her lyder den samlede vækst i bruttonationalproduktet BNP på 1,9%. I fjerde kvartal sidste år steg BNP blot med 0,2%. Stigningen i årets første tre måneder skyldes ifølge Danmarks Statistik, at der har været stor fremgang i industrien, herunder især medicinalindustrien.
3: Bestanden af ulve vokser fortsat både i Danmark og også her i Nordjylland. Forskernes bedste bud er, at der lige nu lever omkring 49 ulve i landet, fortæller TV2 Nord. I Nordjylland findes der blandt andet et ulvepar i Lille Vildmose og et par i Råbjerg, hvor forskerne forventer hvalpe. Ulvene søger især mod områder med store skove, hede og mange krondyr, blandt andet Thy, Hanstholm, Rold, Skov og Lille Vildmose. Og så har Aalborg Kommune sat den tidligere administrationsbygning for forvaltningen Job og Velfærd til salg, det oplyser TV2 Nord. Med til bygningen følger 40 parkeringspladser. Ejendommen, der har adresse på Tingsted 10 i Aalborg, har en mindstepris på 4,7 millioner kroner og rummer knap 900 kvadratmeter erhvervsareal. Interesserede købere kan sende bud ind frem til den 16. juni. Skyet vejr her til formiddag, regn. Ud på eftermiddagen klarer det lidt op med mulighed for lidt sol, men også spredte byer. Temperatur i dag mellem 13 og 16 grader, svag til jævn vind ved Kattegatkysten op til frisk vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg kan godt lide at høre musik, når jeg arbejder, fordi det gør mig glad, det giver mig energi, og så er det lyden fra min ungdom.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: sangene i 90'erne var råvarer i en ret, ville den smage virkelig mærkeligt. Men hver for sig er de helt perfekte. Radio Nord hylder årtiet, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. Alle de store 90'er hits. Og dem du havde glemt, mandag til fredag 12-13. If you wanna be my lover.
1: Hallo, hallo. Vejgaard Tæppemontering har Nordjyllands største udvalg i kvalitetsgræstæpper. Fås i flere farver og findes i 200, 300, 400 og 500 cm bredde. Velegnet til at ligge udenfor på altanen eller på et stykke af terrassen som en ekstra plæne, der aldrig skal slås. Vejgaard Tæppemontering. På toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
2: I år får Nordjylland mere end 2.500 nye brudepar. Når I skal holde bryllup, kan I leje alt, hvad I får brug for. Uanset om I skal bruge et telt i haven, en rød løber eller guldbestik og sølvlysestager til den eksklusive borddækning. I slipper for alt besværet. Ja, selv opvasken klarer vi. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
3: Skal du flytte? Så kom i Boxit-butikken og køb både bølgepap, dobbeltplast, silkepapir og store forrede beskyttelsesposer og selvfølgelig flyttekasser. Lige nu får du 10 store flyttekasser til kun 98 kroner. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
4: Få ekstra kulør på livet med Vendsyssel Teater. Det nye sæsonkatalog er på gaden, fyldt med oplevelser i alle genrer til alle aldre. Blandt andet teaterkoncert, en vandreforestilling, nordisk nycirkus og en slags julevarieté, komiske dramaer om både psykiatri og kystsikring, og også lidt hekseforfølgelse. Læs om alle forestillingerne i sæson 26-27 på vendsyssel-teater.dk.
5: Til alt det, du kører rundt og foretager dig, har du vist brug for et godt dæknavn. Så det får du her. S. Eriksen. Husk det, for S. Eriksen har specialiseret sig i dæk i absolut bedste kvalitet til en pris, der ikke er nogen grund til at dække over. Så drej ind til S. Eriksen og få et stærkt tilbud på sommerdæk fra Goodyear. S. Eriksen i Aalborg. Et godt dæknavn.
6: Skal det være i år, du giver dig selv mere fritid? Med en robotplæneklipper fra Vokslev Have Park kan du sætte et stort flueben ud fra græsslåning på to-do-listen en gang for alle. Vi har hele sortimentet af kvalitetsrobotter fra Husqvarna. Både dem til de små plæner og dem til de mest udfordrende. Og så hører de til markedets mest lydsvage. Kom ind og se nærmere på modellerne. Vi hjælper både med udvælgelse og opmåling af plænen. Glæd dig til en sommer med mere tid. Vi ses blandt robotterne hos Vokslev Have Park i Nibe.
7: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Ræg til René for Råby Isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.

0: Du og dine folk klædt rigtigt på til arbejdet. Hos A.V. Larsen har vi arbejdstøj og tilbehør til alle på byggepladsen, i landbruget, i gartneriet, på værkstedet og andre steder, hvor der stilles krav til både sikkerhed og komfort. Vi fører de bedste mærker som Maskot, Engel og Brynje og påsætter gerne dit firma-logo. Vi sælger naturligvis også til private. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
1: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravan center.
2: Drømmer du om et velkørende pusterum? Hos Vendelbo Vans kan du leje en autocamper, hvis du og familien vil på eventyr et par dage eller uger, med frihed til at ændre kurs, når I vil. Uanset om du er til oplevelse, afslapning eller aktiv ferie i ødemarken eller byen, så kan autocamperen være med til det hele. Lej en autocamper og oplev den ultimative frihed på hjul. Vendelbo Vans. Autocamper-specialisten i Tors.
3: Er du til professionelt værktøj? Så glæd dig til at høre dette brøl. 26. maj ruller Milwaukee Big Red Truck ind hos Jysk Værktøj på Guvej i Aalborg. Fyldt med kvalitetsværktøj til industri og byggeri. Kom forbi og prøv maskinerne, snak med eksperterne, nyd lækker mad fra slagter stiller og gør et kup til vilde priser. Buy more, get more. Vi ses ved Milwaukee Big Red Truck hos Jysk Værktøj på Guvej 127 i Aalborg. Tirsdag den 26. maj fra 10 til 14. Jysk Værktøj og Nordjysk Værktøjsalg. God service koster ikke ekstra.
4: Skal du have nye trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
5: Musikken fra din

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jamen, det er altid skønt at have lidt god jingle og lidt god musik at arbejde til. Det fremmer motivationen.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola til 10 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og frosne Harvest Best grøntsager også kun til 10 kroner. Gælder til og med fredag den 23. maj. Gå i Netto.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få en Kærgården til 12 kroner, et kilo cheeseskyr til 20 og 6 flasker Hardys Crispin til 199. Fra den 16. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 1., 2. eller 3. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
6: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser?
8: Ingen briller, der glider ned. Ingen sved i fingrene, når linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
9: Lad os sammen finde en løsning til dig. Book en gratis forundersøgelse på Mimira.dk.
10: Den nye Volkswagen Crafter er din arbejdsplads på hjul. En rummelig kabine, og nu med ny digital instrumentering og komfort i topklasse. Klar til enhver opgave. Lige nu kan du erhvervslease Crafter Comfort med automatgear for 3.445 per måned. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Sky Showtime giver dig nye store film og eksklusive serier fra de største studier i verden. Glæd dig til episke slag i Gladiator 2. Og lige nu får du endda 40% rabat, når du opretter et standard streaming abonnement på Sky Showtime inden 30. juni. Få mere for mindre på Sky Showtime.
12: I Rema 1000 prioriterer vi danske varer og dyrevelfærd højt. Vi samarbejder med leverandører og producenter, som sætter dyrevelfærd i højsædet og har over 120 varer med dyrevelfærdsmærket. Blandt andet et stort udvalg af produkter fra frilandsgrise, fritgående kyllinger fra Rokkedal samt æg fra Valø Slot. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 92 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og

0: juridiske eksperter tjekke din kontrakt. Business Danmark, fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900.
1: Hej, det er Sofie.
2: Hej Sofie, det er Drew.
1: Drew...
2: Ja, Drew Sycamore.
1: What? Drew Sycamore? Okay, hvorfor ringer du til mig?
2: Jamen det gør jeg, fordi du er en af de personer, der har lyttet allermest til mine sange inde på Telmore Musik.
1: Okay.
2: Og derfor vil jeg gerne invitere dig til en intim koncert på mit helt nye album på Current Affairs. Er du frisk på det?
1: Oh my god, ja. Det er så frisk på.
2: Fedt, så vil jeg glæde mig rigtig meget til at se dig.
3: For unikke oplevelser med Telmore Musik. Hop ind på telmore.dk og kom i gang.
4: Hej hverdag. Start ugen med ekstra skarpe priser, som gælder søndag til onsdag. For eksempel får du klovborgskæreost til 45, restaurantepizza til 29, og Innocent Juice eller Kids Smoothie til en 20'er. 365 discount. Det rigtige sted at spare.
5: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 69. Eller grønne fingre og vækstgødning 5 liter og også kun 69 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Sunset Boulevard giver dig Herford Italiano. En burger i focacciabolle med salami, parmesan, pesto mayo og vores populære Herford bøf. Prøv den i vores restauranter eller drive-in. Kun i limited edition. Kun hos Sunset Boulevard.
3: Der er netop kommet en fantastisk nyhed fra Bet365.
4: Ja, Bet365 udbetaler allerede inden kampen er slut. Og det gælder også byg vedmål. Spil på et hold inden kampen starter, og kommer de foran med 2 mål i kampen, så er det valg hjemme.
3: Tjek vores tidlige udbetaling ud og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: 77% af danskerne søger mere sundhed. Men er sundhed flere kilometer i benene? Er det sommerkroppen? Mindre kemi? Svaret er ja. For sundhed er at søge, ikke en destination, man kan nå. Men hvis vi bliver ved med at søge efter det gode, finder vi et liv, der er fuld af liv. Føtex. Inspiration til dig.
6: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Væksten i dansk økonomi er steget markant i årets første kvartal. Her voksede økonomien med 1,9%. Men ifølge Thor Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, skal tallene tages med store forbehold. Han forklarer, at fremgangen især skyldes, at medicinalindustrien sælger mere medicin til lavere priser. Og den slags vækst kan ikke veksles til en tilsvarende fremgang i velstanden og købekraften herhjemme. Det skriver han i en kommentar. En kommende regering skal ikke være afhængig af den yderste højrefløj. Det mener de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Derfor kan partiet ikke støtte en regering med Venstre, Liberale Alliance og de konservative. I stedet opfordrer han til, at Mette Frederiksen igen bliver kongelige undersøger. Det siger han til TV2. Opfordringen kommer efter, at forhandlingsleder Troels Lund Poulsen i går foreslog netop en VLAK-regering. Nu er det op til Moderaterne, som sidder med de afgørende mandater. En amerikansk læge, der er smittet med den dødbringende sygdom Ebola, er i nat ankommet til Berlin. Her skal lægen i behandling på et universitetshospital. Det skriver flere tyske medier. Lægen blev smittet i den demokratiske republik Kongo, og det er USA, der har bedt Tyskland om hjælp. Det skyldes tyskernes erfaring med at behandle Ebola-patienter. Tysklands sundhedsminister siger, at borgerne ikke skal være bekymrede, da der er de højeste sikkerhedsforanstaltninger.
2: Bestanden af ulve vokser fortsat både i Danmark og også her i Nordjylland. Forskernes bedste bud er, at der lige nu lever omkring 49 ulve i landet, fortæller TV2 Nord. I Nordjylland findes der blandt andet et ulvepar i Lille Vildmose og et par i Råbjerg, hvor forskerne forventer hvalpe. Ulvene søger især mod områder med store skove, hede og mange krondyr, blandt andet Thy, Hanstholm, Rol, Skov og Lille Vildmose. Og så har Aalborg Kommune sat den tidligere administrationsbygning for forvaltningen Job og Velfærd til salg, det oplyser TV2 Nord. Med til bygningen følger 40 parkeringspladser. Ejendommen, der har adresse på Tingsted 10 i Aalborg, har en mindstepris på 4,7 millioner kroner og rummer knap 900 kvadratmeter erhvervsareal. Interesserede købere kan sende bud ind frem til den 16. juni. Skyet vejr her til formiddag, regn. Ud på eftermiddagen klarer det lidt op med mulighed for lidt sol, men også spredte byer. Temperatur i dag mellem 13 og 16 grader, svag til jævn vind ved Kattegatkysten op til frisk vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musik.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det gør, at jeg er i godt humør, og jeg går og synger med i løbet af dagen, og de andre kunder, de er glade, når de også kommer ind, og det skaber en rigtig god atmosfære og stemning.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Når endegavlen skal males, træerne topkappes eller vinduerne på første salen skal pusses, er det vældig praktisk med en 3 meter lang arm. Har du ikke sådan en, kan du enten besøge en meget dygtig plastikkirurg eller leje en praktisk trailerlift hos Nørre Hallende Maskinudlejning. Nørre Hallende Maskinudlejning. Se nørrehallende-maskinudlejning.dk.
2: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores foodtruck.
3: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
4: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
5: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René fra Råby Isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
6: Kendskab skaber forretning. Men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
7: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for, hvad er vi for en butik.
6: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Hallo, hallo. Vejgaard Tæppemontering har Nordjyllands største udvalg i kvalitetsgræstæpper. Fås i flere farver og findes i 200, 300, 400 og 500 cm bredde. Velegnet til at ligge udenfor på altanen eller på et stykke af terrassen som en ekstra plæne, der aldrig skal slås. Vejgaard Tæppemontering. På toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
1: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
2: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra, så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
3: Få ekstra kulør på livet med Vendsyssel Teater. Det nye sæsonkatalog er på gaden, fyldt med oplevelser i alle genrer til alle aldre. Blandt andet teaterkoncert, en vandreforestilling, nordisk nycirkus og en slags julevarieté, komiske dramaer om både psykiatri og kystsikring og også lidt hekseforfølgelse. Læs om alle forestillingerne i sæson 26-27 på vendsyssel-teater.dk.
4: Er der styr på væskebalancen på jobbet? Med vandkølere og dispensere fra Cuvatec løber I aldrig tør for iskoldt drikkevand. Tappet direkte fra hanen. Kølet og klar, når tørsten melder sig. Ingen tunge flasker og besværlig logistik. Kun iskold nydelse. Læs mere på cuvatec.dk og få et tilbud til kantinen, kontoret, institutionen eller foreningen. Cuvatec. Glæden ved iskoldt drikkevand.
5: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skrot bilen hos Støvring Autoophug.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder rigtig meget at høre musik i min hverdag. Det er med til at skabe stemning hele dagen lang.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Iværksættere og andre mindre virksomheder i Norden har nok at se til. Derfor har vi i Danske Bank designet vores digitale værktøjer, så du nemt og enkelt kan klare det finansielle selv. Samtidig kan du få rådgivning til alt lige fra finansiering, samspillet med din private økonomi, til leasing af biler. Hvis du får brug for det, bliv erhvervskunden i hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få for eksempel en dåse Kokio eller Mathilde Kakao skummemælk til 5 kroner, 10 styk Gestus skrabeæg til 15 kroner, pålæg og pålæg eller leverpostej til 10 kroner, og masser af gul prisvarer, der prismatcher Netto. Spar. Det kan betale sig at handle lokalt.
2: Sunset Boulevard giver dig Herreford Italiano. En burger i focacciabolle med salami, parmesan, pesto mayo og vores populære Herreford bøf. Prøv den i vores restauranter eller drive-in. Kun i limited edition. Kun hos Sunset Boulevard.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
4: Hej, Hotels.com her. Hvis du er træt af at bo som sild i en tønde, så kender vi et hotel med plads ud til det åbne hav. Book hoteller med havudsigt i Hotels.coms app. Og find det perfekte sted for dig.
5: Hej hverdag. Start ugen med ekstra skarpe priser, som gælder søndag til onsdag. For eksempel får du klovborgskæreost til 45, restaurantepizza til 29 og Innocent Juice eller Kids Smoothie til en 20'er. 365 discount. Det rigtige sted at spare.
6: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder. For 6. år i træk. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
7: Hey mester, banke, banke på.
8: Hvad?
7: Du skal sige, hvem der.
8: Okay, hvem der?
7: Det er Star.
8: Nå.
7: Nej, du skal sige, hvem Star.
8: Okay, hvem Star?
7: Superstar, superstar, megastar, interstar.
9: Nissans nye store varebil Interstar har anhængertræk som standard og er kåret til årets varebil i Danmark 2025. Med et prisvindende sikkerhedsniveau og 5 års garanti. Du kan få den elektrisk eller som diesel. Kom ind til Nissan og prøv den nye Interstar og føl dig som en superstar.
8: Hvad sidder du og roder med?
10: Jeg er da bare lige i gang med at finde ud af, hvor jeg kan spare penge.
8: Nå, nå.
10: Ja, jeg kan faktisk skifte til Det Faglige Hus og spare op mod 5.000 kroner årligt.
8: Jamen, så da bare med at få skiftet.
11: Bliv medlem i Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Det koster kun 580 kroner om måneden. Tjek detfagligehus.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Kobær, råbrød, boller eller sandwichbrød. Flere varianter, kun 12 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nogle bruger mange penge på rådgivning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 69. Eller grønne fingre og vækstgødning 5 liter, også kun 69 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Med Prime Video får du spændende underholdning. Se sværvægteren Reacher opklare flere mord i tredje sæson på Prime.
15: Exactly how much danger is this job putting me in?
14: Se flere komikere tage gas på hinanden i Roasted, verdens sjoveste ferie på Prime.
16: Vi er først lige begyndt, og nu bliver det endnu værre.
14: Uanset hvad du til, det er på Prime. Kræver Prime Video abonnement. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
17: Arh, et stenslag!
18: Bare rolig. Har du kasko, dækker din forsikring som regel reparationen hos Dansk Bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bilglas. Book tid på bilglas.dk.
19: Sky Showtime giver dig nye store film og eksklusive serier fra de største studier i verden. Glæd dig til episke slag i Gladiator 2. Og lige nu får du endda 40% rabat, når du opretter et standard streaming abonnement på Sky Showtime inden 30. juni. Få mere for mindre på Sky Showtime.

0: 397 km. Og uanset om du er på vej til Vejle eller lader i Faxe Ladeplads, byder e-Vito på masser af digital komfort. For eksempel MBUX med dansk tale, forklimatisering af kabinen og mulighed for navigation med intelligent ruteplanlægning. Varmepump i Varde, brændeovnen i Brande. Læs mere om e-Vito og se leasingpriser på Mercedes-Benz.dk.
1: Little, giv hverdagen værdi. Lige nu får du for eksempel 500 ml Karolines piskefløde 15 kroner med Little Plus. Eller en pose Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Gælder til og med lørdag 24. maj. Little, 20 år i Danmark.
2: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk.
3: Lad os sige, at der er oversvømmelse i jeres hus. En spand, en moppe, og at din femårige elsker at lege med legetøjsbåde. Hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En kommende regering skal ikke være afhængig af den yderste højrefløj, det mener de radikale politiske leder Martin Lidegaard. Det er den sikkerhedspolitiske situation ikke til, og derfor kan vi ikke støtte en VLAG-regering, siger han til TV2. Lidegaard ønsker, at Mette Frederiksen igen bliver kongelig undersøger.
2: Jeg er nok ikke den eneste, der også vil være lidt smule utålmodig, når jeg kigger ud i verden. Så har vi brug for, at der faktisk kommer en dansk regering, som kan træffe nogle beslutninger og få os videre.
1: Lød det fra Martin Lidegaard. En 22-årig mand er blevet anholdt og sigtet for brandstiftelse på to adresser i Ikast natten til mandag, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Herning. Politiet har tidligere udtalt, at de to brande kan have relation til en voldelig konflikt mellem to kriminelle grupperinger i Herningområdet. Parkeringsselskabet Advant Park har indført kropskameraer på alle ansatte parkeringsvagter. Tiltaget skal ifølge parkeringsselskabet øge sikkerheden for parkeringsvagter og sikre dokumentation til eventuelle politisager. De nye kropskameraer skal ikke optage løbende, men vil blive aktiveret i situationer, hvor vagten vurderer, at det er nødvendigt. Inden en optagelse påbegyndes, vil vagten tydeligt oplyse, at kameraet tændes.
3: Bestanden af ulve vokser fortsat både i Danmark og også her i Nordjylland. Forskernes bedste bud er, at der lige nu lever omkring 49 ulve i landet, fortæller TV2 Nord. I Nordjylland findes der blandt andet et ulvepar i Lille Vildmose og et par i Råbjerg, hvor forskerne forventer hvalpe. Ulvene søger især mod områder med store skove, hede og mange krondyr, blandt andet Thy, Hanstholm, Rold, Skov og Lille Vildmose. Og så har Aalborg Kommune sat den tidligere administrationsbygning for forvaltningen Job og Velfærd til salg, det oplyser TV2 Nord. Med til bygningen følger 40 parkeringspladser. Ejendommen, der har adresse på Tingsted 10 i Aalborg, har en mindstepris på 4,7 millioner kroner og rummer knap 900 kvadratmeter erhvervsareal. Interesserede købere kan sende bud ind frem til den 16. juni. Eftermiddagen byder på lidt sol, men også spredte byer. Temperaturer imellem 13 og 16 grader og svag til jævn vind. Ved Kattegat kysten op til frisk vind.
0: 90'erne er tilbage.
4: Absolut 90'er.
0: Alle hitsene fra din diskmand.
4: Alle hverdage 12 til 13 på Radio.

0: var uheldet ude. Hos Autoskadecenter Nord takserer vi din skade hurtigt og effektivt med vores online fototaksering. Og vi stiller selvfølgelig en gratis lånebil til rådighed, så du kan komme videre. Du finder Autoskadecenter Nord hos Kurts Autoværksted på Industrivej i Aabybro.
1: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller kargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på obytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. Obytrailer.dk.
2: Mor, prøv lige at se den tegning, jeg lavede i SFO'en i dag.
3: Nej, hvor er den flot.
4: En tegning gør dig glad, uanset om den skal hænge på køleskabet eller blive til dit nye hjem. Hos CRD Tegnestuen i Hjørring er vi med hele vejen. Fra de første blyantstreger og tilladelser til nøglen drejer i døren. Vi lytter, rådgiver og holder styr på hele processen, så du kan glæde dig uden bekymringer. CRD Tegnestuen i Hjørring. Mød os nu på crd-tegnestuen.dk.
5: Så kalder den smukke, barske, forunderlige, vilde og uundværlige natur igen på os i Hirtshals. Kom og vær en del af naturmødet i dagene 28. til 30. maj. Her venter oplevelser for hele familien og alle sanser. Debatter, smagsprøver, leg, læring, underholdning og koncerter med blandt andet Ella Augusta, en af de mest markante unge stemmer i dansk musik. Naturens eget folkemøde er for alle og helt gratis naturligvis. På gensyn på naturmødet i Hirtshals fra 28. til 30. maj. Se hele programmet på naturmødet.dk.
6: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Og resten af maj er der 20% ekstra kærlighed at give af. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby giver nemlig 20% rabat på al træbeskyttelse og murmaling måneden ud. Solsidens maler og faghandel, Hjørringvej i Nørresundby, det er her, du får råd. Lige nu med 20% rabat på træbeskyttelse og murmaling.
7: Skal du have nye trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
8: Absolut 90'er. Non-stop 90'er musik. Fra

0: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
1: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
2: Er du Hyundai-ejer? Hos AutoAres møder du et af Nordjyllands mest erfarne Hyundai-serviceværksteder med over 30 års erfaring. Vi hjælper med alt fra service og garantiarbejde til opdateringer og software. Altid med prisgaranti. Og som kunde får du gratis vejhjælp i hele Europa. AutoAres. Dit Hyundai-serviceværksted. Også i fremtiden.
3: Hallo, hallo. Vejgaard Tæppemontering har Nordjyllands største udvalg i kvalitetsgræstæpper. Fås i flere farver og findes i 200, 300, 400 og 500 cm bredde. Velegnet til at ligge udenfor på altanen eller på et stykke af terrassen som en ekstra plæne, der aldrig skal slås. Vejgaard Tæppemontering. På toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
4: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv. Og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige. Ikke bare de mange. Derfor bliver Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
5: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte fem kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
4: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272, så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
6: Absolut 90'er. Non-stop 90'er musik.

0: netop kommet en fantastisk nyhed for Bet365.
1: Ja, Bet365 udbetaler allerede inden kampen er slut. Og det gælder også byg væddemål. Spil på et hold, inden kampen starter. Og kommer de foran med 2 mål i kampen, så er det valg hjemme.
0: Tjek vores tidlige udbetaling ud og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hey, kom til Gala nu.
3: Ja, til grænsens billigste pris får du en pakke Bakkedal smørbar til kun 8 kroner og 49 øre. Og en plade Marabu King Size til kun 23 kroner. Gælder til og med den 3. juni. Vi ses hos Kalle.
4: Mere pension, flere penge og mere frihed til selv at vælge. Alt det og meget mere har 3F forhandlet hjem for tusindvis af medlemmer. Det er nemlig med til at bane vejen for det gode liv. Læs om din nye overenskomst på 3F.dk.
5: Skal vi ikke prøve det her spil? Hvad viser den? Betano?
6: Det er der god grund til at være imponeret over. Betano er nu live i Danmark med over 4.000 spændende casinospil, og derfor helt sikkert et, der passer til dig. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18 plus, regler og vilkår gælder for rådgivning på stopspillet.dk eller selvudlugter via Rufus.
7: Little giver hverdagen værdi. Lige nu får du for eksempel 500 ml Karolines piskefløde 15 kroner med Little Plus. Eller en pose Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Gælder til og med lørdag 24. maj. Little, 20 år i Danmark.
8: Oplev Lissabon, Reykjavik. Eller kombiner bypuls og badetid i Nice. Med TUI kan du vælge mellem 100 forskellige byer. Perfekt til en weekend. Du er også beskyttet af pakkerejseloven, når du bestiller fly og hotel med os. TUI. Alt det, en rejse kan være.
9: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 69. Eller grønne fingre og vækstgødning 5 liter og også kun 69 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Den nye Volkswagen Transporter. 75 års erfaring. Og nu også med elektrisk drivlinje, der giver dig både kraft og effektivitet på vejen. Lige nu kan du erhvervslease e-transporter for 3.495 per måned. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: I Rema 1000 prioriterer vi danske varer og dyrevelfærd højt. Vi samarbejder med leverandører og producenter, som sætter dyrevelfærd i højsædet og har over 120 varer med dyrevelfærdsmærket. Blandt andet et stort udvalg af produkter fra frilandsgrise, fritgående kyllinger fra Rokkedal samt æg fra Vallø Slot. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
13: Sky Showtime giver dig nye store film og eksklusive serier fra de største studier i verden. Glæd dig til episke slag i Gladiator 2. Og lige nu får du endda 40% rabat, når du opretter et standard streaming abonnement på Sky Showtime inden 30. juni. Få mere for mindre på Sky Showtime.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 92 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hos Circle K skal det være nemt at være elbilsejer. I ChargeAppen finder du ledige stander i nærheden, og opladning og betaling sker helt automatisk. Men hvis du ikke synes, det er så enkelt, kan du altid spørge os. Vi står klar, også med god mad til turen. Det mener vi gør opladning helt enkelt.
16: Forårsdag i haven.
17: Ja, yeah, Benny her er helt klar til at luge løs igen i år. Og det er han, fordi han med Falk sundhedshjælp får et årligt helbredstjek, hvor en læge blandt andet laver fysiske tests, tager blodprøver og lægger en plan, så Benny kan leve det liv, han vil. Nå ja, og skulle det knæse lidt alligevel, så har han også adgang til fysioterapi, psykolog og meget andet. Vi kalder det et sundhedsabonnement fuld af fordele. Gå ind på falk.dk og find det sundhedsabonnement, der passer dig.
16: Every day.
18: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få en kærgården til 12 kroner, et kilo cheeseskyr til 20 og 6 flasker Hardys Crispin til 199. Fra den 16. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 1., 2. eller 3. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Sunset Boulevard giver dig Herford Italiano. En burger i focacciabolle med salami, parmesan, pesto mayo og vores populære Herford bøf. Prøv den i vores restauranter eller drive-in. Kun i limited edition.

0: okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk.
1: Meny fejrer 10 års fødselsdag med konkurrence i appen. Og du kan få Puga Økologisk Te flere varianter til 20 kroner. En ramme Faxe Kondi eller Pepsi til 64,95. Og trepak mørbrad af dansk gris til 99,95. Meny. Vi holder stadig af mad.
2: Kan du lide at spille på sport? Så får du et imponerende udvalg og høje odds hos Betinia. Og vil du have et kæmpe udbud af live betting og streaming, så får du 1000 kroner i velkomstbonus hos Betinia. Velkommen til Betinia. Next Level Casino og Sports Betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Væksten i dansk økonomi er steget markant i årets første kvartal. Her voksede økonomien med 1,9%, men ifølge Thor

0: Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, skal tallene tages med store forbehold. Han forklarer, at fremgangen især skyldes, at medicinalindustrien sælger mere medicin til lavere priser. Og den slags vækst kan ikke veksles til en tilsvarende fremgang i velstanden og købekraften herhjemme. Det skriver han i en kommentar. En 22-årig mand er blevet anholdt og sigtet for brandstiftelse på to adresser i Ikast natten til mandag, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Herning. Politiet har tidligere udtalt, at de to brande kan have relation til en voldelig konflikt mellem to kriminelle grupperinger i Herningområdet. Israel nærmer sig et valg efter, at parlamentet i dag i en forløbig afstemning stemte for at opløse sig selv. Der er tale om et første skridt på vejen mod et valg og ikke en endelig godkendelse. Et udvalg skal nemlig nu beslutte en valgdato, og herefter skal det israelske parlament Knesset på ny godkende beslutningen. Og det kan tage uger.
1: Betalingsparkering skaber stadig debat i Øgadekvarteret i Aalborg, et år efter, at ordningen blev indført. Overfor TV2 Nord fortæller beboere og erhvervsdrivende, at det er blevet lettere at finde en plads i dagtimerne, men at der fortsat mangler parkering om aftenen og i weekenderne. Samtidig kritiserer flere, at medarbejdere skal betale op til 5.000 kroner årligt for en p-licens. Aalborg Kommune har allerede ændret ordningen flere gange, og til efteråret skal politikerne igen se på reglerne efter en ny borgerundersøgelse. Og så får et nyt europæisk videnscenter for salg og konkurrenceevne nu hovedsæde i Aalborg. Centret skal hjælpe nordjyske virksomheder med at blive bedre til at sælge og konkurrere med virksomheder i blandt andet USA og Asien. Initiativet bliver et af 6 centre i Europa. Virksomheder får blandt andet gratis adgang til kurser, digitale værktøjer og nye salgsmetoder. Det er UCN, Intens og Salesforce Danmark, der står bag den danske afdeling, som får 4,5 millioner kroner fra EU-programmet Erasmus+. Eftermiddagen byder på lidt sol, men også spredte byer. Temperaturer imellem 13 og 16 grader og svag til jævn vind ved Kattegatkysten op til frisk vind.
2: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det er dejligt, der kører noget musik i baggrunden. Det giver stemning. Det giver et godt arbejdsmiljø.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg er tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladsøder for en grammofon. Det er da ikke særlig gammel.
1: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund!
4: Ej, for fedt! Tusind tak.
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder da til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere og brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravan center.
7: I år får Nordjylland mere end 2.500 nye brudepar. Når I skal holde bryllup, kan I leje alt, hvad I får brug for. Uanset om I skal bruge et telt i haven, en rød løber eller guldbestik og sølvlysestager til den eksklusive borddækning. I slipper for alt besværet. I har selv opvasken klarer vi. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
8: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din Toyota. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Det er der ingen grund til. Vi tilbyder nemlig en all-inclusive serviceaftale, som for et fast overkommeligt beløb hver måned dækker både alle eftersyn og også de uforudsete reparationer, der eventuelt dukker op. Det giver ro i maven og et smil på læben. Kig ind og hør mere. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Thisted, Nykøbing, Borg, Støkstør, Aars, Hadsund, Randers og Grenå.
9: Har firmaet brug for ekstra lagerplads eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Der er et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
10: Hos Dørkompaniet får du ikke bare en dør. Du får en oplevelse af stil, komfort og kvalitet. Døre, der holder larmen ude og hyggen inde. Og døre, der tåler selv de værste teenage-temperamenter. Gå ind på dørkompaniet.dk og se eksempler på unikke og stilfulde døre med eller uden glas, produceret i EU. Dørkompaniet i Løkken og på dørkompaniet.dk. Døre til alle.
11: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset.
12: Men bare rolig,
11: vi har åbent helt som vi plejer.
13: Hos Biltema.
0: Musikken fra din ungdom.
14: Og de bedste nye sange.
15: Let's go, girls.

0: Hos Dørkompaniet får du ikke bare en dør. Du får en oplevelse af stil, komfort og kvalitet. Døre, der holder larmen ude og hyggen inde. Og døre, der tåler selv de værste teenage-temperamenter.
1: I er så dumme!
0: Gå ind på dørkompaniet.dk og se eksempler på unikke og stilfulde døre med eller uden glas, produceret i EU. Dørkompaniet i Løkken og på dørkompaniet.dk. Døre til alle.
2: Skal du holde fest? Så inviter et stykke af Thy. Familierestaurant Vigsø laver mad ud af huset, så du kan nyde dagen, mens kokkene laver resten. Menukortet er fyldt med årstidens råvarer, kompromisløs kvalitet og priser, der giver appetit på mere. Vi leverer i hele Nordjylland.
3: Familierestaurant Vigsø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
4: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
5: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger. Også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
6: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
7: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Nu er vi ikke så stort et kontor, så det er faktisk rigtig rart, at der har noget musik i baggrunden.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola til 10 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og frosne harvest bedstgrøntsager også kun til 10 kroner. Gælder til og med fredag den 23. maj. Gå i Netto.
3: Ikke flere indsatser. Det blev nummer 4.000.
4: Ja, der er god grund til at være imponeret, for Betano er nu live i Danmark med over 4.000 spændende casinospil og et hav af rouletteborde. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18 plus regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudlugter via Rufus.
5: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
6: Turen til sommerhuset med svigermor er ikke hurtigere overstået, fordi du er medlem af FDM, men den er billigere. For hos FDM får du Danmarks bedste rabat på brændstof. Lige nu sparer du hele 60 øre per liter, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask, parkering og meget mere. Se hvordan på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Du har jo spillet lotto. Du har spillet 5 rækker lidt tidligere på måneden. Der har du vundet 1 million.
8: Det er løgn.
7: Den er god nok. Og du kan faktisk se det, hvis du logger ind på din røde konto.
8: Hvad var dit navn?
7: Jeg hedder Gustav.
8: Hej Gustav. Okay, jeg står hos dig.
7: Ja, det kan jeg godt forstå.
8: Gustav, for fanden altså. Fuck, mand. Jeg er målløs.
7: Jeg forstår til lykke med det.
8: Jeg synes, det er en
9: kære. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen sved i fingrene, linsen skal i øjet. Hos Mamiya tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
12: Lad os sammen finde en løsning til dig. Book en gratis forundersøgelse på mamira.dk.
13: Hej hverdag. Start ugen med ekstra skarpe priser, som gælder søndag til onsdag. For eksempel får du klovborgskæreost til 45, restaurantepizza til 29, og Innocent Juice eller Kids Smoothie til en 20'er. 365 discount. Det rigtige sted at spare.
14: Der skal ikke meget til for at skabe en romantisk aften. Lidt forberedelse fra dig og Pizza Ristorante. Pizza Ristorante fra Dr. Oetker. Smager som på en italiensk restaurant.
15: Hey mester!
16: Ja?
15: Vil du være der endnu sejere end en superstar?
16: Nej. Hvad?
15: En superstar med anhængertræk.
16: En hvad for noget?
15: En superstar, megastar, interstar med anhængertræk.
17: Nissans nye store varebil Interstar har anhængertræk som standard og er kåret til årets varebil i Danmark 2025. Med et prisvindende sikkerhedsniveau og 5 års garanti. Du kan få den elektrisk eller som diesel. Så kom ind til Nissan og prøv den nye Interstar varebil og føl dig som en superstar.
15: Med anhængertræk.
18: Steff Houlbergpølser. Vælg mellem ostegriller, store Claus, bayerske eller hotdogpølser. Kun 22 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hej, bedstefar.
1: Nu har Nordlys fået mobilnetværk i verdensklasse. Og lige nu sparer du 100 kroner om måneden de første 6 måneder på alle vores mobilabonnementer. Tilbuddet gælder til og med 2. juni ved nyoprettelser. Se flere tilbud i vores butikker og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få en kærgården til 12 kroner, et kilo cheesy skyr til 20 og 6 flasker Hardys Crispy til 199. Fra den 16. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 1., 2. eller 3. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej. Hotels.com her. Hvis du har svært ved at holde trit med småbørnene, så kender vi et hotel, hvor I alle er underholdt. Book familievenlige hoteller med pool i Hotels.coms app. Og find det perfekte sted for dig.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar op til 45% i forhold til Danmark. 2 kilo Haribo, kun 99 kroner 99 øre. 24 dåser Faxe Kondi, kun 50 kroner. Gælder til og med den 3. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Sunset Boulevard giver dig Herford Italiano. En burger i focaccia bowl med salami.

0: Svaret er ja. For sundhed er at søge. Ikke en destination, man kan nå. Men hvis vi bliver ved med at søge efter det gode, finder vi et liv, der er fuld af liv. Føtex. Inspiration til dig.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Søfartsstyrelsen er i dag blevet frifundet ved retten i Næstved i en sag om brandkatastrofen på færgen Scandinavian Star i 1990. 159 mennesker mistede livet, da der udbrød brand på skibet, mens det var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 af de overlevende og pårørende til omkomne havde anlagt sagen med krav om godtgørelse på hver 450.000 kroner. De mente, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen og at deres menneskerettigheder var blevet krænket.

0: De tre dommere nåede dog frem til, at styrelsen dengang ikke havde pligt til at syne eller foretage en såkaldt havnestatskontrol af færgen, inden den blev sat i drift. Parkeringsselskabet Avangpark har indført kropskameraer på alle ansatte parkeringsvagter, det oplyser selskabet i en pressemeddelelse. Tiltaget skal øge sikkerheden for parkeringsvagter og sikre dokumentation til eventuelle politisager. De nye kropskameraer bliver aktiveret i situationer, hvor vagten vurderer, det er nødvendigt, og vagten vil oplyse, at kameraet tændes.
1: Betalingsparkering skaber stadig debat i Øgade-kvarteret i Aalborg, et år efter, at ordningen blev indført. Overfor TV2 Nord fortæller beboere og erhvervsdrivende, at det er blevet lettere at finde en plads i dagtimerne, men at der fortsat mangler parkering om aftenen og i weekenderne. Samtidig kritiserer flere, at medarbejdere skal betale op til 5.000 kroner årligt for en P-licens. Aalborg Kommune har allerede ændret ordningen flere gange, og til efteråret skal politikerne igen se på reglerne efter en ny borgerundersøgelse. Og så får et nyt europæisk videnscenter for salg og konkurrenceevne nu hovedsæde i Aalborg. Centret skal hjælpe nordjyske virksomheder med at blive bedre til at sælge og konkurrere med virksomheder i blandt andet USA og Asien. Initiativet bliver et af 6 centre i Europa. Virksomheder får blandt andet gratis adgang til kurser, digitale værktøjer og nye salgsmetoder. Det er UCN, Intens og Salesforce Danmark, der står bag den danske afdeling, som får 4,5 millioner kroner fra EU-programmet Erasmus+. Eftermiddagen byder på lidt sol, men også spredte byer. Temperaturer imellem 13 og 16 grader og svag til jævn vind ved Kattegat-kysten op til frisk vind.
2: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Folk står og nynner med og diskuterer lige en nyhed eller et eller andet, som kommer. Så det er med til at give hverdagen noget liv.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: til bagagerumsmarked og beredskabsdag med masser af gode fund, hygge og oplevelser for både store og små. Børnene kan møde vores populære maskot Åge, som deler slik ud. Brandvæsenet kommer også forbi og viser den store brandbil frem. Derudover kommer hjemmeværnet talstærkt med hele 10 mand, som medbringer masser af spændende udstyr og viser deres store grej frem for både børn og voksne. Her bliver der rig mulighed for at komme tæt på udstyret og få en snak med folkene fra hjemmeværnet. Og selvfølgelig er der hoppeborg til de mindste, så tag familien under armen og kom til en hyggelig dag i Åbybro den 23. maj. Se mere information på Facebook og Åbybro Handel. Vi ses i Åbybro.
1: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
2: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René fra Rubi Isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
3: Der er fester, man aldrig glemmer. Dem, hvor alt bare spiller. Hos familierestaurant Viksø får du omgivelser, der løfter stemningen, og en udsigt, der bliver en stor konkurrent til dansegulvet. Her er plads til 250 gæster og mulighed for overnatning. Få en forsmag på din næste fest på familierestaurantviksø.dk.
0: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
4: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
5: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
4: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: store maskiner til store drenge. Spar tid og gør dit næste byggeprojekt lidt nemmere med de rigtige maskiner fra Nørre Halne Maskinudlejning. Nørre Halne Maskinudlejning 21 46 30 64 og nørrehalne-maskinudlejning.dk.
1: Er du og dine folk klædt rigtigt på til arbejdet? Hos A.V. Larsen har vi arbejdstøj og tilbehør til alle på byggepladsen, i landbruget, i gartneriet, på værkstedet og andre steder, hvor der stilles krav til både sikkerhed og komfort. Vi fører de bedste mærker som Maskot, Engel og Brynje og påsætter gerne dit firma-logo. Vi sælger naturligvis også til private. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
2: Drømmer du om mere frihed? At vågne op til synet af havets bølger den ene dag, og gå i seng til lyden af skovens fugle den anden. En autocamper fra Fynbo Vans er altid klar, når du og familien trænger til et pusterum et par dage, eller ved tre uger sydpå med frihed til at ændre kurs, når I vil. Kom ind i butikken i Tårs og se de flotte vogne, både nye og brugte, have åbent alle dage, undtagen lørdag. Fynbo Vans, autocamper-specialisten i Tårs, ultimativ frihed på jul.
3: Få ekstra kulør på livet med vensysseltater. Det nye sæsonkatalog er på gaden, fyldt med oplevelser i alle genrer til alle aldre. Blandt andet teaterkoncert, en vandreforestilling, nordisk nycirkus og en slags julevarieté, komiske dramaer om både psykiatri og kystsikring og også lidt hekseforfølgelse. Læs om alle forestillingerne i sæson 26-27 på vendsyssel-teater.dk.
0: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
4: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din Toyota. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Det er der ingen grund til. Vi tilbyder nemlig en all-inclusive serviceaftale, som for et fast overkommeligt beløb hver måned dækker både alle eftersyn og også de uforudsete reparationer, der eventuelt dukker op. Det giver ro i maven og et smil på læben. Kig ind og hør mere. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Thisted, Nykøbing, Borgstøk, Stør, Aars, Hadsund, Randers og Grenå.
5: Musikken var din ungdom, og de

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder meget for mig at høre radio i løbet af dagen. Ellers så mangler det bare. Så er det alt for tomt og alt for stille, og det går ind i godt humør.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
1: Iværksættere og andre mindre virksomheder i Norden har nok at se til. Derfor har vi i Danske Bank designet vores digitale værktøjer, så du nemt og enkelt kan klare det finansielle selv. Samtidig kan du få rådgivning til alt lige fra finansiering, samspillet med din private økonomi, til leasing af biler. Hvis du får brug for det, bliver erhvervskunden i hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller med i købet? Hos Louis Nielsen får du begge dele fra kun 195 kroner, men kun til 7. juni. Og du får sørme også en gratis synstest med sundhedstjek. Vi ses hos Louis Nielsen.
3: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
4: Ja, det kan være svært at finde ud af, hvad du fejler, når du søger på nettet.
5: Konjunktivitis?
4: Derfor giver Falk Sundhedshjælp dig blandt andet adgang til vores online-læger, som kan rådgive dig inden for 15 minutter og hjælpe med at afdække dine symptomer, hvis du er i tvivl. Også helt uden at tale latin. Vi kalder det et sundhedsabonnement fuld af fordele. Gå ind på Falk.dk og find det sundhedsabonnement, der passer dig.
6: Hvis ikke skruen kommer frem til tiden, kan gipspladen ikke komme op. Hvis gipspladen ikke kan komme op, kan elektrikeren ikke komme i gang. Hvis elektrikeren ikke kan komme i gang, kan vævet ikke sættes op. Hvis vævet ikke kan sættes op, kan maleren ikke lave finish. Og hvis maleren ikke kan lave finish, så bliver byggeriet ikke færdigt. Så måske du skulle starte i Stark. Det kan være forskellen på, om byggeriet går i stå eller bliver gjort færdigt. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Dette er lyden af dig, der tager en bid af Paris' lækreste croissant. Din rejse til Paris blev til virkelighed takket være Momondo fleksible datoer. Ved at søge 3 dage før og efter din rejsedatoer, fandt du ud af, at det var billigere at flyve mandagen i stedet for om tirsdagen. Så fik du endda en ekstra dag. Mere croissant-tid. Momondo. Stay curious.
8: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få en kærgården til 12 kroner, et kilo cheeseskyr til 20 og 6 flasker Hardys Crispin til 199. Fra den 16. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 1., 2. eller 3. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
10: Altså, du kan få 3 iskugler for 35, flødeskum med en 5'er oveni, syltetøj 2 kroner, flødebold 5 kroner, 6 hvis den er med kokos.
11: Tænk, hvis man bare kunne få det hele med. Det kan du i den fleksible, komfortable Mercedes-Benz Vito, der lige har fået det mest populære ekstraudstyr inkluderet i leasingydelsen. Det gælder blandt andet den adaptive fartpilot Distronic, et silkeblødt nitrins automatgear, læderret, oliefyr og meget mere.
10: Og så er der guf 4 kroner for vanilje eller jordbær 5 kroner.
11: Læs mere om Vito og se de attraktive leasingpriser på Mercedes-Benz.dk.
12: Hej hverdag. Start ugen med ekstra skarpe priser, som gælder søndag til onsdag. For eksempel får du klovborgskæreost til 45, restaurantepizza til 29 og Innocent Juice eller Kids Smoothie til en 20'er. 3,65 discount. Det rigtige sted at spare.
13: Et stenislag!
14: Bare rolig. Har du kasko, dækker din forsikring som regelreparationen hos Dansk Bileglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bileglas. Book tid på bileglas.dk.
15: Sky Showtime giver dig nye store film og eksklusive serier fra de største studier i verden. Glæd dig til episke slag i Gladiator 2. Og lige nu får du endda 40% rabat, når du opretter et standard streaming abonnement på Sky Showtime inden 30. juni. Få mere for mindre på Sky Showtime.
16: Prime Video giver dig spændende underholdning. Se komediedysten LOL, den der lige sidst på Prime.
17: En simpel regel. Man må ikke grine.
16: Nyd kendislivet uden filter i Amalie, mit kaotiske kærlighedsliv på Prime.
18: Kan vores forhold bære det?
16: Uanset hvad du til, det er på Prime. Kræver Prime Video abonnement. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
13: Her kommer en kort meddelelse, som gør, at du kommer længere for pengene. Tank hos Inko. Inko. Lav pris til alle.
18: Lige nu i Rema 1000. Kobær, råbrød, boller eller sandwichbrød. Flere varianter. Kun 12 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 69. Eller grønne fingre og vækstgødning 5 liter og også kun 69 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Har du husket at læse det med småt? Ellers kan vores juridiske eksperter tjekke din kontrakt. Business Danmark. Fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900.
21: Hej. Hotels.com her. Hvis du er træt af hverdagen, så kender vi et hotel perfekt til en afslappende weekendtur. Book hoteller med spa i Hotels.coms app. Find det perfekte sted for dig.
22: Hvem kan gøre haven sommerklar? Det kan Bilka. Få for eksempel 25% på frugtbuske eller frugttræer, og en Morsø Forno Medio gasgrill til 2.499. Du får også 2 poser BQI-kaffe til 89, og 6 flasker Côte de Rhône Chardonnay Fils eller Chateau Côte de Montplaisir fra Bordeaux til 199 kroner. Hvem kan? Bilka.
23: Musikken fra din

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En kommende regering skal ikke være afhængig af den yderste højrefløj, det mener de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Derfor kan partiet ikke støtte en regering med Venstre og Liberal Alliance og de konservative. I stedet opfordrer han til, at Mette Frederiksen igen bliver kongelig undersøger, det siger han til TV2. Opfordringen kommer efter, at forhandlingsleder Troels Lund Poulsen i går foreslog netop en VLAK-regering. Nu er det så op til Moderaterne, som sidder med de afgørende mandater. To nye babylancer står i dag klar i portene ved Rigshospitalet i København. De er specielt designet og skal styrke behandlingen af kritisk syge nyfødte og børn op til 10-årsalderen. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse. De to nye ambulancer er udviklet og indkøbt i samarbejde mellem regionens akutberedskab og Rigshospitalet. Køretøjerne rummer blandt andet mulighed for to kuvøser, så tvillinger kan behandles samtidig. De har også større behandlingsrum med plads til forældre og en bedre lydisolering for at mindske støj. Vi får spredte byer, der i løbet af eftermiddagen giver mulighed for lidt sol. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind fra mellem sydøst og sydvest.

0: Kysterne stedvis frisk vind. I nat vekslende skydække og enkelte byer mellem 8 og 12 grader.
1: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

særdeles sprøde toner, serveret Maggie Reilly til din onsdag eftermiddag her på Radio Nord, Every Time We Touch. Tusind tak, fordi du lytter med. Måske står du lige på det sidste af arbejdsdagen og snart kan kalde det fyraften. Det kan også være, at du allerede er på vej hjem, eller noget helt tredje laver du måske. Men uanset hvad du lige har, hvad er du gang i, jamen så er det bare dejligt, du er med her på Radio Nord. Jeg hedder Malene, og er her indtil klokken, den slår 18, og skal selvfølgelig give dig musikken for din ungdom, som du kan scrolle med på, og selvfølgelig også lige mixe lidt op med de bedste nye sange. Så må ikke der er mulighed for, at vi to kan få en rigtig hyggelig eftermiddag sammen. Det satser jeg på i hvert fald. Nu skal vi have filmmusik, og det er hitfilmen Top Gun, vi skal tilbage til. Altså den original, der er jo kommet en her for et par år siden, en opfølgning. Men vi skal tilbage til 1986, og vi skal hilse på Kenny Loggins, der jo leveret, vil jeg sige, den her til soundtracket. Det er forrygende soundtrack i øvrigt. Der er mange gode på, men den her, den er altså også virkelig, virkelig god. Det er Dangerous.

0: James Blunt og lidt onsdagsromantik. Ja, ja. Your Beautiful sangen til dig her på Radio Nord. Lige om lidt, så er der gode nyheder, hvad angår Cannes Filmfestivalen. Her er en af de helt store koryfæer blevet hyldet. Hør med hvad? Lige om lidt her på Radio Nord. Og for os dejlig musik, der er Coldplay på vej til dig. Og også en af virkelig de der sømmedbasker fra Wet Wet Wet.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Hos Dørkompaniet får du ikke bare en dør. Du får en oplevelse af stil, komfort og kvalitet. Døre, der holder larmen ude og hyggen inde. Og døre, der tåler selv de værste teenage-temperamenter.
3: I er så dumme!
2: Gå ind på dørkompaniet.dk og se eksempler på unikke og stilfulde døre med eller uden glas, produceret i EU. Dørkompaniet i Løkken og på dørkompaniet.dk. Døre til alle.
4: Er du til professionelt værktøj? Så glæd dig til at høre dette brøl. 26. maj ruller Milwaukee Big Red Truck ind hos Jysk Værktøj på Guvej i Aalborg. Fyldt med kvalitetsværktøj til industri og byggeri. Kom forbi og prøv maskinerne, snak med eksperterne, nyd lækker mad fra slagter stiller og gør et kup til vilde priser. Buy more, get more. Vi ses ved Milwaukee Big Red Truck hos Jysk Værktøj på Guvej 127 i Aalborg. Tirsdag den 26. maj fra 10 til 14. Jysk Værktøj og Nordjysk Værktøjsal. God service koster ikke ekstra.
5: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skrot bilen hos Støvring Autoophug.
6: De lyse måneder er tid til udendørs sysler. Og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Og resten af maj er der 20% ekstra kærlighed at give af. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby giver nemlig 20% rabat på al træbeskyttelse og murmaling måneden ud. Solsidens maler og faghandel, Hjørringvej i Nørresundby, det er her, du får råd. Lige nu med 20% rabat på træbeskyttelse og murmaling.
7: Få ekstra kulør på livet med Vendsyssel Teater. Det nye sæsonkatalog er på gaden, fyldt med oplevelser i alle genrer til alle aldre. Blandt andet teaterkoncert, en vandreforestilling, nordisk nycirkus og en slags julevarieté, komiske dramaer om både psykiatri og kystsikring, og også lidt hekseforfølgelse. Læs om alle forestillingerne i sæson 26-27 på vendsyssel-teater.dk.
8: Skal du have en ny trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
1: Eftermiddag på Radio Nord.

Coldplay med Every Teardrop is a Waterfall her på Radio Nord. Tak fordi du lytter med. Hvis der er et sted, man skal være lige nu, hvis man er i filmbranchen, hvad enten man er for eller bag eller under kameraet, hvad lige vil sige, eller ovenpå, så er det Cannes. For der er gang i Cannes Film Festival. Og det har der været nogle dage, og den løber sig frem helt frem til den 24. maj. Og der skal overrækkes en masse priser, der skal mingleres og networkes osv. gøre sig til. Ja, hvis du følger lidt med i det, så er der altid hver eneste dag rigtig mange fine billeder fra Cannes af lækre mennesker og kendte skuespillere. Nå, en, der blev særdeles overrasket her for et par dage siden, ja, det var den kære John Travolta. Han blev simpelthen overrasket med en æres guldpalme, kan man sige, en ærespris. Og da han modtog den på scenen, var han helt rørt til tårer og sagde, at det var en ære, der overgik Oscars. Ja, han har jo været nomineret før til en Oscar for bedste hovedrolle. Han har faktisk været nomineret 2 gange i 78 med Saturday Night Fever og i 95 med Pulp Fiction. 2 meget forskellige film. Og fik jo sit store gennembrud. Måske kan du huske det, hvis du er lige så gammel som mig, så kan du huske ham fra Saturday Night Fever i 77, og måske ikke mindst også Grease i 1978. Hans første møde med Cannes Festival var dog først i 1994, hvor han havde sådan fået, efter at have været lidt ude i skyggen i nogle år, fået et comeback, og det gjorde han jo med Tarantinos Pulp Fiction, der jo faktisk gik hen og vandt hovedprisen, den gyldne palme, det år på Cannes Film Festivalen. Ja, og den her fine pris, som man så har modtaget nu, den her ærespris for sin flotte og lange karriere, ja, den er altså før blevet givet til Clint Eastwood, Meryl Streep, Robert De Niro, Denzel Washington, så nu er det altså sådan et rigtig skulderklap. Nu er han oppe i The High League, next level, kan man sige. Så stort tillykke til John Travolta. I øvrigt, så bliver det uddelt flere ærespriser hvert år på Cannes Film Festivalen. I år skal Peter Jackson, Ringenes Herre, instruktøren, også have den. Og Barbara Streisand, den berømte sanger og skuespiller, skal også have en. Det vidste de ligesom godt, det var meldt ud på forhånd. Men det her, det var sådan en overraskelses ekstra guldpalme, han lige fik dernede i kasketten, den kære John Travolta. Og det har de det med, lige at lave sådan en, de holder hemmelig. Ja, og det blev så ham. Så stort tillykke til John Travolta.

0: Onsdag eftermiddag drøner bare derudad. Dejligt, at du er med her på Radio Nord. Tusind tak for det. Om lidt, så kan du godt begynde at finde din venskabsarmbånd frem. Ja, hvis du er en Swiftie, så kan du godt glæde dig. Hun er på vej til dig, den kære Taylor Swift, lige om lidt. Men allerførst, der skal du opdateres med nyheder og vejr.
1: En kommende regering skal ikke være afhængig af den yderste højrefløj, det mener de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Derfor kan partiet ikke støtte en regering med Venstre og Liberal Alliance og de konservative. I stedet opfordrer han til, at Mette Frederiksen igen bliver kongelig undersøger, det siger han til TV2. Opfordringen kommer efter, at forhandlingsleder Troels Lund Poulsen i går foreslog netop en VLAK-regering. Nu er det så op til Moderaterne, som sidder med de afgørende mandater. To nye baby Lancer står i dag klar i portene ved Rigshospitalet i København. De er specielt designet og skal styrke behandlingen af kritisk syge nyfødte og børn op til 10-årsalderen. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse. De to nye ambulancer er udviklet og indkøbt i samarbejde mellem regionens akutberedskab og Rigshospitalet. Køretøjerne rummer blandt andet mulighed for to kuvøser, så tvillinger kan behandles samtidig. De har også større behandlingsrum med plads til forældre og en bedre lydisolering for at mindske støj. Vi får spredte byer, der i løbet af eftermiddagen giver mulighed for lidt sol. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind fra mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne stedvis frisk vind. I nat vekslende skydække og enkelte byer mellem 8 og 12 grader.
2: Eftermiddag på Radio Nord.

0: Endnu en stærk sang for Taylor Swift, The Faith of Ophelia. Og den handler jo altså grundlæggende om at blive reddet fra et let og tragisk følelsesmæssigt liv, selvfølgelig inspireret af karakteren Ophelia fra Hamlet, som jo ja, ikke fik sin Hamlet. I Shakespeares historie, der bliver hun jo knust psykisk af kærlighed. Hun bliver manipuleret med, og hun, ja, hun er fuld af sorg og ender altså med at, simpelthen at drukne. Og Taylor Swift bruger hende ligesom som et symbol på en kvinde, kan man sige, der er ved at miste sig selv i ensomhed, kaos og hjertesorg. Og så kommer der jo så, hun synger om en, der kommer og redder hende fra samme skæbne som Ophelia. Og hvis man lige tænker sig om, så ved man jo godt, at hendes kærlighedsliv, altså Taylor Swift, i virkeligheden har været lidt kaotisk jo. Ja. Men nu danner hun jo par med Travis Kelce. Og ja, må ikke det er ham, hun føler har reddet hende fra den her grumme Ophelia-skæbne. Det tænker jeg, den er dedikeret til ham. Det er i hvert fald en smuk kærlighedssag her. Du fik den her på Radio Nord. Denne forhåbentlig for dig også skønne onsdag eftermiddag. Jeg håber, at der venter noget lækkert i aften også på dig. Eller måske bare ren afslapning. Det kan altså også noget ind imellem.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Er bilen kommet galt afsted? Så lad skadecenteret hos Auto Ors tage hånd om den. Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber, og mens din bil bliver repareret, kører du videre i en gratis lånebil. Auto Ors skadecenter med 3 års reparationsgaranti og gratis lånebil.
3: Glem skærmen på søndag og hop i badet. Familierestaurant Viksø inviterer til bad og mad, et par timer i badeland og derefter en lækker ret i restauranten. Vælg mellem bad og burger eller bad og flæskesteg. Kun 154 kroner per person og 115 for børn under 12. Læs mere på familierestaurantviksø.dk. Enkelte søndage er undtaget.
4: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
5: Er du til professionelt værktøj? Så glæd dig til at høre dette brøl. 26. maj ruller Milwaukee Big Red Truck ind hos Jysk Værktøj på Guvej i Aalborg. Fyldt med kvalitetsværktøj til industri og byggeri. Kom forbi og prøv maskinerne, snak med eksperterne, nyd lækker mad fra slagter stiller og gør et kup til vilde priser. Buy more, get more. Vi ses ved Milwaukee Big Red Truck hos Jysk Værktøj på Guvej 127 i Aalborg tirsdag den 26. maj fra 10 til 14. Jysk Værktøj og Nordjysk Værktøjssal. God service koster ikke ekstra.
6: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Nu flyver sanglærken igen, og forårssalget er allerede i fuld gang. Antallet af køberhenvendelser stiger dag for dag. Vi søger derfor både villaer, fritidshus og hobbylandbrug til salg til seriøse købere, der er klar til at handle nu og her. Udbuddet er historisk lavt, og efterspørgselen er stor, og der er derfor også rift om de nye emner. Ring allerede i dag og få et godt tilbud på salget af dit hus.
7: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
8: Skal det være i år, du giver dig selv mere fritid? Med en robotplæneklipper fra Vokslev Have Park kan du sætte et stort flueben ud fra græsslåning på to-do-listen en gang for alle. Vi har hele sortimentet af kvalitetsrobotter fra Husqvarna. Både dem til de små plæner og dem til de mest udfordrende. Og så hører de til markedets mest lydsvage. Kom ind og se nærmere på modellerne. Vi hjælper både med udvælgelse og opmåling af plænen. Glæd dig til en sommer med mere tid. Vi ses blandt robotterne hos Vokslev Havepark i Nibe.
1: Eftermiddag på Radio Nord.

Et sandt festfyrværkeri af musikalsk lækkerhed. Jeg var æret forbi til dig med Fascination her på Radio Nord. Og et festfyrværkeri af højt humør, det bliver det jo altså også traditionen tro, når der er karneval i Ålderen på lørdag, pinselørdag. Og man er jo altid noget nervøs for vejret. Hvordan, altså, det holder jo ikke festival, eller hvad hedder det, karnevalsdeltagerne tilbage som regel, men det er bare lidt federe, hvis det er solskin og godt vejr, ikke? Og prognoserne ser altså rigtig dejlige ud, mine damer og herrer. Der bliver plus 20 grader, forventer man. Selvfølgelig er der nogle dage til endnu, men ja, DMI og TV2, vejret og så videre, de er i hvert fald rare ved os. Så det ser altså ud til, at det bliver rigtig, rigtig lækkert, og temperaturen bare stiger og stiger her i løbet af ugen, og altså kan komme helt op over 25 grader på søndag i øvrigt. Ja, og altså også et par 20 lørdag, når der er karneval, og 100.000 festglade personer kommer til at deltage og male byen rød i Aalborg, så at sige. Og apropos det, dagen før det store karneval løber af staben, der er der jo altså også gang i en masse festivitas. Der er blandt andet det, der hedder Gløden, et nyt tiltag, som Aalborg Karneval sammen med Lyden af Nibe står bag. Og det er altså en, ja, det er sådan en minifestival, kan man næsten kalde det. Simpelthen den 22. maj, altså aften før, nu på fredag. Det er tre af Danmarks største artister, PT, der lige indtager scenen samme aften. Det er Mille, det er Blæst, og det er Medina, der altså kommer og giver den max gas, og der bliver masser af lysshow også, og karnevalsstemning, og ja, Gløden hedder det, og du kan vinde 2 billetter til Gløden her på Radio Nord. Selvfølgelig kan du det. Du skal bare lige ind forbi vores Facebook-side, der selvfølgelig også bare hedder Radio Nord, og der kan du deltage i konkurrencen. Og så er det altså min kære kollega Torben fra Morgenradioen, der i morgen tidlig torsdag trækker en vinder af de her 2 billetter til altså Mille, Blæst og Medina, og Gløden aften før det store karneval på fredag. Så held og lykke. Tjek lige vores Facebook-side Radio Nord. Nu får du Police og Every Breath You Take.

0: Fantastiske Whitney Houston, som jo desværre ikke er mere, men sikke dag en musikalsk arv, hun har givet os alle sammen. Her var How Will I Know her på Radio Nord. Jeg hedder Malene, og jeg skal lige skynde mig at sige, at hvis du kan høre en snorken i baggrunden ind imellem i dag, så er det altså ikke, fordi jeg sidder og falder i søvn, mens jeg sender radio. Jeg har simpelthen min hund med på arbejde i dag. Og ja, det er en hanhund. Han har lidt forårsallergi, eller hvad nu skal kalde det. Så han... ja, sådan en lille terrier, en Westie. Han kan så godt finde på at snorke, når han ligger og sover i sin kurv her på siden af mig. Jeg skal nok på at skubbe til ham, hvis han snorker, mens jeg skal på. Ja, jeg håber, det er bare sådan, du må bære over med mig, hvis der kommer snorkelyd i baggrunden. Ja, så er du orienteret. Nå, lige om lidt skal du orientere sådan på den seriøse måde. Der er nemlig friske radionyheder til dig, når klokken slår 16 om lidt. Og selvfølgelig også dagens vejrudsigt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola til 10 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og frosne harvest bedstgrøntsager også kun til 10 kroner. Gælder til og med fredag den 23. maj. Gå i Netto.
4: Hos Bet365 vil vi gerne hjælpe dig med at gøre alle øjeblikke specielle. Derfor gør vi det nemt for dig at ændre ting. Du kan for eksempel tage en afkøbningsperiode og sætte dine indbetalingsgrænser. Få mest ud af øjeblikket uden os, så du kan nyde øjeblikket med os. Når du spiller, så spil ansvarligt hos Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen sved i fingrene, når linsen skal i øjet. Hos Mamiya tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Lad os sammen finde en løsning til dig. Book en gratis forundersøgelse på mamira.dk.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 28% i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi, kun 50 kroner. En bakke Kærgården smørbar, kun 8 kroner og 99 øre. Gælder til og med den 3. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 92 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Så er der vandlåsen i Vandløse, fundamentet i Forborg, køkkenet i Kolding, terrassen i Thisted, fugningen i Farum.
11: Uanset hvad du arbejder med eller kører rundt med, så leverer den fleksible Mercedes-Benz e-Vito nu en rækkevidde på op til 397 km. Og uanset om du er på vej til Vejle eller lader i Faxe Ladeplads, byder e-Vito på masser af digital komfort. For eksempel MBUX med dansk tale, forklimatisering af kabinen og mulighed for navigation med intelligent ruteplanlægning.
12: Varmepumpe i Varde, brændeovnen i Brande.
11: Læs mere om e-Vito og se leasingpriser på Mercedes-Benz.dk.
13: Et stenslag!
14: Bare rolig. Har du kasko, dækker din forsikring som regelreparationen hos Dansk Bileglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bileglas. Book tid på bilglas.dk.
15: Vil du spille over 3.000 casinospil fra de mest populære udbydere? Så tjek Betinia. Spillemaskiner, blackjack, roulette. Tjek Betinia. Og kunne du bruge en velkomstbonus på op til 1.000 kroner? Så velkommen til Betinia. Next Level Casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Sky Showtime giver dig nye store film og eksklusive serier fra de største studier i verden. Glæd dig til episke slag i Gladiator 2. Og lige nu får du endda 40% rabat, når du opretter et standard streaming abonnement på Sky Showtime inden 30. juni. Få mere for mindre på Sky Showtime.
17: Hej hverdag. Start ugen med ekstra skarpe priser, som gælder søndag til onsdag. For eksempel får du klovborgskæreost til 45, restaurantepizza til 29, og Innocent Juice eller Kids Smoothie til en 20'er. 3,65 discount. Det rigtige sted at spare.
18: Har du husket at læse det med småt? Ellers kan vores juridiske eksperter tjekke din kontrakt. Business Danmark. Fagforening.

0: køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 1., 2. eller 3. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hej. Hotels.com her. Hvis du er træt af at bo som sild i en tønde, så kender vi et hotel med plads ud til det åbne hav. Book hoteller med havudsigt i Hotels.coms app. Og find det perfekte sted for dig.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder. For 6. år i træk. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
3: Volkswagen ID. Buzz Cargo. Danmarks mest solgte elvarebil. Længst rækkevidde i klassen. Og et design, der får din virksomhed til at skille sig ud. Lige nu kan du erhvervslease ID. Buzz Cargo for 3.495 per måned. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Sunset Boulevard giver dig Herford Italiano. En burger i focacciabolle med salami, parmesan, pesto mayo og vores populære Herford bøf. Prøv den i vores restauranter eller drive-in. Kun i limited edition. Kun hos Sunset Boulevard.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få for eksempel en dåse Kokio eller Mathilde Kakao skummemælk til 5 kroner. 10 styk Gestus skrabeæg til 15 kroner. Pålæg og pålæg eller leverpostej til 10 kroner. Og masser af gul prisvarer, der prismatcher Netto. Spar. Det kan betale sig at handle lokalt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: 77% af danskerne søger mere sundhed. Men er sundhed flere kilometer i benene? Er det sommerkroppen? Mindre kemi? Svaret er ja. For sundhed er at søge. Ikke en destination, man kan nå. Men hvis vi bliver ved med at søge efter det gode, finder vi et liv, der er fuld af liv. Føtex. Inspiration til dig.
9: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
10: Søfartsstyrelsen er i dag blevet frifundet ved retten i Næstved i en sag om brandkatastrofen på færgen Scandinavian Star i 1990. 159 mennesker mistede livet, da der udbrød brand på skibet, mens det var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 af de overlevende og pårørende til omkomne havde anlagt sagen med krav om godtgørelse på hver 450.000 kroner. De mente, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen og at deres menneskerettigheder var blevet krænket. De tre dommere nåede dog frem til, at styrelsen dengang ikke havde pligt til at syne eller foretage en såkaldt havnestatskontrol af færgen, inden den blev sat i drift. Parkeringsselskabet Avang Park har indført kropskameraer på alle ansatte parkeringsvagter, det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Tiltaget skal øge sikkerheden for parkeringsvagter og sikre dokumentation til eventuelle politisager. De nye kropskameraer bliver aktiveret i situationer, hvor vagten vurderer, det er nødvendigt, og vagten vil oplyse, at kameraet tændes. Parkeringsselskabet forventer, at brugen af kropskameraer vil have en forebyggende effekt i situationer, hvor konflikter ellers kunne opstå. Vi får spredte byer, der i løbet af eftermiddagen giver mulighed for lidt sol. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind fra mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne stadigvis frisk vind. I nat vekslende skydække og enkelte byer mellem 8 og 12 grader.
9: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra

Glenn Frey. Om den kunne næsten være en sang til os kvinder i overgangsalderen. The Heat Is On. Men jeg tror nok ikke, det er hedetur, han synger om her. Det er vist en anden form for indre varme. Nå, jeg håber også, du har den indre varme. Jeg håber, der er et smil på. Og måske har du lige fået fyraften. Hvem ved, om du lige har fået fri her kl. 16. Så tillykke med det. Jeg håber, at resten af dagen også bliver rigtig rar ved dig. Jeg skal nok forsøge at være rar ved dig. Jeg hedder Malene, og jeg er jo barselsvegan her på Radio Nord her i maj måned for den kære Mads, du normalt hører her om eftermiddagen mellem 15 og 18. Der er gode nyheder, hvad angår den kolumbianske verdensstjerne Shakira, fordi hun er netop i den her uge blevet frifundet for en svimlende skattegældssvindlersag, var lige ved at sige. Den har kørt i altså over 8 år. Det har været en kæmpe lang kamp, hvor hun er altså blevet beskyldt for skattesvindel, men nu er hun altså pure frifundet. Hun har virkelig kæmpet mod myndigheder, må man sige. Og det betyder så også, når nu hun har vundet sagen, efter så mange år, så skal hun faktisk have ret mange penge refunderet. Der er tale om, hold nu godt fast, om i alt 60 millioner euro. Og det svarer altså til knap 500 millioner danske kroner, som hun skal have tilbage i skat, eller hvad det nu hedder. I hvert fald have dem ind på kontoen. Ka-ching, siger jeg da bare lige. Det tror jeg er rigtig godt til Shakira på flere led. Hun har også været gennem nogle hårde år oveni med skilsmisser og så videre. Og så lige den her skattesag også. Så stort tillykke til hende. Nu kan det være, at hun også har overskud til at udgive mere musik. Og ja, hey, hun har jo for nylig afholdt den her vanvittig store rekordkoncert på Copacabana-stranden, hvor hun spillede for, var det 2 millioner mennesker eller sådan noget. Det var helt, helt crazy. Der er nok også kommet lidt penge i kassen der, tænker jeg. Men nu har hun altså endnu flere penge, efter at have vundet den her skattesag. Så det skal vi da fejre med at høre hende. Her er hun med Whenever, Wherever.

0: Hele Danmarks Grand Prix-darling Søren Toppegaard Lund med, før vi går hjem, hans Grand Prix-vinder, som jo altså sikrede Danmark en 7. plads til Eurovision i lørdags. Det kan vi godt være rigtig stolt af. Han gjorde virkelig altså Danmark ære, må man sige. Al den PR, han øslede ud, og alt det opmærksomhed, han skabte på Danmark i løbet af de, ja, vel godt og vel 14 dage op til, og så kulminerede det så i lørdags. Det er et kæmpe cirkus, sådan noget Eurovision der. Ja. Og meget presse og meget omtale osv. Tak til dig, Søren, for det. Jeg håber virkelig, at du er ved at være hjemme i Danmark nu, og at du også har mulighed for at holde nogle fridage, fordi jeg holder op med din krop og sind bare være på overload, tænker jeg. Men for længe fri holder han jo så ikke, fordi der er jo bud efter ham. Allerede før han var med i Eurovision, er han jo blevet castet til flere hovedroller i dansk musical, og blandt andet skal han spille Orfeus i Østre Gasværks musical, der hedder Hadestown, som kommer næste år, og han skal også spille Romeo og Julie, som også er en forestilling, der bliver sat op næste år, kommer på turné landet rundt i de større byer. Og jeg tænker, at han får mange flere tilbud. Han har så slet ikke haft tid til at vinde det der Eurovision, hvis det var. Så man ikke er Styles Born i den grad, det her, det var vist kun lige begyndelsen for Søren Toppegaard Lund. Du er med her på Radio Nord, og det er jeg rigtig glad for. Jeg hedder Malene, og jeg har selvfølgelig musikken for din ungdom og de bedste nye sange til dig. Og inden så længe, så skal vi blandt andet hilse på Vanessa Paradis og Be My Baby. Kan du huske det? Jeg vil gerne synge.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord.
2: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
3: Skal du have nye trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
4: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger. Også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
5: Når man skal, så skal man. Og hos Nørre Halne Maskinudlejning finder du et stort udvalg af de lovpligtige og vældig praktiske, når man skal, så skal man vogne til byggepladsen. Nørre Halne Maskinudlejning. Se nørrehalne-maskinudlejning.dk.
6: Til alt det, du kører rundt og foretager dig, har du vist brug for et godt dæknavn. Så det får du her. S. Eriksen. Husk det, for S. Eriksen har specialiseret sig i dæk i absolut bedste kvalitet til en pris, der ikke er nogen grund til at dække over. Så drej hjem til S. Eriksen og få et stærkt tilbud på sommerdæk fra Goodyear. S. Eriksen i Aalborg. Et godt dæknavn.
7: Er du til retro og dansk design? Så besøg Gammel Guld ved Tårs, hvor du kan udforske 2100 kvadratmeter med genbrugsmøbler og designklassikere i bedste kvalitet. Oplev berømt dansk design fra 1930 til 1970 og andre smukke møbler og unikt interiør, som er til at betale. Vi åbner dørene for Det Gamle Guld hver lørdag mellem 10 og 15. Gammel Guld, Sæby Landevej 413, 5 minutter fra Tårs, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
8: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
9: Eftermiddag på Radio Nord.

Five Star og Rain or Shine lige her på Radio Nord. Og Rain or Shine, ustadigt vejr, ja, det må man sige, vi kender til også danskere her de sidste par uger. Hold nu op, har det været en blandet landhandel. Men meteorologerne lover jo, at herhen mod pinsen og weekenden, der skulle det altså blive rigtig godt med solskin og en 20-25 grader. What's not to like? Og det er i det hele taget bare en skøn måned, maj måned. Alting eksploderer jo derude i naturen og i haven og på markerne. Altså de her gule rapsmarker, vi har lige nu, og træerne, der springer ud, og ja, altså hvide æbleblomster i æbletræerne, ikke? Og kirsebærtræerne, der er lyserøde, og jamen, syrenerne, der springer ud lige nu, ikke? I alle mulige farver også. Det er vidunderligt. Kan du huske dengang, man var ung og cyklede hjem fra byen, eller gik hjem sådan en sen sommermorgen der, og så bare den der lykkefølelse indeni, at man var king of the world, eller queen of the world. Det hele var de der syrener, der bare duftede, og lykke og lysenætter. Det er dejligt. Apropos det, så kunne jeg egentlig altid godt kunne tænke mig at have fødselsdag i maj måned. Der er altså ikke, jeg er aprilbarn, men har du fødselsdag i dag, så håber jeg bare, at du får en fuldstændig fantastisk dag. Og så kan du måske prale lidt af, at du deler fødselsdag med en kendt dansk, ja, vi næsten kalder ham verdenskendt skuespiller. Det er han jo faktisk, fordi han har jo spillet Ivar the Boneless, blandt andet i Vikings-tv-serien, som er hammerende god. Det er selvfølgelig Alex Høgh Andersen, jeg taler om. Han bliver 32 år i dag. Stort tillykke til ham også. Og ikke mindst også tillykke til dig, hvis du har noget, der skal fejres. Han er senest jo kendt herhjemme for, han har været med i utallige film og tv-serier også, men den her Rejseholdet-film, som han lavede, det er vel noget af det nyeste, han har lavet, hvor ja, han jo har hovedrollen i, simpelthen. Det klarer han også rigtig, rigtig godt. Og vi kan også sige tillykke til ham lidt mere, fordi at, han skal jo faktisk snart giftes. At det må det være, fordi nu nærmer vi os sommer. Jeg tænker, det kunne blive et sommerbryllup mellem Alex og den forlovede Johanne, som også er skuespiller og sanger. Fordi han friede jo til hende sidste år på en udslugt vulkan i Skotland. Ja, det lyder sådan en lille smule om noget, der kunne være med i en film. Men det var hendes yndlingssted. Lang historie, men hun elsker at komme der, og vi så også boet i Skotland, og derfor så synes han, det var der, han skulle fri til hende. Han havde bare lige overset, at det var en dag, hvor der var rigtig mange turister på vulkanen, højlandet der, og det gik lidt tid, inden han kunne finde et sted, hvor de kunne være lidt i fred, så han kunne falde på knæ for hende. Men det lykkedes da til sidst, og hun sagde ja, og de gik på pop og fejrede det. Ja, det blev afsløret det var meningen, de ville holde det hemmeligt, det var forlovet. De er jo kendte sig begge to, men jeg tror, Sara Bro kom til at tale over sig, da de lavede Melodi Grand Prix sammen tilbage i februar. Nå, men dejligt for de unge mennesker med kærlighed, ja. Og også dejligt for dig, hvis du som sagt har noget, der skal fejres i dag. Så håber jeg bare, det bliver en knaldhamrende god onsdag. Skal vi ikke bare aftale det? Ja. Nu er der god musik til dig her på Radio Nord. Vanessa Paradis og Lille.

0: Hosher og Too Sweet. Det her, det er Radio Nord. Hvor er det dejligt, du lytter med. Jeg håber, at der er også en rigtig dejlig onsdag eftermiddag. Måske har du fået fri fra arbejde og på vej hjem. Hvem ved? Men uanset hvor du lige befinder dig i eftermiddagen, så er der Medina til dig lige om lidt. Og hun kommer jo altså og giver koncert på fredag i Kildeparken i Aalborg som del af det arrangement, der hedder Gløden, som Aalborg Karneval og Lyden af Nibe arrangerer. Et nyt tiltag i år, som kæmpe opvarmning, kan man sige. Kæmpe fest opvarmning til det store karnevalsoptog, som jo løber af staten pinselørdag, altså dagen efter. Ja, og i godt vejr jo altså op til de her over 20 grader, altså hvor dejligt er det lige. Altså ja, der er jo altid 100.000 mennesker til det her karneval, men altså, og de kommer jo også, selvom det regner, og er klædt ud og giver den gas. Det er bare lidt sjovere, når vejret også er godt, så det kan man da i hvert fald glæde sig over. Der bliver gang i gaden, må man sige. Nå, men altså, du får kun for mig, lige om lidt her på Radio Nord fra Medina. Og i øvrigt, de andre optræden til Gløden på fredag, det er Mille og Blæst. Og du kunne jo lige tage og tjekke vores Facebook-side. Hvis du gerne vil med, der har vi 2 billetter på højkant.
1: Søfartsstyrelsen er i dag blevet frifundet ved retten i Næstved i en sag om brandkatastrofen på færgen Scandinavian Star i 1990. 159 mennesker mistede livet, da der udbrød brand på skibet, mens det var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 af de overlevende og pårørende til omkomne havde anlagt sagen med krav om godtgørelse på hver 450.000 kroner. De mente, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen og at deres menneskerettigheder var blevet krænket. De 3 dommere nåede dog frem til, at styrelsen dengang ikke havde pligt til at syne eller foretage en såkaldt havnestatskontrol af færgen, inden den blev sat i drift. Parkeringsselskabet Avangpark har indført kropskameraer på alle ansatte parkeringsvagter, det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Tiltaget skal øge sikkerheden for parkeringsvagter og sikre dokumentation til eventuelle politisager. De nye kropskameraer bliver aktiveret i situationer, hvor vagten vurderer, det er nødvendigt, og vagten vil oplyse, at kameraet tændes. Parkeringsselskabet forventer, at brugen af kropskameraer vil have en forebyggende effekt i situationer, hvor konflikter ellers kunne opstå. Vi får spredte byer, der i løbet af eftermiddagen giver mulighed for lidt sol. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind fra mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne stadigvis frisk vind. I nat vekslende skydække og enkelte byer mellem 8 og 12 grader.
2: Eftermiddag på Radio Nord.

0: Dronningen er pop herhjemme, den kære Medina med Kun for mig her på Radio Nord. Og som jeg lige var kort inde på lige for lidt siden, jamen så er det jo altså nu på fredag, at hun skal spille i Ollerne som optakt til årets karneval. Det er simpelthen fredag aften, at det der hedder Gløden rykker ind i Kildeparken i Aalborg. Det bliver en aften fyldt med musik og lys og sommerstemning og de her super fede koncerter. Og du kan altså komme med på vores regning. Det er Medina, der er hovednavnet, det er Blæst og det er Mille, der kommer, og de står altså klar til at virkelig sætte gang i festen og varme op til det her kæmpe karneval dagen efter lørdag, hvor 100.000 mennesker jo forventes at deltage i optoget. Det eneste, du skal gøre, det er lige at tjekke ind forbi vores Facebook-side, som selvfølgelig hedder Radio Nord, og der skal du kommentere i kommentarfeltet med den person, du vil tage med til årets hyggeligste sommeraften. Så ind og lige eventuelt også tag vedkommende, så vedkommende opdager det. Og så er du altså helt automatisk med i lodtrækningen om de her to billetter til Gløden med altså Mille Blæster og Medina på fredag i Kildeparken. Og det er Torben, der finder den heldige vinder i morgen, torsdag i morgen. Radio. Held og lykke. Glæd dig også til Starship lige om lidt med We Built This City her på Radio Nord.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Hos Dørkompaniet får du ikke bare en dør. Du får en oplevelse af stil, komfort og kvalitet. Døre, der holder larmen ude og hyggen inde. Og døre, der tåler selv de værste teenage-temperamenter.
3: I så dumme!
2: Gå ind på dørkompaniet.dk og se eksempler på unikke og stilfulde døre med eller uden glas, produceret i EU. Dørkompaniet i Løkken og på dørkompaniet.dk. Døre til alle.
4: Så kalder den smukke, barske, forunderlige, vilde og uundværlige natur igen på os i Hirtshals. Kom og vær en del af naturmødet i dagene 28. til 30. maj. Her venter oplevelser for hele familien og alle sanser. Debatter, smagsprøver, leg, læring, underholdning og koncerter med blandt andet Ella Augusta, en af de mest markante unge stemmer i dansk musik. Naturens eget folkemøde er for alle og helt gratis naturligvis. På gensyn på Naturmødet i Hirtshals fra 28. til 30. maj. Se hele programmet på naturmødet.dk.
5: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores foodtruck.
6: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
7: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Og resten af maj er der 20% ekstra kærlighed at give af. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby giver nemlig 20% rabat på al træbeskyttelse og murmaling måneden ud. Solsidens maler og faghandel, Hjørringvej i Nørresundby, det er her, du får råd. Lige nu med 20% rabat på træbeskyttelse og murmaling.
8: Drømmer du om et velkørende pusterum? Hos Vindelbo Vans kan du leje en autocamper, hvis du og familien vil på eventyr et par dage eller uger, med frihed til at ændre kurs, når I vil. Uanset om du er til oplevelse, afslapning eller aktiv ferie i ødemarken eller byen, så kan autocamperen være med til det hele. Lej en autocamper og oplev den ultimative frihed på hjul. Vindelbo Vans. Autocamper-specialisten i Tors.
9: Eftermiddag på Radio Nord.

Starship. Her på Radio Nord med We Built This City. Super dejligt genhør. Vi giver dig jo altid musikken for din ungdom, og måske her var det en af dem der, der vækkede minder for dig. Og selvfølgelig krydder med de bedste nye sange her på stationen. Nå, jeg ved ikke, om du ligesom jeg har studset lidt over nogle artikler, der ligesom har floreret de seneste dage her i diverse aviser og på sociale medier osv. Der er jo kommet den her ret interessante undersøgelse, der er blevet offentliggjort. Den kom frem, hvor man simpelthen har fundet ud af, at museumsbesøg og anden kultur kan bremse ens biologiske aldring. Vi kan simpelthen blive sundere af at få noget kultur. Det kunne man egentlig godt sige sig selv, tænker jeg lige umiddelbart. Det er jeg i hvert fald fortaler for som kulturmenneske. Men nu er der altså også decideret blevet forsket i det. Det er en ny britisk undersøgelse fra University College London, der viser, at kunst og kultur simpelthen kan bremse den biologiske aldring. Og det har samme virkning som fysisk aktivitet. Altså det er på samme niveau. Det er så ret nyt for os alle sammen, tror jeg. Det er fuldstændig vanvittigt jo. Så der er altså andet end hård træning, der kan påvirke vores biologiske ure. Det er jo fantastisk. Studiet analyserede data for over 3500 mennesker, og ved hjælp af det, de kaldte 7 forskellige aldersure, der målte biologiske markører rundt omkring i kroppen, fandt de altså ud af det her. Forskerne peger på, sådan opsummerer, at der er ligesom 2 faktorer, der er vigtige i det her. Det et er, hvor ofte man deltager i kulturelle aktiviteter, og 2, hvor mange forskellige former for kulturelle aktiviteter man prøver. Så det er altså også noget med at gøre og være nysgerrig, kan man sige, at prøve noget forskelligt. Og nu du tænker, jamen jeg er altså ikke lige typen, der går på kunstmuseum. Hvis du ikke er til det, så bare rolig, fordi kunst i det her begreb dækker altså et virkelig bredt fra netop de her museumsbesøg til både teater og musik og sådan generelt kulturelle oplevelser. Og det gør, at vi får den her æstetiske oplevelse, vi bliver sanseligt stimuleret, og vi har ofte også socialt samvær, fordi tit så tager man jo ud og ser en koncert eller går på museum sammen med nogen af dem, man holder af. Så det er altså en klar fordel at opleve det sammen med andre, og ligesom, bare komme afsted, få det gjort, få det lettet fra sofaen, få noget kultur ind under hatten. Det er simpelthen sundt, for at sige det. Ja, det er jo egentlig, som jeg sagde i starten, det er lidt indlysende, men nu har vi altså også forskernes, nu har vi papir på det, så at sige. Og det er altså meget bedre, end man hele tiden har antaget. Effekten var især tydelig hos os voksne over 40 år. Ja, det kan vi lige også skrive os bag øret. Og det er altså første gang, at et studie undersøger den her sammenhæng mellem kulturelt engagement og biologisk aldring specifikt. Selvom man tidligere har forsket allerede lidt i det, og har fundet ud af, at det havde positive effekter på blandt andet kognition og depression. Men nu påvirker det simpelthen også, at vi aldres langsommere og friskere højere op i alderen. Så det er bare om at komme afsted. Og der er jo masser af kultur her i det nordjyske. Karneval, tænker jeg også, kan hjælpe på aldringen. Måske det kommer lidt an på, om man drikker hjernen ud, så at sige. Der så mister nogle af de små grå. Men generelt, der er jo dans, og der er sang, og der er musik, og der er gløden på fredag, og der er masser af fantastiske kunstmuseum her i det nordjyske også, og små spillesteder, og det er bare om at komme afsted, simpelthen. Bare få det dyrket, det der kultur. Vi har papir på nu officielt.

0: noget.
1: Iværksættere og andre mindre virksomheder i Norden har nok at se til. Derfor har vi i Danske Bank designet vores digitale værktøjer, så du nemt og enkelt kan klare det finansielle selv. Samtidig kan du få rådgivning til alt lige fra finansiering, samspillet med din private økonomi, til leasing af biler. Hvis du får brug for det, bliv erhvervskunden i hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
2: Er det solbrilletid? Vidste du, at alle stel hos Louis Nielsen kan blive til solbriller? Eller at du altid får to briller til et pars pris? Normalt fra 795 kroner, men lige nu og frem til 7. juni fra kun 195. Nyd sommeren. Den begynder hos Louis Nielsen.
3: Sunset Boulevard giver dig Herreford Italiano. En burger i focacciabol med salami, parmesan, pesto mayo og vores populære Herreford bøf. Prøv den i vores restauranter eller drive-in. Kun i limited edition. Kun hos Sunset Boulevard.
4: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
5: Hej chatbot, jeg har fundet flybilletter til Bangkok til ca. 5.000 kroner, men jeg ved ikke, om det er den bedste pris. Kan du finde billigere billetter?
6: Faktisk vil jeg anbefale Momondo Price Check til denne forespørgsel.
5: Så du vil hellere have, at jeg bruger Momondo Price Check?
6: Jeg vil nødig indrømme det, men ja. Dens overlegne AI-teknologi søger på hundredvis af rejsesites for at vise dig, om du har fundet en god pris, eller om der findes en billigere. Download Momondo-appen og prøv det.
5: Momondo. Stay curious.
7: Hej hverdag. Start ugen med ekstra skarpe priser, som gælder søndag til onsdag. For eksempel får du klovborgskæreost til 45, restaurantepizza til 29, og Innocent Juice eller Kids Smoothie til en 20'er. 365 discount. Det rigtige sted at spare.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder. For 6. år i træk. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
9: Hvis ikke skruen kommer frem til tiden, kan gipspladen ikke komme op. Hvis gipspladen ikke kan komme op, kan elektrikeren ikke komme i gang. Hvis elektrikeren ikke kan komme i gang, kan vævet ikke sættes op. Hvis vævet ikke kan sættes op, kan maleren ikke lave finish. Og hvis maleren ikke kan lave finish, så bliver byggeriet ikke færdigt. Så måske du skulle starte i Stark. Det kan være forskellen på, om byggeriet går i stå eller bliver gjort færdigt. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Det Faglige Hus har et super godt tilbud til alle lønmodtagere. Lige nu får du gratis fagforening og ulykkesforsikring i 6 måneder, når du også melder dig ind i A-kassen. Du sparer over 500 kroner. Meld dig ind på detfagligehus.dk. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Steff Houlberg pølser. Vælg mellem ostegriller, Store Claus, bayerske eller hotdog pølser. Kun 22 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hey mester, der er kommet en helt elektrisk Nissan Interstar.
13: Nå, nu begynder han igen.
12: Ja, jeg er ladet med spænding. Mm-hmm. Jeg lyser helt op ved tanken.
13: Hold
12: nu fast. Og jeg er bare helt i stød i dag.
13: Nå, tager du strøm på mig?
14: Nissan Interstar er kåret til årets varebil i Danmark 2025. Den har anhængertræk som standard, 5 års garanti og prisvindende sikkerhed. Du kan få den elektrisk for kun 290.000 kroner, eller som diesel for kun 268.000. Kom ind til Nissan og prøv den nye Interstar, og føl dig som en superstar.
15: Her kommer en kort meddelelse, som gør, at du kommer længere for pengene.

0: 11. juni. Få mere for mindre på Sky Showtime.
1: Der skal ikke meget til for at skabe en romantisk aften. Lidt forberedelse fra dig og pizza-restaurante. Pizza-restaurante fra Dr. Oetker. Smager som på en italiensk restaurant.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få en kærgården til 12 kroner, et kilo cheeseskyr til 20 og 6 flasker Hardys Crispy til 199. Fra den 16. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 1., 2. eller 3. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Tid til at planlægge ferien. Lige nu kan du spare op til 6.000 per bestilling med TUI. Hvad lokker mest til sommer? Et hyggeligt lejlighedshotel eller lækker all-inclusive med masser af aktiviteter? TUI er det, en rejse kan være.
4: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk. Hey, kom til Gala nu.
5: Ja, til grænsens billigste pris får du 4,5 liters Coca-Cola til kun 25 kroner. Og 24 dåser slots til kun 50 kroner. Gælder til og med den 3. juni. Vi ses hos Kalle.
6: Iværksættere og andre mindre virksomheder i Norden har nok at se til. Derfor har vi i Danske Bank designet vores digitale værktøjer, så du nemt og enkelt kan klare det finansielle selv. Samtidig kan du få rådgivning til alt lige fra finansiering, samspillet med din private økonomi, til leasing af biler. Hvis du får brug for det, bliv erhvervskunden i hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
7: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
8: Flere i Københavnsområdet har mærket rystelser her i eftermiddag omkring kl. 16.15. Det europæiske seismologiske center har målt et jordskælv på 3,5 med epicenter 30 km syd for København. Det fremgår af centrets hjemmeside. Ritzau forsøger at få det bekræftet af de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEOS. GEOS oplyser, at seismologer arbejder på højtryk for at undersøge hændelsen, og at man vil opdatere, så snart man har mulighed for det. Der står ikke noget om at genindføre store bededag som helligdag i det såkaldte forståelsespapir, som er lavet for en eventuel kommende VLAK-regering med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance. Det skriver Ekstra Bladet. Netop en genindførelse af bededagen var ellers punkt 1 i 50 forandringer på 100 dage, som LA og De Konservative sammen med Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne lancerede sidste år ved borgerligt konvent i Fredericia. Venstre var i december 2022 med til at foreslå at afskaffe en helligdag. Det skete, da partiet gik i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne. I nat vekslende skydække, mest tørt og stedvis diset mellem 8 og 12 grader. I morgen mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol, og mellem 14 og 19 grader. Let til frisk vind fra sydvest og vest.
7: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra

Raseringsdronningen Beyoncé her på Radio Nord med Irreplaceable. Vi har lige passeret klokken 17 jo, og det betyder, at jeg har en times tid tilbage i studiet. Jeg hedder Malene og er jo barselsvikaren her i maj måned på Radio Nord for den kære Mads, som lige havde en måneds restbarsel tilbage, som han skulle holde her i maj måned. Så er mig sat tilbage i din radio her mellem 15 og 18 selvfølgelig, når vi skriver 1. juni igen. Bare rolig. Indtil da skal vi to storhygge os, og jeg har selvfølgelig musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Og lige om lidt, så går der altså 90'er nostalgi i den med et vaskeægte boyband. Og husk også, at vi hver eneste hverdag mellem 12 og 13 her på Radio Nord, jo altså, hvis du er helt tosset med 90'er musik, har absolut 90'er. Der er kun 90'er musik i den time, der er mellem 12 og 13. Og det er både alle dem, du kender og kan synge med på. Der er nogle af dem, du tænker, gud, dem havde helt glemt. Eller der kan også være nogle af dem, du bare tager lidt til hovedet og siger, ej, åh, den var så kikset. Men der er noget for enhver smag, og det er ren 90'er nostalgi. Og du er velkommen til at lykke med, hvis det er muligt for dig der midt på dagen. Så er der i hvert fald 90'er nostalgi for alle pengene. Og så er der hende her selvfølgelig også, Lisa Stansfield, og This Is The Right Time på Radio Nord. This is

0: Da den udkom i 1999, der gik nummer 1 i 25 lande verden over. Man må sige, at det siden han jo også nærmest er blevet deres signatursang. Fantastiske Backstreet Boys, I Want It That Way. Jeg håber, du fik sunget lidt med. Det er sundt at synge, man bliver glad i låget, og det frigiver nogle af de gode hormoner, glædeshormonerne. Ja, det er bare en lille opfordring herfra. Og ilte lungerne og alt det der, ja. Der er ingen grund til at lade være. Og husk, hver fugl sit næb. Ja, ja. Og så sidder du der i bilen og scroller med her på sangene i radioen, mens du holder for rødt, så kan du da ikke andet glæde dig over, at dem, der holder ved siden af dig, eventuelt får det lille billige grin. Nå, det kan også være, at du er skidegod til at synge. Uanset hvad, så scroller du bare løs. Det er en lille opfordring herfra. Jeg hedder Malene, og jeg giver dig jo altså musikken fra din ungdom og de bedste nye sange her på Radio Mor, og det beviser vi lige om lidt ved både at spille et Sharon for dig, og også filmmusik fra Flashdance.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord. Kom til bagagerumsmarkedet og beredskabsdag med masser af gode fund, hygge og oplevelser for både store og små. Børnene kan møde vores populære maskot Åge, som deler slik ud. Brandvæsenet kommer også forbi og viser den store brandbil frem. Derudover kommer hjemmeværnet talstærkt med hele 10 mand, som medbringer masser af spændende udstyr og viser deres store grej frem for både børn og voksne. Her bliver der rig mulighed for at komme tæt på udstyret og få en snak med folkene fra hjemmeværnet. Og selvfølgelig er der hoppebog til de mindste, så tag familien under armen og kom til en hyggelig dag i Åbibro den 23. maj. Se mere information på Facebook og Åbibro Handel. Vi ses i Åbibro.
2: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
3: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Hos Villadsen Ejendomshandel taler vi mange forskellige sprog. Hver dag ringer telefonen med nordmænd og tyskere, som gerne vil købe hus her i Nordjylland. Der er stadig områder, hvor liggetiderne er længere, og hvor nogle sælgere oplever, at det kan være svært at få solgt på traditionel vis. Også for disse er det i mange tilfælde lykkes os at få deres hus, fritidshus eller landejendom solgt til nordmænd eller tyskere. Ring og få en gratis salgsvurdering allerede i dag.
4: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
5: Var uheldet ude? Hos Autoskadecenter Nord takserer vi din skade hurtigt og effektivt med vores online fototaksering. Og vi stiller selvfølgelig en gratis lånebil til rådighed, så du kan komme videre. Du finder Autoskadecenter Nord hos Kurts Autoværksted på Industrivej i Åbibro.
0: Få ekstra kulør på livet med Vendsyssel Teater. Det nye sæsonkatalog er på gaden, fyldt med oplevelser i alle genrer til alle aldre. Blandt andet teaterkoncert, en vandreforestilling, nordisk nycirkus og en slags julevarieté, komiske dramaer om både psykiatri og kystsikring og også lidt hekseforfølgelse. Læs om alle forestillingerne i sæson 26-27 på vendsyssel-teater.dk.
1: Eftermiddag på Radio Nord.

Ja, de senere år. Ja, der kan han vel godt tage æren af at kalde sig verdens vel nok mest kendte og dygtigste sanger og sangskriver. I hvert fald så har han jo givet os hit på hit på hit på hit. Det er jo helt vanvittigt, hvad han har kastet ud af det musikalske ærme, den kære Ed Sheeran. Du fik ham her på Radio Nord med Ashi Sam. Jeg hedder Malene, og nu vil jeg spille rigtig dejlig filmmusik for dig. Dansemusik. Kan du huske Flashdance? Ja, det tror jeg, du kan, hvis du er sådan nogenlunde, skal vi sige, plus 40 plus moms, ligesom jeg. Så var det jo bare en fantastisk 80'er dansefilm. Den var der mange af i den periode der. Og de der film, de blev bare altid ledsaget af et tæske godt soundtrack også. Altså Saturday Night Fever, Grease og så videre. Footloose. Jamen, det var jo helt vildt, alle de dejlige film, der var. Og så leder altså også Flashdance. Og en af sangene derfra er Maniac. Den er jeg helt tosset med. Den har jeg fundet frem til dig her fra gemmerne fra Michael Cimbello. Og i mange år gik rygtet egentlig på, at Maniac var skrevet egentlig oprindeligt til en gyserfilm af samme navn om en seriemorder. Men det er altså, ja, det er et vedholdende rygte, men det passer altså ikke, det bekræftede Michael Cimbello i et interview i 2010. Så det var altså bare en skrøne, fordi det lige havde, ja, filmen og hans sang lige havde samme titel. I virkeligheden, så endte den simpelthen med at komme med i Flashdance Maniac her, fordi Michael Cimbellos wife, siger så, hans kone. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige fik sagt det på engelsk. Nå, hans kone simpelthen helt tilfældigt skulle sende nogle andre sange på demobånd til filmens producer. Hun må jo arbejde inden for den branche, tænker jeg. Og så kom hun til at vedhæfte den også. Og så var de helt tosset med den, og så kom den altså med. Det lyder faktisk også lidt som skrøven, men efter sigende, så skulle det passe. Ja, det er godt at vide. Nå, men uanset hvad der passer og ikke passer, så er han her med Maniac, og det er filmen stadigvæk en god sang. Det kan der ikke røres ved. Lad os gode herre den til dig på Radio Nord. Jeg tror, jeg skal have en sluk Pepsi Max mere. Hvis vi er, de små grå trænger til lidt koffein eller noget. For at blive frisk igen. Jeg

0: Vi giver dig jo altid musikken fra din ungdom og de bedste nye sange her på Radio Nord. Her var det Timbaland og Carrie Hilson og The Way I Are. Tak fordi du lytter med. Det er tid til, at du skal opdateres også med friske regnyder. Selvfølgelig som altid efterfulgt af dagens og aftens vejrudsigt her på Radio Nord.
1: Flere i Københavnsområdet har mærket rystelser her i eftermiddag omkring kl. 16.15. Det europæiske seismologiske center har målt et jordskælv på 3,9 med epicenter ved Solrød, 30 km syd for København. Det fremgår af centrets hjemmeside. Ritzau forsøger at få det bekræftet af de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS. GEUS oplyser, at seismologer arbejder på højtryk med at undersøge hændelsen, og at man vil opdatere, så snart man har mulighed for det. To nye babylancer står i dag klar i portene ved Rigshospitalet i København. De er specielt designet og skal styrke behandlingen af kritisk syge nyfødte og børn op til 10-årsalderen. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse. De to nye ambulancer er udviklet og indkøbt i samarbejde mellem regionens akutberedskab og Rigshospitalet. Køretøjerne rummer blandt andet mulighed for to kuvøser, så tvillinger kan behandles samtidig. De har også større behandlingsrum med plads til forældre og en bedre lydisolering for at mindske støj. I nat vekslende skydække, mest tørt og stedvis diset mellem 8 og 12 grader. I morgen mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol og mellem 14 og 19 grader. Let til frisk vind fra sydvest og vest.
2: Eftermiddag på Radio Nord.

0: Lady A, I Need You Now her på Radio Nord. Hvis du er i det nordjyske, der hvor du nu befinder dig eller arbejder, har jeg stødt på tv-kendisen Hans Pilgaard her de senere dage, så er det en helt naturlig forklaring, og den får du lige om lidt. Du får også mere dejlig musik, George Michael til din sene eftermiddag, og Freedom 90 og Berlin kigger så lidt også med bil.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
3: Der er fester, man aldrig glemmer. Dem, hvor alt bare spiller. Hos Familierestaurant Viksø får du omgivelser, der løfter stemningen, og en udsigt, der bliver en stor konkurrent til dansegulvet. Her er plads til 250 gæster og mulighed for overnatning. Få en forsmag på din næste fest på familierestaurantviksø.dk.
4: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
5: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
6: Er du til professionelt værktøj? Så glæd dig til at høre dette brøl. 26. maj ruller Milwaukee Big Red Truck ind hos Jysk Værktøj på Guvej i Aalborg. Fyldt med kvalitetsværktøj til industri og byggeri. Kom forbi og prøv maskinerne, snak med eksperterne, nyd lækker mad fra slagter stiller og gør et kup til vilde priser. Buy more, get more. Vi ses ved Milwaukee Big Red Truck hos Jysk Værktøj på Guvej 127 i Aalborg tirsdag den 26. maj fra 10 til 14. Jysk Værktøj og Nordjysk Værktøjsal. God service koster ikke ekstra.
7: Hallo, hallo. Vejgaard Tæppemontering har Nordjyllands største udvalg i kvalitetsgræstæpper. Fås i flere farver og findes i 200, 300, 400 og 500 cm bredde. Velegnet til at ligge udenfor på altanen eller på et stykke af terrassen som en ekstra plæne, der aldrig skal slås. Vejgaard Tæppemontering. På toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
8: Kendskab skaber forretning. Men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
9: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
8: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
1: Eftermiddag på Radio Nord.

Freedom 90, serveret af George Michaels din sene onsdag eftermiddag her på Radio Nord. Hvis du her de sidste par dage måske helt tilfældigvis har rendt ind i tv-kendisen, tv-verden, Hans Pilgaard, det dejlige menneske, jamen, så er du ikke helt galt på den. Det er ham, du har set, givetvis, fordi han befinder sig faktisk i det nordjyske, og det gør han, fordi de er i gang med at optage nye afsnit af det kendte underholdningsprogram til et pris på Danmark. Ja. Der har jeg allerede kørt masser af afsnit her hen over foråret, og det er jo det her koncept, hvor to kendte danskere rejser rundt i forskellige danske byer og områder for at dyste om, hvem der er bedst til at gætte priser på de her spændende lokale oplevelser på restaurantbesøg og aktiviteter osv. Og de har været nede omkring Samsø, Ørø og Sydvestfyn og sådan noget, maskområderne her først på sæsonen, men nu er de altså i gang med nye optagelser, og her er de så blandt andet i Nordjylland. Og jeg kan se på Hans Pilgaards Instagram, at mandag, der var de altså i Fårup Sommerland, så måske du stødte på ham der, hvem ved. Jeg ved ikke, om de har haft lukket af for tv-optagelser, eller de bare gået rundt, mens der også har været gæster på besøg. Men i hvert fald, så har de været i Fårup Sommerland, og hvem de to kendiser er, han har haft med det, melder turen altså ikke noget om. Han har bare sådan en typisk Hans Pilgaard-opdatering, du ved, hvor han skriver noget med, at man er altid så filosofisk, livet går... Der er op- og nedture i livet, skriver han. Og så er der ture med, sæt pris på, elsker livet og elsker at lave det her program. Og så kan man se, at han står ved en af de store rutsjebaner i Fårup Sommerland. Ja, den nede ved søen der. Den, hvor man kommer ned under vandet. Ja. Fantastisk. Jeg ved, at man selv har prøvet en tur også, om han er sådan en, der tør det. Nå, han er i hvert fald en rigtig god tv-vært, hvis du spørger mig. Jeg er kæmpe fan af ham. Dejlig menneske. Ja. Så vi kan glæde os til, at der kommer flere afsnit af Sæt Pris på Danmark. Nu også med god reklame fra det nordjyske. Det er dejligt. Og nu er der Berlin til dig her på Radio Nord med Take My Breath Away.

0: Skal vi også ses? Så følg Radio Nord på Facebook.
1: Du er kun af de mange. Jeg tror, vi lykker måske. Så jeg kan ikke

0: Oprindeligt så er det jo en gammel trave, den her helt tilbage fra 1935, faktisk en engelsk sprogsang, Red Sails in the Sunset hedder den på engelsk, skrevet af Jimmy Kennedy tilbage, altså i 1935. Den danske tekst, den er lavet af Carl-Viggo Meinecke, og ja, han oversatte den og fik blandt andet Otto Brandenburg til at synge den, og jeg mener også, Four Jacks var inde over. Sådan en rigtig god gammel dansk slager, som Lars H.G. så tog sig kærlig af tilbage i 1989, og det kom der det her, den her fremragende cover og fortolkning ud af. Det er en dejlig sang. Jeg håber, du nød den, og jeg håber så sandelig også, at du har dig en dejlig onsdag. Lige om lidt, så er det jo officielt det, vi kan kalde aftenstide. Måske skal du i gang med at stege frikadeller, lave pasta kødsovs, eller bare snuppe en lille rupser her til aften. Der er mange muligheder. Det kan også være, at du slet ikke har tid til det der, at du ikke er nået til aftensmadstænkningen endnu, at der er meget mere på programmet af nogle aktiviteter, måske både for ungerne eller dig selv. Men i hvert fald så ønsker jeg dig en dejlig onsdag aften, og håber, at vi to høres ved igen i morgen mellem 15 og 18 her på Radio Nord. Du er i hvert fald velkommen. Jeg hedder Malene, og lige om lidt, inden jeg hopper ud af studiet, så giver jeg lige for en kort stund også ordet videre selvfølgelig til vores radionyheder. De rammer, når klokken slår 18, og du får også aftens vejrudsigt. Og så fortsætter det selvfølgelig med den dejlige musik her på Radio Nord døgnet rundt. Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Kan du have det rigtig dejligt til at høre os ved igen. Tak for nu. Hej.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
3: Hos Biltema.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få en kærgården til 12 kroner, et kilo cheesy skyr til 20 og 6 flasker Hardys Crispy til 199. Fra den 16. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 1., 2. eller 3. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Der er netop kommet en fantastisk nyhed fra Bet365.
8: Ja, Bet365 udbetaler allerede inden kampen er slut. Og det gælder også byg vedmål. Spil på et hold, inden kampen starter. Og kommer de foran med 2 mål i kampen, så er det valg hjemme.
7: Tjek vores tidlige udbetaling ud og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
10: Hej. Hotels.com her. Hvis du har svært ved at holde trit med småbørnene, så kender vi et hotel, hvor I alle er underholdt. Book familievenlige hoteller med pool i Hotels.coms app. Og find det perfekte sted for dig.
11: Jeg kan se dig, at du har et plusabonnement inde hos os.
12: Ja, det er rigtigt.
11: Og har tjekket op på, hvordan det er gået her i weekenden?
12: Nej, det har jeg ikke tjekket op på, nej.
11: Du har vundet 1 million.
12: Det er løgn.
11: Det er rigtigt, du.
12: Ja.
11: Penge er faktisk allerede blevet sat til udbetaling.
12: Det kan jeg godt se. Hold da.
11: Det er da helt vildt, ja. Det er meget vildt, ja.
12: Det må man sgu sige, ja. Nu er jeg helt rødsmødderen.
11: En mand, der er lidt ud over det sædvanlige.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos Circle K skal det være nemt at være elbilsejer. I charge-appen finder du ledige stander i nærheden, og opladning og betaling sker helt automatisk. Men hvis du ikke synes, det er så enkelt, kan du altid spørge os. Vi står klar, også med god mad til turen. Det mener vi gør opladning helt enkelt.
15: Lige nu i Rema 1000. Kobær, råbrød, boller eller sandwichbrød. Flere varianter, kun 12 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Jeg står.
17: Stå på 18. Dealer har 14. 24. For mange.
16: Yes!
3: så vil jeg gerne udbetale, tak.
16: Selvfølgelig, lige med det samme.
17: Hos Betano kan du spille blackjack og omkring 4.000 andre spil og få øjeblikkelig udbetaling. Som verificeret kunde har du altid pengene på din konto inden for få minutter. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18 plus, regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudlugter via Rufus.
18: Har du husket at læse det med småt? Ellers kan vores juridiske eksperter tjekke din kontrakt. Business Danmark, fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900.
19: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 69. Eller grønne fingre og vækstgødning 5 liter og også kun 69 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Ej, mor, det er helt umuligt at købe jeans på den her hjemmeside. De størrelser giver jo ingen mening, og der er seriøst ingen hjælp at hente.
21: Hvorfor går du ikke bare ned i butikken?
20: Far, det er en online shop. Hallo?
21: Nå ja, men da vi fik elbilen her, der gik jeg da bare ned til Toyota, og så hjalp de med det hele. Så kan man også prøve, inden man køber.
22: Ja, Toyota er forhandler i hele Danmark, som kan hjælpe dig med spørgsmål om rækkevidde, opladning, finansiering og service. Ro på med en elbil fra Toyota.
20: Men sælger de også jeans?
0: Skat.
23: Hvad er betyder?

0: Bedstefar.
1: Nu har Nordlys fået mobilnetværk i verdensklasse. For os handler en lysere fremtid nemlig om at være bedre forbundet. Find et mobilabonnement, der passer lige til dig i en af vores butikker eller på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen sved i fingrene, når linsen skal i øjet. Hos Mamiya tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
3: Lad os sammen finde en løsning til dig. Book en gratis forundersøgelse på mamira.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 92 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hvem kan gøre haven sommerklar? Det kan Bilka. Få for eksempel 25% på frugtbuske eller frugttræer, og en Morsø Forno Medio gasgrill til 2.499. Du får også to poser BQI-kaffe til 89, og 6 flasker Côte de Rhône Chardonnay Fils eller Chateau Côte de Montplaisir fra Bordeaux til 199 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
7: Flere i Københavnsområdet har mærket rystelser her i eftermiddag omkring kl. 16.15. Det europæiske seismologiske center har målt et jordskælv på 3,9 med epicenter ved Solrød, 30 km syd for København. Det fremgår af centrets hjemmeside. Ritzau forsøger at få det bekræftet af de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS. GEUS oplyser, at seismologer arbejder på højtryk med at undersøge hændelsen, og at man vil opdatere, så snart man har mulighed for det. To nye babylancer står i dag klar i portene ved Rigshospitalet i København. De er specielt designet og skal styrke behandlingen af kritisk syge nyfødte og børn op til 10-årsalderen. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse. De to nye ambulancer er udviklet og indkøbt i samarbejde mellem regionens akutberedskab og Rigshospitalet. Køretøjerne rummer blandt andet mulighed for to kuvøser, så tvillinger kan behandles samtidig. De har også større behandlingsrum med plads til forældre og en bedre lydisolering for at mindske støj. I nat vekslende skydække, mest tørt og stedvis diset og mellem 8 og 12 grader. I morgen mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol og mellem 14 og 19 grader. Let til frisk vind fra sydvest og vest.
6: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer.
2: Hos Biltema.
3: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din Toyota. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Det er der ingen grund til. Vi tilbyder nemlig en all-inclusive serviceaftale, som for et fast overkommeligt beløb hver måned dækker både alle eftersyn og også de uforudsete reparationer, der eventuelt dukker op. Det giver ro i maven og et smil på læben. Kig ind og hør mere. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Thisted, Nykøbing, Borgstøk, Stør, Aars, Hadsund, Randers og Grenå.
4: Så kalder den smukke, barske, forunderlige, vilde og uundværlige natur igen på os i Hirtshals. Kom og vær en del af naturmødet i dagene 28. til 30. maj. Her venter oplevelser for hele familien og alle sanser. Debatter, smagsprøver, leg, læring, underholdning og koncerter med blandt andet Ella Augusta, en af de mest markante unge stemmer i dansk musik. Naturens eget folkemøde er for alle og helt gratis naturligvis. På gensyn på Naturmødet i Hirtshals fra 28. til 30. maj. Se hele programmet på naturmødet.dk.
5: Har du brug for ekstra plads? Så har Boxit løsningen til dig i lune og tørre depotrum til udlejning. Og du kan køre bilen helt ind i hallen, så du altid kan læsse af og på i tørvejr. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
6: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller kargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. Åbytrailer.dk.
0: Musikken fra din ungdom og de

0: år får Nordjylland mere end 2.500 nye brudepar. Når I skal holde bryllup, kan I leje alt, hvad I får brug for. Uanset om I skal bruge et telt i haven, en rød løber eller guldbestik og sølvlysestager til den eksklusive borddækning. I slipper for alt besværet. I har selv opvasken, klarer vi. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
1: Til alt det, du kører rundt og foretager dig, har du vist brug for et godt dæknavn. Så det får du her. S. Eriksen. Husk det, for S. Eriksen har specialiseret sig i dæk i absolut bedste kvalitet til en pris, der ikke er nogen grund til at dække over. Så drej ind til S. Eriksen og få et stærkt tilbud på sommerdæk fra Goodyear. S. Eriksen i Aalborg. Et godt dæknavn.
2: Hos Dørkompaniet får du ikke bare en dør. Du får en oplevelse af stil, komfort og kvalitet. Døre, der holder larmen ude og hyggen inde. Og døre, der tåler selv de værste teenage-temperamenter.
3: I så dumme!
2: Gå ind på dørkompaniet.dk og se eksempler på unikke og stilfulde døre med eller uden glas, produceret i EU. Dørkompaniet i Løkken og på dørkompaniet.dk. Døre til alle.
4: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravan center.
5: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
6: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Og resten af maj er der 20% ekstra kærlighed at give af. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby giver nemlig 20% rabat på al træbeskyttelse og murmaling måneden ud. Solsidens maler og faghandel, Hjørringvej i Nørresundby, det er her, du får råd. Lige nu med 20% rabat på træbeskyttelse og murmaling.
7: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også, hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra, så lej en limousine fra Sæby Limousineservice og kom frem med manér. Sæby Limousineservice. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
8: Musikken fra din

0: Green Gaming Step 1. Hvad gør du, hvis du er i tvivl, om du spiller for meget? Det kan du lige overveje. Spil med omtanke for spillere over 18 år.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få for eksempel en dåse Kokio eller Mathilde kakao skummetmælk til 5 kroner. 10 styk Gestus skrabeæg til 15 kroner. Pålæg og pålæg eller leverpostej til 10 kroner. Og masser af gul prisvarer, der prismatcher Netto. Spar. Det kan betale sig at handle lokalt.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Der er netop kommet en fantastisk nyhed fra Bet365.
4: Ja, Bet365 udbetaler allerede inden kampen er slut. Og det gælder også byg vedmål. Spil på et hold, inden kampen starter. Og kommer de foran med 2 mål i kampen, så er det valg hjemme.
3: Tjek vores tidlige udbetaling ud og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Dette er lyden af dig, der tager en bid af Paris' lækreste croissant. Din rejse til Paris blev til virkelighed takket være Momondo fleksible datoer. Ved at søge 3 dage før og efter din rejsedatoer, fandt du ud af, at det var billigere at flyve mandagen i stedet for om tirsdagen. Så fik du endda en ekstra dag. Mere croissant-tid. Momondo. Stay curious.
6: Hej hverdag. Start ugen med ekstra skarpe priser, som gælder søndag til onsdag. For eksempel får du Klovborgskæreost til 45, Restaurantepizza til 29, og Innocent Juice eller Kids Smoothie til en 20'er. 365 discount. Det rigtige sted at spare.
7: Kan du lide at spille på sport? Så får du et imponerende udvalg og høje odds hos Betinia. Og vil du have et kæmpe udbud af live betting og streaming, så får du 1000 kroner i velkomstbonus hos Betinia. Velkommen til Betinia. Next Level Casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Et stenislag!
9: Bare rolig. Har du kasko, dækker din forsikring som regelreparationen hos Dansk Bileglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bileglas. Book tid på bileglas.dk.
10: Hej, det er Sofie.
11: Hej Sofie, det er Drew.
10: Drew?
11: Ja, Drew Sycamore.
10: What? Drew Sycamore? Okay, hvorfor ringer du til mig?
11: Jamen det gør jeg, fordi du er en af de personer, der har lyttet allermest til mine sange inde på Telmor Musik.
10: Okay.
11: Og derfor vil jeg gerne invitere dig til en intim koncert på mit helt nye album og Current Affairs. Er du frisk på det?
10: Oh my god, ja. Det er så frisk på.
11: Fedt, så vil jeg glæde mig rigtig meget til at se dig.
12: For unikke oplevelser med Telmor Musik. Hop ind på telmor.dk og kom i gang.
13: Du forsikrer din bil og dit hus. Hvad med dit arbejdsliv? Hvis du for eksempel bliver opsagt, bortvist eller ikke får din løn til tiden, så kan Det Faglige Hus hjælpe dig, uanset hvad du arbejder med. Det Faglige Hus er nemlig for alle. Meld dig ind på detfagligehus.dk, så er du sikret i tide. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Altså, du kan få 3 iskugler for 35, flødeskum en 5 oveni, syltetøj 2 kroner, flødebolle 5 kroner, 6 hvis den er med kokos.
15: Tænk, hvis man bare kunne få det hele med. Det kan du i den fleksible, komfortable Mercedes-Benz Vito, der lige har fået det mest populære ekstraudstyr inkluderet i leasingydelsen. Det gælder blandt andet den adaptive fartpilot Distronic, et silkeblødt nitrins automatgear, læderret, oliefyr og meget mere.
14: Og så er der guf 4 kroner for vanilje eller jordbær 5.
15: Læs mere om Vito og se de attraktive leasingpriser på Mercedes-Benz.dk.
16: I Rema 1000 prioriterer vi danske varer og dyrevelfærd højt. Vi samarbejder med leverandører og producenter, som sætter dyrevelfærd i højsædet og har over 120 varer med dyrevelfærdsmærket. Blandt andet et stort udvalg af produkter fra frilandsgrise, fritgående kyllinger fra Rokkedal samt æg fra Valø Slot. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
17: Sky Showtime giver dig nye store film og eksklusive serier fra de største studier i verden. Glæd dig til episke slag i Gladiator 2. Og lige nu får du endda 40% rabat, når du opretter et standard streaming abonnement på Sky Showtime inden 30. juni. Få mere for mindre på Sky Showtime.
18: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
19: Hej. Hotels.com her. Hvis du er træt af hverdagen, så kender vi et hotel perfekt til en afslappende weekendtur. Book hoteller med spa i Hotels.coms app. Find det perfekte sted for dig.
20: Min nye fejrer 10 års fødselsdag med konkurrence i appen. Og du kan få Puga Økologisk Te flere varianter til 20 kroner. En ramme Faxe Kondi eller Pepsi til 64,95. Og trepak mørbrad af dansk gris til 99,95. Menu. Vi holder stadig af mad.
21: Skal vi ikke prøve det her spil? Hvad viser den? Betano.
22: Det er der god grund til at være imponeret over. Betano er nu live i Danmark med over 4.000 spændende casinospil, og derfor helt sikkert et, der passer til dig. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18 plus, regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudelukter via Rufus.
23: Sunset Boulevard giver dig Herford Italiano. En burger i focacciabolle med salami, parmesan, pesto mayo og vores populære Herford bøf. Prøv den i vores restauranter eller drive-in. Kun i limited edition. Kun hos Sunset Boulevard. Hey, kom til Kalle nu.
24: Tøm en palle hos Kalle. Lige nu får du en pose Danish Celebration Facer skolekridt til kun 20 kroner. Ja, det var kun 20 kroner. Gælder til og med den 3. juni. Vi ses hos Kalle.
25: Tag en pause, hvis spillet har taget overhånd. Det er Green Gaming. Spil med omtanke for spillere over 18 år.
26: Musikken fra din ungdom. Og din

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Sjælland er her til eftermiddag blevet ramt af et jordskælv med en styrke på 3,9. Epicentret lå i Køge Bugt. Det bekræfter seniorforsker ved de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEOS, Tine Larsen. Jordskælvet er det kraftigste mål i Danmark siden 2012, og rigtig mange har mærket rystelserne. Selvom mange har ringet til alarmcentralen, er der foreløbig ingen meldinger om, at nogen er kommet til skade. Ifølge GEOS kan der komme mindre efterskælv, men de vil sandsynligvis være så små, at ingen kan mærke dem. Der står ikke noget om at genindføre store bededag som helligdag i de såkaldte forståelsespapirer, som er lavet for en eventuel kommende regering med Venstre, de Konservative og Liberale Alliance. Det skriver Ekstra Bladet. Netop en genindførelse af bededagen var ellers punkt 1 i 50 forandringer på 100 dage, som Liberale Alliance og de Konservative sammen med Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne lancerede sidste år ved borgerlig konvent i Fredericia. Venstre var i december 2022 med til at foreslå at afskaffe en helligdag. Det skete, da partiet gik i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne. Her i løbet af aftenen vil der være byer, hist og her og stedvis måske noget torden med perioder med lidt sol. I løbet af natten vekslende mest tørt og i Jylland og på Fyn stedvis diset. Temperaturerne vil være mellem 8 og 12 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg er tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladsløder for en grammofon. Det er da ikke særlig gammel.
1: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund!
4: Ej, for fedt! Ej, for fedt! Ej!
1: Der!
4: Tusind tak!
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder da til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også, hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
7: Når endegavlen skal males, træerne topkappes eller vinduerne på første salen skal pudses, er det vældig praktisk med en 3 meter lang arm. Har du ikke sådan en, kan du enten besøge en meget dygtig plastikkirurg eller leje en praktisk trailerlift hos Nørhalne Maskinudlejning. Nørhalne Maskinudlejning. Se nørhalne-maskinudlejning.dk.
8: Skal du have en ny trailer? Så drej jeg ved Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
9: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råby Isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20-82-31-61.
10: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv, og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige, ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
11: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100, og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
10: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet RING til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms RING til 1272.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Kom til bagagerumsmarkedet og beredskabsdag med masser af gode fund, hygge og oplevelser for både store og små. Børnene kan møde vores populære maskot Åge, som deler slik ud. Brandvæsenet kommer også forbi og viser den store brandbil frem. Derudover kommer hjemmeværnet talstærkt med hele 10 mand, som medbringer masser af spændende udstyr og viser deres store grej frem for både børn og voksne. Her bliver der rig mulighed for at komme tæt på udstyret og få en snak med folkene fra hjemmeværnet. Og selvfølgelig er der hoppeborg til de mindste, så tag familien under armen og kom til en hyggelig dag i Åbybro den 23. maj. Se mere information på Facebook og Åbybro Handel. Vi ses i Åbybro.
1: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger, også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
2: Skal du flytte? Så kom i Boxit-butikken og køb både bølgepap, dobbeltplast, silkepapir og store forrede beskyttelsesposer og selvfølgelig flyttekasser. Lige nu får du 10 store flyttekasser til kun 98 kroner. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på Boxit.dk.
3: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
4: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller kargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på obytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. obytrailer.dk.
5: Musikken fra din ungdom.

0: har en påstand. Dit næste gør det selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Iværksættere og andre mindre virksomheder i Norden har nok at se til. Derfor har vi i Danske Bank designet vores digitale værktøjer, så du nemt og enkelt kan klare det finansielle selv. Samtidig kan du få rådgivning til alt lige fra finansiering, samspillet med din private økonomi, til leasing af biler. Hvis du får brug for det, bliv erhvervskunden i hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
2: Little giver hverdagen værdi. Lige nu får du for eksempel 500 ml Karolines piskefløde 15 kroner med Little Plus. Eller en pose Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Gælder til og med lørdag 24. maj. Little, 20 år i Danmark.
3: Lad os sige, at et IT-nedbrud rammer alle computere i din virksomhed. Spidsede blyanter, viskelædere og nye linjerede A4-blokke hjælper lidt. If hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Hej, Hotels.com her. Hvis du er træt af at bo som sild i en tyve, så kender vi et hotel med plads ud til det åbne hav. Book hoteller med havudsigt i Hotels.coms app. Og find det perfekte sted for dig.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få en kærgården til 12 kroner, et kilo cheeseskyr til 20 og 6 flasker Hardys Crispy til 199. Fra den 16. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 1., 2. eller 3. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Sunset Boulevard giver dig Herreford Italiano. En burger i focacciabolle med salami, parmesan, pesto mayo og vores populære Herreford bøf. Prøv den i vores restauranter eller drive-in. Kun i limited edition. Kun hos Sunset Boulevard.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder. For 6. år i træk. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
3: Hey mester, banke banke på.
4: Hvad?
3: Du skal sige, hvem der?
4: Okay, hvem der?
3: Det er Star.
4: Nå.
3: Nej, du skal sige, hvem Star.
4: Okay, hvem Star?
3: Superstar, superstar, megastar, interstar.
5: Nissans nye store varebil Interstar har anhængertræk som standard og er kåret til årets varebil i Danmark 2025. Med et prisvindende sikkerhedsniveau og 5 års garanti. Du kan få den elektrisk eller som diesel. Kom ind til Nissan og prøv den nye Interstar og føl dig som en superstar.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 69. Eller grønne fingre og vækstgødning 5 liter og også kun 69 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Med Prime Video får du spændende underholdning. Se sværvægteren Reacher opklare flere mord i tredje sæson på Prime.
8: Exactly how much danger is this job putting me in?
7: Se flere komikere tage gas på hinanden i Roasted, verdens sjoveste ferie på Prime.
9: Vi er først lige begyndt, og nu bliver det endnu værre.
7: Uanset hvad du til, det er på Prime. Kræver Prime Video abonnement. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
10: Steff Houlbergpølser. Vælg mellem ostegriller, Store Claus, bayerske eller hotdogpølser. Kun 22 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hos Circle K skal det være nemt at være elbilsejer. I ChargeAppen finder du ledige stander i nærheden, og opladning og betaling sker helt automatisk. Men hvis du ikke synes, det er så enkelt, kan du altid spørge os. Vi står klar, også med god mad til turen. Det mener vi gør opladning helt enkelt.
12: Mere pension, flere penge og mere frihed til selv at vælge. Alt det og meget mere har 3F forhandlet hjem for tusindvis af medlemmer. Det er nemlig med til at bane vejen for det gode liv. Læs om din nye overenskomst på 3F.dk.
13: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar op til 45% i forhold til Danmark. 2 kilo Haribo, kun 99 kroner 99 øre. 24 dåser Faxe Kondi, kun 50 kroner. Gælder til og med den 3. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Den nye Volkswagen Crafter er din arbejdsplads på jul. En rummelig kabine, og nu med ny digital instrumentering og komfort i topklasse. Klar til enhver opgave. Lige nu kan du erhvervslease Crafter Comfort med automatgear for 3.445 per måned. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Hej chatbot. Jeg har fundet flybilletter til Bangkok til ca. 5.000 kroner, men jeg ved ikke, om det er den bedste pris. Kan du finde billigere billetter?
16: Faktisk vil jeg anbefale Momondo Price Check til denne forespørgsel.
15: Så du vil hellere have, at jeg bruger Momondo Price Check?
16: Jeg vil nødig indrømme det, men... Ja, dens overlegne AI-teknologi søger på hundredvis af rejsesites for at vise dig, om du har fundet en god pris, eller om der findes en billigere. Download Momondo-appen og prøv det.
15: Momondo. Stay curious.
17: Hvis ikke skruen kommer frem til tiden, kan gipspladen ikke komme op. Hvis gipspladen ikke kan komme op, kan elektrikeren ikke komme i gang. Hvis elektrikeren ikke kan komme i gang, kan vævet ikke sættes op. Hvis vævet ikke kan sættes op, kan maleren ikke lave finish. Og hvis maleren ikke kan lave finish, så bliver byggeriet ikke færdigt. Så måske du skulle starte i Stark. Det kan være forskellen på, om byggeriet går i stå eller bliver gjort færdigt. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: 77% af danskerne søger mere sundhed. Men er sundhed flere kilometer i benene? Er det sommerkroppen? Mindre kemi? Svaret er ja. For sundhed er at søge. Ikke en destination, man kan nå. Men hvis vi bliver ved med at søge efter det gode, finder vi et liv, der er fuld af liv. Føtex. Inspiration til dig.
19: Musikken fra din ungdom. Og de

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik. Et maleri af Skagensmaleren P.S. Krøyer blev tirsdag solgt for 1,29 millioner dollar, svarende til ca. 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Med hammerslaget blev verdensrekorden for det dyreste solgte Krøyer-maleri sat, det skriver Børsen. Der er tale om maleriets selvportræt siddende ved staffeliet på Skagens Strand fra 1902. Maleriet er et selvportræt af billedkunstneren og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Af auktionshusets hjemmeside fremgår det, at maleriet var vurderet til mellem 300.000 og 500.000 dollar, hvilket svarer til mellem 2 og knap 3 millioner kroner. Sjælland er her til eftermiddag blevet ramt af et jordskælv med en styrke på 3,9. Epicentret lå i Køge Bugt. Det bekræfter seniorforsker ved de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEOS, Tine Larsen. Jordskælvet er det kraftigste mål i Danmark siden 2012, og rigtig mange har mærket rystelserne. Selvom mange har ringet til alarmcentralen, er der foreløbig ingen meldinger om, at nogen er kommet til skade. Ifølge GEOS kan der komme mindre efterskæl, men de vil sandsynligvis være så små, at ingen kan mærke dem. Her i løbet af aftenen vil der være byer, hist og her og stedvis måske noget torden med perioder med lidt sol. I løbet af natten vækslende mest tørt, og i Jylland og på Fyn stedvis diset. Temperaturerne vil være mellem 8 og 12 grader.
1: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: De lyse måneder er tid til udendørs sysler. Og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Og resten af maj er der 20% ekstra kærlighed at give af. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby giver nemlig 20% rabat på al træbeskyttelse og murmaling måneden ud. Solsidens maler og faghandel, Hjørringvej i Nørresundby, det er her, du får råd. Lige nu med 20% rabat på træbeskyttelse og murmaling.
2: Du har ideen til dit nye byggeri, og det kræver kun den rigtige samarbejdspartner at bringe drømmen til virkelighed. Hos CAD Tegnestuen i Hjørring lytter vi til dine ønsker og følger dit projekt helt til dørs. Vi holder styr på alt og sørger for, at processen er tryg og overskuelig. Så kan du glæde dig til resultatet uden bekymringer undervejs. CAD Tegnestuen i Hjørring. Fra idé til virkelighed uden omvej. Mød os nu på cad-tegnestuen.dk.
3: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
4: Er det på tide at luge ud i dine fine gamle møbler? Så sælg til Gammel Guld og lad møblerne leve videre. Gammel Guld kører rundt i hele Nordjylland og køber smukke gamle designklassikere og retro fra 30'erne, der er klar til at skabe god stemning i nye hjem. Kontakt os og hør, hvor meget du kan få for dine gamle ting. Læs mere på gammelt-guld.dk. Gammel Guld ved Tors, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
5: Skal du have en ny trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gandtrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandtrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
6: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores foodtruck.
7: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: er styr på væskebalancen på jobbet? Med vandkølere og dispensere fra Quatec løber I aldrig tør for iskoldt drikkevand. Tappet direkte fra hanen. Kølet og klar, når tørsten melder sig. Ingen tunge flasker og besværlig logistik. Kun iskold nydelse. Læs mere på quatec.dk og få et tilbud til kantinen, kontoret, institutionen eller foreningen. Quatec. Glæden ved iskoldt drikkevand.
1: Er du og dine folk klædt rigtigt på til arbejdet? Hos A.V. Larsen har vi arbejdstøj og tilbehør til alle på byggepladsen, i landbruget, i gartneriet, på værkstedet og andre steder, hvor der stilles krav til både sikkerhed og komfort. Vi fører de bedste mærker som Maskot, Engel og Brynje og påsætter gerne dit firma-logo. Vi sælger naturligvis også til private. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
2: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
3: Er du Hyundai-ejer? Hos AutoAus møder du et af Nordjyllands mest erfarne Hyundai-serviceværksteder med over 30 års erfaring. Vi hjælper med alt fra service og garantiarbejde til opdateringer og software. Altid med prisgaranti. Og som kunde får du gratis vejhjælp i hele Europa. AutoAus. Dit Hyundai serviceværksted. Også i fremtiden.
4: Hos Dørkompaniet får du ikke bare en dør. Du får en oplevelse af stil, komfort og kvalitet. Døre, der holder larmen ude og hyggen inde. Og døre, der tåler selv de værste teenage-temperamenter.
5: I så dumme!
4: Gå ind på dørkompaniet.dk og se eksempler på unikke og stilfulde døre med eller uden glas, produceret i EU. Dørkompaniet i Løkken og på dørkompaniet.dk. Døre til alle.
6: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
7: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få en Kærgården til 12 kroner, et kilo cheeseskyr til 20 og 6 flasker Hardys Crispin til 199. Fra den 16. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 1., 2. eller 3. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på Alka.dk/medlemsdage.
4: Oplev Lissabon, Reykjavik eller kombiner bypuls og badetid i Nice. Med TUI kan du vælge mellem 100 forskellige byer. Perfekt til en weekend. Du er også beskyttet af pakkerejseloven, når du bestiller fly og hotel med os. TUI. Alt det, en rejse kan være. Hey,
5: kom, kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
6: Sunset Boulevard giver dig Herford Italiano. En burger i focacciabolle med salami, parmesan, pesto mayo og vores populære Herford bøf. Prøv den i vores restauranter eller drive-in. Kun i limited edition. Kun hos Sunset Boulevard.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen sved i fingrene, når linsen skal i øjet. Hos Mamiya tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
8: Lad os sammen finde en løsning til dig. Book en gratis forundersøgelse på memira.dk.
9: Her kommer en kort meddelelse, som gør, at du kommer længere for pengene. Tank hos Inko. Inko. Lav pris til alle.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 92 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Har du husket at læse det med småt? Ellers kan vores juridiske eksperter tjekke din kontrakt. Business Danmark, fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900.
12: Sky Showtime giver dig nye store film og eksklusive serier fra de største studier i verden. Glæd dig til episke slag i Gladiator 2. Og lige nu får du endda 40% rabat, når du opretter et standard streaming abonnement på Sky Showtime inden 30. juni. Få mere for mindre på Sky Showtime.
13: Et steneslag!
14: Bare rolig. Har du kasko, dækker din forsikring som regelreparationen hos Dansk Bileglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bileglas. Book tid på bileglas.dk.
15: I Rema 1000 prioriterer vi danske varer og dyrevelfærd højt. Vi samarbejder med leverandører og producenter, som sætter dyrevelfærd i højsædet og har over 120 varer med dyrevelfærdsmærket. Blandt andet et stort udvalg af produkter fra frilandsgrise, fritgående kyllinger fra Rokkedal samt æg fra Valø Slot. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
16: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 69. Eller grønne fingre og vækstgødning 5 liter og også kun 69 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Hey mester.
18: Ja?
17: Vil du være der endnu sejere end en superstar?
18: Nej. Hvad?
17: En superstar med anhængertræk.
18: En hvad for noget?
17: En superstar, megastar, interstar med anhængertræk.
19: Nissans nye store varebil Interstar har anhængertræk som standard og er kåret til årets varebil i Danmark 2025. Med et prisvindende sikkerhedsniveau og 5 års garanti. Du kan få den elektrisk eller som diesel. Så kom ind til Nissan og prøv den nye Interstar varebil og føl dig som en superstar.
17: Med anhængertræk.
20: Hej hverdag. Start ugen med ekstra skarpe priser, som gælder søndag til onsdag. For eksempel får du Klovborgskæreost til 45, Restaurantepizza til 29 og Innocent Juice eller Kids Smoothie til en 20'er. 365 discount. Det rigtige sted at spare.
0: Du har jo spillet lotto. Du har spillet 5 rækker lidt tidligere på måneden. Der har du vundet 1 million.
21: Det er løgn.
0: Den er god nok. Og du kan faktisk se det, hvis du logger ind på din røde konto.
21: Hvad var dit navn?
0: Jeg hedder Gustav.
21: Hej Gustav. Okay, jeg står og ryster.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
21: Gustav, for fanden altså. Fuck, mand. Jeg er målløs.
0: Jeg består til lykke med det.
21: Jeg er til fanden, kære.
22: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Forårsdag i haven.
25: Ja, yeah, Benny her er helt klar til at luge løs igen i år. Og det er han, fordi han med Falk sundhedshjælp får et årligt helbredstjek, hvor en læge blandt andet laver fysiske tests, tager blodprøver og lægger en plan, så Benny kan leve det liv, han vil.
24: Oh, for.
25: Nå ja, og skulle det knæse lidt alligevel, så har han også adgang til fysioterapi, psykolog og meget andet. Vi kalder det et sundhedsabonnement fuld af fordele. Gå ind på falk.dk og find det sundhedsabonnement, der passer dig.
26: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
27: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebidende 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: Musikken fra din ungdom og de

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Det kan snart være slut med at købe pantfri øl og sodavand syd for grænsen. En domstol i Slesvig har nemlig afgjort, at pantpligten også gælder for danske kunder i grænsebutikkerne. Det skriver Flensborg Avis. Organisationen Dansk Erhverv glæder sig over afgørelsen. De mener, at de pantfri dåser skaber unfair konkurrence og skader miljøet. Ifølge de samvirkende købmænd køber danskerne omkring 500 millioner dåser i Tyskland hvert år. Dommen kan ankes, men de pantfri dåser er formentlig på lånt tid. Senest for 2029 skal der nemlig opkræves pant på dåser i alle EU-lande. Et maleri af Skagensmaleren P.S. Krøyer blev tirsdag solgt for 1,29 millioner dollar, svarende til ca. 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Med hammerslaget blev verdensrekorden for det dyreste solgte Krøyer-maleri sat, det skriver Børsen. Der er tale om maleriets selvportræt siddende ved staffeliet på Skagens Strand fra 1902. Maleriet er et selvportræt af billedkunstneren og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Af auktionshusets hjemmeside fremgår det, at maleriet var vurderet til mellem 300.000 og 500.000 dollar, hvilket svarer til mellem 2 og knap 3 millioner kroner. Her i løbet af natten vil vi slippe for regnen, og der vil blive mest tørt, dog med et vækstende skydække, og i nogle dele af landet vil der være stedvis diset. Temperaturerne vil være mellem 8 og 12 grader, og der vil være en svag til jævn sydvestlig vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg er tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladslytter for en grammofon. Det er da ikke særlig gammeldags.
1: Nej, vel. Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund.
4: Ej, for fedt. Ej, for fedt.
1: Der.
4: Tusind tak.
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder der til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
7: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skot bilen hos Støvring Autoophug.
8: Hos Dørkompaniet får du ikke bare en dør. Du får en oplevelse af stil, komfort og kvalitet. Døre, der holder larmen ude og hyggen inde. Og døre, der tåler selv de værste teenage-temperamenter.
9: I så dumme!
8: Gå ind på dørkompaniet.dk og se eksempler på unikke og stilfulde døre med eller uden glas, produceret i EU. Dørkompaniet i Løkken og på dørkompaniet.dk. Døre til alle.
10: Var uheldet ude? Hos Autoskadecenter Nord takserer vi din skade hurtigt og effektivt med vores online fototaksering. Og vi stiller selvfølgelig en gratis lånebil til rådighed, så du kan komme videre. Du finder Autoskadecenter Nord hos Kurts Autoværksted på Industrivej i Åbybro.
11: Skal det være i år, du giver dig selv mere fritid? Med en robotplæneklipper fra Vokslev Have Park kan du sætte et stort flueben ud fra græsslåning på to-do-listen en gang for alle. Vi har hele sortimentet af kvalitetsrobotter fra Husqvarna. Både dem til de små plæner og dem til de mest udfordrende. Og så hører de til markedets mest lydsvage. Kom ind og se nærmere på modellerne. Vi hjælper både med udvælgelse og opmåling af plænen. Glæd dig til en sommer med mere tid. Vi ses blandt robotterne hos Vokslev Have Park i Nibe.
12: Er du til professionelt værktøj? Så glæd dig til at høre dette brøl. 26. maj ruller Milwaukee Big Red Truck ind hos Jysk Værktøj på Guvej i Aalborg. Fyldt med kvalitetsværktøj til industri og byggeri. Kom forbi og prøv maskinerne, snak med eksperterne, nyd lækker mad fra slagter stiller og gør et kup til vilde priser. Buy more, get more. Vi ses ved Milwaukee Big Red Truck hos Jysk Værktøj på Guvej 127 i Aalborg tirsdag den 26. maj fra 10 til 14. Jysk Værktøj og Nordjysk Værktøjsalg. God service koster ikke ekstra.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
1: Kom til bagagerumsmarkedet og beredskabsdag med masser af gode fund, hygge og oplevelser for både store og små. Børnene kan møde vores populære maskot Åge, som deler slik ud. Brandvæsenet kommer også forbi og viser den store brandbil frem. Derudover kommer hjemmeværnet talstærkt med hele 10 mand, som medbringer masser af spændende udstyr og viser deres store grej frem for både børn og voksne. Her bliver der rig mulighed for at komme tæt på udstyret og få en snak med folkene fra hjemmeværnet. Og selvfølgelig er der hoppeborg til de mindste, så tag familien under armen og kom til en hyggelig dag i Åbybro den 23. maj. Se mere information på Facebook og Åbybro Handel. Vi ses i Åbybro.
2: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din Toyota. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Det er der ingen grund til. Vi tilbyder nemlig en all-inclusive serviceaftale, som for et fast overkommeligt beløb hver måned dækker både alle eftersyn og også de uforudsete reparationer, der eventuelt dukker op. Det giver ro i maven og et smil på læben. Kig ind og hør mere. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Thisted, Nykøbing, Borgstøk, Stør, Aars, Hadsund, Randers og Grenå.
3: Få ekstra kulør på livet med Vendsyssel Teater. Det nye sæsonkatalog er på gaden, fyldt med oplevelser i alle genrer til alle aldre. Blandt andet teaterkoncert, en vandreforestilling, nordisk nycirkus og en slags julevarieté, komiske dramaer om både psykiatri og kystsikring og også lidt hekseforfølgelse. Læs om alle forestillingerne i sæson 26-27 på vendsyssel-teater.dk.
4: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
5: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
4: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller med i købet? Hos Louis Nielsen får du begge dele fra kun 195 kroner, men kun til 7. juni. Og du får sørme også en gratis synstest med sundhedstjek. Vi ses hos Louis Nielsen.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar op til 28% i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi, kun 50 kroner. En bakke Kærgården smørbar, kun 8 kroner og 99 øre. Gælder til og med den 3. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej. Hotels.com her. Hvis du har svært ved at holde trit med småbørnene, så kender vi et hotel, hvor I alle er underholdt. Book familievenlige hoteller med pool i Hotels.coms app. Og find det perfekte sted for dig.
4: Min nye fejrer 10 års fødselsdag med konkurrence i appen. Og du kan få Puga økologisk te flere varianter til 20 kroner. En ramme Faxe Kondi eller Pepsi til 64,95. Og trepak mørbrad af dansk gris til 99,95. Menu. Vi holder stadig af mad.
5: Ikke flere indsatser. Det blev nummer 4.000.
6: Ja, der er god grund til at være imponeret, for Betano er nu live i Danmark med over 4.000 spændende casinospil og et hav af roulettebordere. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18 plus regler og vilkår gælder for rådgivning på stopspillet.dk eller selvudelukker via Rofus.
7: Turen til sommerhuset med svigermor er ikke hurtigere overstået, fordi du er medlem af FDM, men den er billigere. For hos FDM får du Danmarks bedste rabat på brændstof. Lige nu sparer du hele 60 øre per liter, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask, parkering og meget mere. Se hvordan på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Så er der vandlåsen i Vanløse, fundamentet i Forborg, køkkenet i Kolding, terrassen i Thisted, fugningen i Farum.
9: Uanset hvad du arbejder med eller kører rundt med, så leverer den fleksible Mercedes-Benz e-Vito nu en rækkevidde på op til 397 km. Og uanset om du er på vej til Vejle eller lader i Faxe Ladeplads, byder e-Vito på masser af digital komfort. For eksempel MBUX med dansk tale, forklimatisering af kabinen og mulighed for navigation med intelligent ruteplanlægning.
10: Varmepumpe i Varde, brændeovnen i Brande.
9: Læs mere om e-Vito og se leasingpriser på Mercedes-Benz.dk.
11: Hvad sidder du og roder med?
12: Jeg er da bare lige i gang med at finde ud af, hvor jeg kan spare penge.
11: Nå.
12: Ja, jeg kan faktisk skifte til Det Faglige Hus og spare op mod 5.000 kroner årligt.
11: Jamen, så da bare med at få skiftet.
13: Bliv medlem i Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Det koster kun 580 kroner om måneden. Tjek detfagligehus.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Kobær, råbrød, boller eller sandwichbrød. Flere varianter, kun 12 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 69. Eller grønne fingre og vækstgødning 5 liter, også kun 69 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Her kommer en kort meddelelse, som gør, at du kommer længere for pengene. Tank hos Inco. Inco. Lav pris til alle.
17: Et stenislag!
18: Bare rolig. Har du kasko, dækker din forsikring som regelreparationen hos Dansk Bileglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bileglas. Book tid på bileglas.dk.
19: Hej hverdag. Start ugen med ekstra skarpe priser, som gælder søndag til onsdag. For eksempel får du klovborgskæreost til 45, restaurantepizza til 29, og Innocent Juice eller Kids Smoothie til en 20'er. 365 discount. Det rigtige sted at spare.
20: Har du husket at læse det med småt? Ellers kan vores juridiske eksperter tjekke din kontrakt. Business Danmark. Fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900.
21: Hej, bedstefar.
22: Nu har Nordlys fået et mobilnetværk i verdensklasse. Og lige nu sparer du 100 kroner om måneden de første 6 måneder på alle vores mobilabonnementer. Tilbuddet gælder til og med 2. juni ved nyoprettelser. Se flere tilbud i vores butikker og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
0: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få for eksempel en dåse Kokio eller Mathilde kakao skummet mælk til 5 kroner. 10 styk Gestus skrabeæg til 15 kroner. Pålæg og pålæg eller leverpostej til 10 kroner. Og masser af gul prisvarer, der prismatcher Netto. Spar. Det kan betale sig at handle lokalt.
2: Sunset Boulevard giver dig Herreford Italiano. En burger i focacciabolle med salami, parmesan, pesto mayo og vores populære Herreford bøf. Prøv den i vores restauranter eller drive-in. Kun i limited edition. Kun hos Sunset Boulevard.
23: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
24: Hvem kan gøre haven sommerklar? Det kan Bilka. Få for eksempel 25% på frugtbuske eller frugttræer, og en Morsø Forno Medio gasgrill til 2.499. Du får også 2 poser BQI-kaffe til 89, og 6 flasker Côte de Rhône Chardonnay Fils eller Chateau Côte de Montplaisir fra Bordeaux til 199 kroner. Hvem kan? Bilka.
25: Musikken var din ungdom, og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Det kan snart være slut med at købe pantfri øl og sodavand syd for grænsen. En domstol i Slesvig har nemlig afgjort, at pantpligten også gælder for danske kunder i grænsebutikkerne. Det skriver Flensborg Avis.

0: Netop en genindførelse af bededagen var ellers punkt 1 i 50 forandringer på 100 dage, som Liberal Alliance og De Konservative sammen med Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne lancerede sidste år ved Borgerlig Konvent i Fredericia. Venstre var i december 2022 med til at foreslå at afskaffe en helligdag. Det skete, da partiet gik i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne. Her i løbet af natten vil vi slippe for regnen, og der vil blive mest tørt, dog med et vækstende skydække, og i nogle dele af landet vil der være stedvis diset. Temperaturerne vil være mellem 8 og 12 grader, og der vil være en svag til jævn sydvestlig vind.
1: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din ungdom.

0: skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola til 10 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og frosne Harvest bedstgrøntsager også kun til 10 kroner. Gælder til og med fredag den 23. maj. Gå i Netto.
2: Vil du spille over 3.000 casinospil fra de mest populære udbydere? Så tjek Betania. Spillemaskiner, blackjack, roulette. Tjek Betania. Og kunne du bruge en velkomstbonus på op til 1.000 kroner? Så velkommen til Betania. Next Level Casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ja, det kan være svært at finde ud af, hvad du fejler, når du søger på nettet.
4: Konjunktivitis?
3: Derfor giver Falk Sundhedshjælp dig blandt andet adgang til vores online-læger, som kan rådgive dig inden for 15 minutter og hjælpe med at afdække dine symptomer, hvis du er i tvivl. Også helt uden at tale latin. Vi kalder det et sundhedsabonnement fuld af fordele. Gå ind på falk.dk og find det sundhedsabonnement, der passer dig.
5: Little giver hverdagen værdi. Lige nu får du for eksempel 500 ml Karolines piskefløde 15 kroner med Little Plus. Eller en pose Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Gælder til og med lørdag 24. maj. Little, 20 år i Danmark.
6: Jeg kan se dig, at du har et plusabonnement inde hos os.
7: Ja, det er rigtigt.
6: Og har tjekket op på, hvordan det er gået her i weekenden?
7: Nej, det har jeg ikke tjekket op på, nej.
6: Du har vundet 1 million.
7: Det er løgn.
6: Det er rigtigt, du.
7: Ja.
6: Penge er faktisk allerede blevet sat til udbetaling.
7: Det kan jeg godt se på en dag.
6: Det er meget vildt, ja.
7: Det må man sgu sige, ja. Nu er jeg helt rødsløret.
6: En mand, der er lidt ud over det sædvanlige.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ej, mor, det er helt umuligt at købe jeans på den her hjemmeside. De størrelser giver jo ingen mening, og der er seriøst ingen hjælp at hente.
11: Hvorfor går du ikke bare ned i butikken?
10: Far, det er en online shop. Hallo?
11: Nå ja, men da vi fik elbilen her, der kiggede jeg da bare ned til Toyota, og så hjalp de med det hele. Så kan man også prøve, inden man køber.
12: Ja, Toyota er forhandler i hele Danmark, som kan hjælpe dig med spørgsmål om rækkevidde, opladning, finansiering og service. Ro på med en elbil fra Toyota.
10: Men sælger de også jeans?
13: Skat.
14: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen sved i fingrene, når linsen skal i øjet. Hos Mamiya tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
15: Lad os sammen finde en løsning til dig. Book en gratis forundersøgelse på mamira.dk.
16: Der skal ikke meget til for at skabe en romantisk aften. Lidt forberedelse fra dig og pizza-restaurante. Pizza-restaurante fra Dr. Oetker. Smager som på en italiensk restaurant.
17: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder. For 6. år i træk. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
18: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 69. Eller grønne fingre og vækstgødning 5 liter, også kun 69 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 92 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Steff Houlbærpølser. Vælg mellem ostegriller, Store Claus, bayerske eller hotdogpølser. Kun 22 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Et stenislag!
17: Bare rolig. Har du kasko, dækker din forsikring som regelreparationen hos Dansk Bileglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bileglas. Book tid på bilglas.dk.
3: Jeg står.
9: Stå på 18. Dealer har 14. 24. For mange.
3: Yes! Så vil jeg gerne udbetale, tak.
9: Selvfølgelig. Lige med det samme.
3: Hos Betano kan du spille blackjack og omkring 4.000 andre spil og få øjeblikkelig udbetaling. Som verificeret kunde har du altid pengene på din konto inden for få minutter. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18 plus. Regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudlugter via Rufus.
6: Hos Circle K skal det være nemt at være elbilsejer. I charge-appen finder du ledige standere i nærheden, og opladning og betaling sker helt automatisk.
13: Men hvis du ikke synes, det er så enkelt, kan du altid spørge os. Vi står klar, også med god mad til turen. Det mener vi gør opladning helt enkelt.
20: Hey mester, der er kommet en helt elektrisk Nissan Interstar.
21: Nå, nu begynder han igen.
20: Ja, jeg er ladet med spænding. Jeg lyser helt op ved tanken. Og jeg er bare helt i stedet i dag.
21: Tager du strøm på mig?
22: Nissan Interstar er kåret til årets varebil i Danmark 2025. Den har anhængertræk som standard, 5 års garanti og prisvindende sikkerhed. Du kan få den elektrisk for kun 290.000 kroner, eller som diesel for kun 268.000. Kom ind til Nissan og prøv den nye Interstar og føl dig som en superstar.
23: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
24: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få en kærgården til 12 kroner, et kilo cheeseskyr til 20 og 6 flasker Hardys Crispin til 199. Fra den 16. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 1., 2. eller 3. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
25: Der er netop kommet en fantastisk nyhed fra Bet365.
26: Ja, Bet365 udbetaler allerede inden kampen er slut. Og det gælder også byg vedmål. Spil på et hold, inden kampen starter. Og kommer de foran med 2 mål i kampen, så er det valg hjemme.
25: Tjek vores tydelige udbetaling ud og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Musikken fra din ungdom. Og de

0: klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Iværksættere og andre mindre virksomheder i Norden har nok at se til. Derfor har vi i Danske Bank designet vores digitale værktøjer, så du nemt og enkelt kan klare det finansielle selv. Samtidig kan du få rådgivning til alt lige fra finansiering, samspillet med din private økonomi, til leasing af biler. Hvis du får brug for det, bliv erhvervskunden i hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få for eksempel en dåse Kokio eller Mathilde Kakao skummemælk til 5 kroner. 10 styk Gestus skrabeæg til 15 kroner. Pålæg og pålæg eller leverpostej til 10 kroner. Og masser af gul prisvarer, der prismatcher Netto. Spar. Det kan betale sig at handle lokalt.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
5: Meny fejrer 10 års fødselsdag med konkurrence i appen. Og du kan få Puga Økologisk Te flere varianter til 20 kroner. En ramme Faxe Kondi eller Pepsi til 64,95. Og trepak mørbrad af dansk gris til 99,95. Meny. Vi holder stadig af mad.
6: Hej. Hotels.com her. Hvis du er træt af hverdagen, så kender vi et hotel perfekt til en afslappende weekendtur. Book hoteller med spa i Hotels.coms app. Find det perfekte sted for dig.
7: Hos Circle K skal det være nemt at være elbilsejer. I charge-appen finder du ledige standere i nærheden, og opladning og betaling sker helt automatisk. Men hvis du ikke synes, det er så enkelt, kan du altid spørge os. Vi står klar, også med god mad til turen. Det mener vi gør opladning helt enkelt.
8: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen sved i fingrene, når linsen skal i øjet. Hos Mamiya tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
9: Lad os sammen finde en løsning til dig. Book en gratis forundersøgelse på mamira.dk.
10: Sky Showtime giver dig nye store film og eksklusive serier fra de største studier i verden. Glæd dig til episke slag i Gladiator 2. Og lige nu får du endda 40% rabat, når du opretter et standard streaming abonnement på Sky Showtime inden 30. juni. Få mere for mindre på Sky Showtime.
11: I Rema 1000 prioriterer vi danske varer og dyrevelfærd højt. Vi samarbejder med leverandører og producenter, som sætter dyrevelfærd i højsædet og har over 120 varer med dyrevelfærdsmærket. Blandt andet et stort udvalg af produkter fra frilandsgrise, fritgående kyllinger fra Rokkedal samt æg fra Valø Slot. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Har du husket at læse det med småt? Ellers kan vores juridiske eksperter tjekke din kontrakt. Business Danmark. Fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900.
13: Prime Video giver dig spændende underholdning. Se komediedysten LOL, den der lige sidst på Prime.
14: En simpel regel. Man må ikke grine.
13: Nyd kendislivet uden filter i Amalie, mit kaotiske kærlighedsliv på Prime.
15: Kan vores forhold bære det?
13: Uanset hvad du til, det er på Prime. Kræver Prime Video abonnement. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
16: Den nye Volkswagen Transporter. 75 års erfaring. Og nu også med elektrisk drivlinje, der giver dig både kraft og effektivitet på vejen. Lige nu kan du erhvervslease e-transporter for 3.495 per måned. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 69.
18: eller grønne fingre og vækstgødning 5 liter og også kun 69 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hej hverdag. Start ugen med ekstra skarpe priser, som gælder søndag til onsdag. For eksempel får du klovborgskæreost til 45, restaurantepizza til 29 og Innocent Juice eller Kids Smoothie til en 20'er. 365 discount. Det rigtige sted at spare.
20: Her kommer en kort meddelelse, som gør, at du kommer længere for pengene. Tank hos Inco. Inco. Lav pris til alle.
21: Altså, du kan få 3 iskugler for 35, flødeskummen 5 oveni, syltetøj 2 kroner, flødebolle 5 kroner, 6 hvis den er med kokos.
22: Tænk, hvis man bare kunne få det hele med. Det kan du i den fleksible, komfortable Mercedes-Benz Vito, der lige har fået det mest populære ekstraudstyr inkluderet i leasingydelsen. Det gælder blandt andet den adaptive fartpilot Distronic, et silkeblødt nitrins automatgear, læderret, oliefyr og meget mere.
21: Og så er der guf 4 kroner for vanilje eller jordbær 5 kroner.
22: Læs mere om Vito og se de attraktive leasingpriser på Mercedes-Benz.dk.
23: Hej, bedstefar.
24: Nu har Nordlys fået mobilnetværk i verdensklasse. For os handler en lysere fremtid nemlig om at være bedre forbundet. Find et mobilabonnement, der passer lige til dig i en af vores butikker eller på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få en Kærgården til 12 kroner, et kilo cheeseskyr til 20 og 6 flasker Hardys Crestvin til 199. Fra den 16. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 1., 2. eller 3. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
26: Musikken fra din ungdom og de